No.

0: Jesper, i ditt rakkis kulturlegit kalender så jeg har med seg meg noe kvikløstisk baby og nødvendig gaskavakko. Ja, Timo, han leder alle tider til Norge-belde i gaft i sommerbelde. Ja, da han kulturlegget bør i disse med sada, ja, dette sada biste jeg gitte loje rart seg. Tappe studio se Karasjås Lemon Meirene Anti. Ja, og nå bofte der til Ålen Risten Hansilka i Jana. Måte i månakale okto gå i måhe med vannet. Både de samme sadda gå såma velde de la Kajsa Maria Poikil og meg faros. Både i ditt gaisuli.
1: Nå bør i det. Makar i det tippin li lamas tanrei.
0: Tapp kalla lamas alle... Alle, no, i ditt likende, ja, jokin kaffe, båten bare går. Det er lam stå i mat.
1: Nå no, holdt.
0: Nå bare dos.
1: Nå must han kalv. Pörri i det lilla mas. Tämä pitää olla hirmat kolmas i det, istä ohta tsehi laituse. Että aipasteko kolkaa jo pieniöt vähän storrap hatta uevan, että pierkeet on määrihi.
0: Joo, tälle ei ole niin sleijalle kanssa. Minun pitäisi olla minun ruska, joka on ruska lihtai. Ja minun sinne jahkalle, johon mihtiin täällä on päivä sanoo päihtä ja lafinja täällekin, mutta kalta ei kalmas.
1: No, otpa.
0: Joo, mä annan viemästä oppuun ja
1: ei tuu. Ja mun laavimain pyöräin tuolma paarkonte. Tästähän kolmo ja pelji ahalpas älkeet jistila olma hatta uhevist, mutta että onne kolkaa pienet jo vähän takkaan. Olla kup hatta.
0: No joo, no laavakonne kais oli munen hierantus. Laavakonne on ollut kaafijuuk hittis ja parkus.
1: Joo, munien päihist juuvako mun liikkuu, mitä kun nautasit taas rauhusta tällä, kun mun puhutaan parkosaajan työ tällä mun esken vuosan kääviä tästä siemästä, kun porkan ideet parkoitte tällä juuvan siemästä.
0: Joo. Mun on lävinnyt ne ideet himmuja, just det ollin där jag kvekkitte kaffekoppuja, det är kanske ofta man jag kvekkitamloja. No, ja mun takar mun inte saati juukata. Kaffe, det ger dig en massa koffein. Det är ju också i många njälje. Jag som inte antar, men man säger bara, man säger raka nackar.
1: Mun har man gjort det, men mun är inte så i vaikut. Mun valde man pyöräist, että liim juhu kahvi tai jemmuta.
0: Kyllä det är alki musiikka, mutta...
1: Ipa ta tretti.
0: Tatkala Gabba ja Rafi. Mi artalun ja pöörä alkua liide iddes ja lamanja. Tapaata Jaana, puhuttu väärin studioon muistelit olla siihen.

0: Ja pöri iti muu jehpielis. Ikte ähkeis parkipellota ja ottauspellota on mu heikka olla moottorijohtola lahka eftuussa pressa konferenssassa törrä tikkis. Lahka koska puu moottorijohtola johtolaka luonttus. Tähti, kun te pelataan, että hän vain liberaalla, tekee luodjasu laumi, jotta jääne välttii kieltäitä märrit komii täällä laaslää. Täällä lahkalla tuhautti tsechechalle tsechas tohkeuvon. Sämetikkisle liiket ja vasta johki mohtori johtolah laakia chill monnan vohkus. Ja vaikka sämetikki isäten kulaskuttami ofta millä alus sälkämusa, te sämetikkeille ei täällä mos sihkarasti ootte ärpevirallas miehtsästä, mi ferte pohti tselkasi melte ota lääki. Tahi nomuhuvon priassa konferenssas olleje. Nurkalot folke tuurilpakken kooven lälohkan laakka, eftosa ei jäls on lähnut uhtavasta osa moi lälohkan.
1: Och det som inte blir nämnt, man vet ju varför det inte blir nämnt, det är ju för det är ingenting att nämna. Hade de haft någon goda nyheter där så hade de självklart nämnt det. Så för mig ser det ut som att man tar inte någon hänsyn till den traditionella kulturen vi har haft i Norge.
0: Tämä ei nomuhuva illa puere, kun puori olla siis lehti sihkare, nomuhan totta nurkalat folke turilpakken kovan. Se on totta tiesa, että miehtsästä mi lichilan tehallos loosihin lääkki. Luo äsis ääni hänarko saami outa sittus ja kuulla pekä äsis moita jääne käftsimonga, suomaikis oftsimonga. Lappi universiteetta laitsas tutkamussi kolman junus suorki väljen moi kuin ovttivit mankatietalos oktasos porku kolma tutkan servodas. Arktalas nuppastusa ja vuoeduvama tutkan servodaa jodi häikin välje ja vui professor Pinka Keskitalo. Mankatietalos tutkamille tarpuvaisi käyne choutusi äikökäytilis chuolmaitte ja vui tsautsist pohtiaikis. Se on aina mankatietalos vuoda veelos vuotan äfkastalla tietalos tietulossin moittai servodaa ärpetieduin ja väsausain. Säämme servoda askelle mankkahäikököytilishastarusat oivilta Keskitalo.
2: Tälkätä reutami koskevas kaatsalta ja lahkaasa mai ja muotta reftiholla suvet. Mutta mä ettei tämän suorkkis mai mun äänemuusahlan parkante. Pajas käsimiskellä tietuske olluta kär. Äsi hahte muomi hämmettän pahtevuota ja makkar mahtolas vuota tarppu misla. Mutta täällä maitan ärpevirolas mahtulaa. Kuottaisi saatte, mai misahti toppenuopukti oinosi ja vedjahvaitat oinoji maittai tai choutosiin tai emi almoi etsäset choutosat.
0: Niin, et otja professor Pikka Keskitalo Lappi universiteetas. Ota raporta tjäje haattes tuorra uossi tienu tjäätsätä luossa väijähin ei kassie juovta meriin. Väivi, mutta tuoti pohat. Ifall imastan totja tienut ja atsataa kuolastan halttahusa direktöra Ben Larsen. Se on lätärkili tjuvantan tutkan prosjefta mon norka luontotutkan instituutta Niina ja suoma luontoresurssa kuoptas lukee läpä tjovahan. Tutki merkejä ja tjodi okseli kuhtaluossa väijä akustalos sätten ruustekin. Moin vuestai vältin ruusteka rekisteeriä ja otsias suomas kiittalokko restefelmi tienut. Tusi käftsi vielä ihan pese vuosittis mätkis meriin, ta mirkossa 4% puhteluassa väijähin moille ja merkin. Käsemmän vuosittis päivä älkätään joihin luossa aikovat. Ruvkevi nota puuliiden kevitsa tjälkä eere tjechaloi tjechaporki suadekili kevitsa ruvkis. Kevitsa ruvkevi nota jodi häikki Tom Söderman tuodasta ylei ohte kevitsa ruvketoima luopahu vuokkuekti 1304. Siivan si toitsetan kovi nevahla määrän ohte ei toa miljardas turrosas investeeremiin. Siin maittei suikotteet ruuhkevaruunsa tjoukema. Viinnevah kohtke aiku jatki maailma ohtsama ruuhki lohka. Tiedät jota sat, munen olen Risten Hansilkka Jaan.

0: Katarina, Barro, Kesua, Lai, Evelina ja Outal Olsi ja te kuulet tonne Kappa Suonga Raafi. Mutta otat kalla tiimu jo vartelle kvarta, vartelle tietä nurka päälle. Ja kvarta vartelle kautta Suomen päältä shotta. Ja ne teidän tämän sovuvasti tiimu, te pieski kuulet te sai teko tahku järmi ängirussa johka mohkise poktastu erra rafis vuoda sire kärtsiedrui. Aina kärtsiedru varua, että asia mi paski dihti johtin kenju vel äänet, millä oudelast jo paski. Kuulette, että ne pirra taas he huifarega, musla hastalus vel dikide, kultale jite tänne tiimu mai pääse bet kullatte kulla faraka sattis ja mi velle kullu kaisuli.
1: No mun ei kun mustali takkar uudda almostit mest mon faala kevät liravut ohtsas parkon sami puasvut tuolleikin. Ja tast ja talle tiedostuu mest songa tiedu songa ennosta sahpuat ihmeittei mutta on kooskast. No, mutta ootelko monot monkin ääsente ellen vuolap ja käsemään ääs pitää.

0: Suoma piiras ministeriö voras almostitten stiure maht sämi palkasi puasuitolleikin rädätale etili pisteuläyt. Almostitten liiporkom laapi on lapattu mahtuht haavast ohtsas parkoost sämi palkase RSI-kiin ja piiras ministeriöin. Min toimittajia Susanna Kuttorm kojati sämi palkase RSA-vajotettajia Tiina Sanilast. Miita on almostitten työhin lii.
1: Voitko tuolla lahkaa, millä täällä faamuus te tälle puores lahka. Ja tälle käpsi lohlou lohpapelti, kun tälle valmastalle juvon ja pohtan faamui ofsi lohlou alkuus te. Tähän sististi tuolla vittali kolma paragraafas radatalan kätnikasvuota. Mutta tälle teko puores nuhman ja tiuske tälle tähtä storimus enän kevähetsille ei mietset ollut. Ja mä en millään reutan hirmahollutan manga ja meitä alkoi almo rifti lähtö outanan rikkaikaskasat chat hui ollu. Ja muslimas on jo kuhkatakkar jurtaa tätä, että potsotololla radalan kätnikas vuotta lää paatsahallan. Ja tälle kolletsen sämetikki saatollin ja mii parkkaimme, että oftas räädit rekteministeriäin tänne ravaa, että muu kalkaa heivehi ja tulko tänne ofsa-paragraafa ratatalan kätnekasvuota. Tämä lei hui märkäsahti tanina, että mihin sähtiin mettä teko ei se on manna tjaata ja tjaata hitteko sulastahti ratatalla juhkeäsis. Ahte i tuotteise valti i tulkon tämän sametikkela ofsa paragrafa ratatalan kätnekasvuota nää ja nuppi fas nuppi latse. Ja tänna juurtaa mun hälivin tolvuhtas, että he puktit tämän potsatolla lähki kulevas ratatalan kätnekasvuhtiin. Ja no, missä ei tienaa lihkua, että mahtuu fitnumi, lämmösan, tai he lääkeveltoppe Lappi universitehtaassa, että oinimme, että tässä lää liipa huipuere ohtasparkui ja te pläänimme, että ohtasparkopäji, millä tjohkanan saamme kuulua, kun se on leviä, tiipma, käsit. Ja tästä tälle maanamme saada takkar outa merkkaihin ja takkar fuones ja puore ratatallamiin ei se valtion. Ja tästä makkar vuortamusa, että puolustolliin lähtee tänne ratatallan käytön kanssa puhtiin. Ja tänne parkopäivi teko vuotul ja Leena Hansena äsetoutamusa vuotul ja tästä oktan challin lämmäsamait tai Saara Alakorva te mi kolmas tästä piiäimette oivi okti ja tästä sattai kuhkes huivuutalas raportta ja mis lämmäsan huis tehalasta kar ohtasparkkoimmin piirasministeri ja ko piirasministeri ja puolahatan oftastuvan asuin näitä tämän biodiversiteetta sohpamusas ja toppehan lää tämän sohpamusasta KFCJ-artikla ja tasa lähtäkkar riikkaikaskasas äktotahtolas ravva ja prinsipat ja toppekaunoita karko Tarik Vajeri ehtälässä njolkkatusa, että tämän ratatalla mitta. Ja mii outtas tahtiimme tästä tämän FB-prinsiippa, mikä on alkaalmo julkaistu saas. Tästä tämän Tarik Vajeri ehtälas ravva itte, siis tästä oli julkaistu sait. Ja pohtu tuolla laa vihtaloi kolma paragraafa ratatallan kätnekasvuota ja outa nahtiimme tei. Ja täällä on puolus olkun ja maittaimiin lähtöprinttenä takkara oktii kiesu tai tehalemus prinsiippain maimii vuortit tai ratatalla minko mii tjadahi tai esivaltio.
2: No mä ottaa laata tehalemus prinsiippain, jos mä annesat muhti, niin tarvitsisi

0: Ahte makkar vaihkuhusahtain lähtö, tafertele tietus ja tietysti takkar tässä päällä, että outtui juhkin tauja käyvä nuotte palkosa ja puotsot oli lähtä kää killa itte ja itse pursain mäkse tästä ko minu erä toimi puhta palkosa kuului ja valta tän kohtuneet nämä eere tästä tai puotsot oli te takkar outtui tässä päällä juhkin lä okta tain prinsippain. Toppele mankka herra näin prinsippa, mutta mulla on huituuta vasta saa, että millä pastan takkar fitnupokte outtivit mitsiive tehallas ässi masa minis ja metsätollon ministeri ja ii alkaa vaikka mis läätää lämmasan puotsotollo lahkaa otas mahtima volte ja jos altis tahi teko opan asia koska tämän ratatalan kätnä kasvuhti mi lämmasan jo kuhka vaikkapa puotsotollo pohteaikki parkojoukku peutin alte tahle ei maittai mutta tahi teko outanan tämän lahka otas mahtimi.
1: No, mulla on jahka heissä vältehtä uhti ja makkar juurtain tai vältehtä tai raavaa.
0: No, mahtu fitno ja luontoa Oy lähtee mannanvahkuus ornen ohtas pirasministeri ja entakkar heissä välttis kuulen tilaisvuota. Toppe maanaimme tjaata sämetikkelaa ota ratatallan ja ohtas parkan ohtas toiman ketnekasvuota. Tänne puolustotolalla vihtaloi kolma paragrafa koskevassa ehtalasravaa ja maittai vaikkuhu sai arvostallan takkar erävuit. Ja mun mielestä heisi välttih mahletse toppe faaruus erhe erämiessiravehus ja kieltai tekniikkalas ei se välttih te tahletse hui stuora miele kiittävä suotain tjovomin ja juurtasemmin tannahte muotait prinsi vai sähtäisiin valtisiin parkuihin.
1: No, maiton jahkahatte makkarast auki tässä pahta lahtäällä pahta vuodasta tappi sami kuuluske.
0: No, mun mielestä halemus teko tallekomi parkkaimme tänne sämetikkelaa ofsa paragrafa tulkon vehkeneuvu. Te taashan leitahatte ahte ta radatalla ma älket suuputteko seamma vuit ja teko piai oinosi kukti oinosi taan ahte ii tan sähte tulkko tuona ja tänään ja aipas mangimus muuttus välti tai radatalla mitte te ja jos mi ietsa palkosiin puotsotollin käypiivitte, että mi ferte tjuvu tai ehtalassa ravvait. Te kalmun jahkanatte taas pohtalette stuora merkkasut, mi aipasteko tänä sametikkelaa ofsan paragrafa julkkautusaan tai tänä ravvain tälle lei.
2: Tie kuulem Sami Palkase RS saava jotette Tiina Sanila ravvuit ohtsas parkon. Susa Hittalai yleisämmin toimittajie Susanna Kuttorma. Ja täällä Outilko Monap, Shonga tietuit mustalit, te sirkuspolaria ja rautnakarita erä taas.

0: Shonga tiedui, taikka siis Shonga Önnosta sait taan kooskaan. Mun alkattam täppin suomapen säämist ja taahan lää. Vörtiminal ain ehit räitakkar Shonga. Otsiuvast ja anarist Shonga lipelipolvi ja fjärttu. Luajista venortti piekka. Hieno tuuvast shongali pelipolvi ja fjärttu lojis tave piekka. Kietä ruottasist shongali pelipolvi ja fjärttu ja lojis tave piekka toppen u. Vua just shongali pelipolvi ja fjärttu lojis tave piekka. Rovin jarkast shongali pelipolvi ja fjärttu ja lojis tave piekka. Oulust shongali uolipolvi ja fjärttu ja luojis tave piekka toppen uu ja kuolelle vasite vähän Helsikan ja most kostli takkar. Alkast shonga molso pelipolvi spolva shongan ja li fjärttu. Kosko ho ehit peivium ankai päihui arve uauti ja luojis tave viestar piekka. Talle liekas vuota täppin. Anarist kulmatsehi täällä. Tsevet jäyrist kyehti. Utsjuvast nelji, njuärkämist nelji se, janotuvast tjitsam tsehit, tsekkit, kilpisjaurist kutta tsehi, vuäjust kulma ja valarovin jarkast, käytsi tsehi, makkar taajan, taajabellin liipuatimin, shonga onne.
1: Naamun alkan tope Österlund, taas tople tiedi huon tove Chauka Pekka, Piekkuus Päikin, Rittu Kuvloin vasvas matta nuoretta Pekka, Lävel tiedi huon Ekpäälle. Agderis tavaria Pekka, Uksy Orji Rittust tavaria Chauka Pekka, Ekpäälle Lohpidan Kaara Pekka ja Rittu. Tröndelags tav Arje Garra Pekka Piekkus Päihkin palvadat ja arve uftit. Pievimel tav Arje Chauka Pekka ja ehkä diilohpe lodget. Nulantas tav Arje Pekka Chauka Pekka Piekkus Päihkin ienas palvadat ja sahtamai arvestit. Tromsas tav Arje Tohi Mulsasuhti Pekka ienas palvadat ja sahtakas kai arvit. Finnmarkus kaskai Chauka Pekka, Pievimel Karra Pekka, nuorta Finnmarkus. Palvelat äkpäläikässä tiedihan arvofti urjil ja nuorta pelte. Ketstan välillä mahtatte temperaturilla just täällä nuorka pelte. Varkan kolmaa leikagrada tiennusaltas kuhta. Kiirokun jaksoinu njäljä leikagrada. Hannesvaks rihta hammerfestas ofti livnjas tjeda. Altas kafti kajudekinnis ja karasjås la kuhta. Tromsas ofti budejus kafti muffis la kafti. Trontimis tjeda plasjus njälja ja Oslos kolman blotte leggagrada. Talki tjedus musikki Paris, la suongana ma ja la vimmekin tuoja halan.

0: hája i mun sustasen, o pari.
1: Tänä ei tiesa tietä suo ajas ja dal mun jakaisulille ne ketstanne tai avisaje paille challusi ja mun dalan rapan anarko saami natsittu ja datte paille challelena. Tieno chata data olu luossa vea ja hatia uutalko joutet meetti. Ja tällä tahta ota raportaa, mitä ei haluaisi tuoda uusi tieno chata luosveihin ikkuasi joutan meeri. Penne Larsen, kila direktöörä tieno chata kuolastan halta huusas. Lädärkilit tuvundan tutkan projekta maja noraga luontotutkan instituutta ja Suomen luontoresursseinstituutta la ei tottaa han. Ja se on lohkatalla hui väivi, mutta tämä oli paaput ifal iimas. Kun tutkii tämä merkki, että tuodi ohtelua ja kohtaluossa, nuu kohtaluun smultain, akustalla saadden ruustin maja vuosta ei välte ruustat rekisteerä, että otsi jo suomaskin tarvista ruustafilmi tiennus. Ja tosi kafti smulta pirkii, että vuosta smatkis meri. Tämä merkki 4% vuotta luossa multin mahleitse uusi prusjaftas. Käsimä on uudet päivä alkaen ja jäsi luossa aikudat. Ja tarvitsen, että olla porraspiirin, millä tehdään se siivan. Ja kun raportissa toivotan, että siivan on luossa vielä ihan jäämä arrat, sai täällä vuokki prusjaftassa. Mutta että piirasdirektoriota direktora Hilde Singsos lohkapersa delas husas tutkitlat ofto evelis at detala massiva väja mulla porra lottit porra kuolit ja era porra spiret ja tässä kova väl ofta johka poittas ja tätä jota dala dajon okta porra spini matte porret luossa smultoi. Nu att juse ton danne ashi haljatte lockt. Tällä viikolla stakton annarko sami nätsitusan ja makkar bail challasi on kaunan kaisuli.
2: No must lei vähän eräs näl luossa kyöli ja tothan liiku aujur. Taas lii takkar paja challas Lapin kanssa avisite eteen kuaujuri skaja luodon rekinistem älkä avvel juuvast. Ja taas musta luvo näyt. Skaja luoda rekinistem uaivi ulmen liimjärustallat vos mutove avvel juuhan lopte kuaujur olesmeri keesi porkemäännu luptiin paajest. Luonturikko tahkuauta alai luke alkat avvel juuhan lopte kuaujuri skaja luodan rekinistem juuva vuolu upeln. Rekinistem valka joton vesi kesimanu koskast ja tot porku alai tääl, no. Ja tot porku oli siemmään älkotienu ja tuornus juuvai luosa rekinistemit. Skaja luodan rekinistämist selvattuvo ja luptim kuaujurnääli äikitem ja stuoruta juohäsem. Ja taas litakkar taat iätän näyt. Skaja luodan rekinistämist uadjuh uudat jäädu aveljuva kuaujurnääli tiileest moh pyöhtih käyttiid tai mon pyöhtih käyttiid naali tipson tipson vuavää miin. Näyt iätä luke totkee panu orel tiedättä sast. Laapi elinvöimi kuotaas liituhittam anarjauri kyeli ekonomia vaksum vuovam peivitem iivi köhtuhat köhtlö kutte räjist köhtuhat kulmalau räi. Luonturikko tahkuautaa juovumist li ulmen vältit huomasuuman toolääs pyöreep meit piiras nupastu soit. Uavi ulm taikka shonga, shonga tah nupastu sien ammattot nupäästä. Nupaston piirrasit. Uevi ulmen liimerustallat anarjauri kenikitteet ipsopuotusit se he outetit kalvem ja kolastem mutakistem. Puotteepa ja kuotas lii ulmen lääkenikittees laajai nää liimerustolmi pöytittem ja killel kolastem täysi mierustollam mustal meittotkee Niko Alioravainen lukest. Te takarit kyli mainasit taikka kyli pajatsallu sait munnost onne. Ailuvalle sahtan ja mahtan taan koskan.

0: Norkas manka kieltäs vailu tervasvoda porki kein vailu kelpolas vuotta. Vai kieltäites on tää älki täyti tervasvoda ja fulahus sorki virki te eftoa räddähus sihku manka ämmäs sorki laas mirrydu von käipädusai. Pohjattu tivsjärjen lihtus lähti ehpätus tämän eftohussi, mutta älte kieltä tervasvoda ja fulahus ja kieltä direktörös lää jahkudosa.
1: Fordi at det er sånn at spesielt i små kommuner så er det kanskje vanskelig å få tak i alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov i perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunn.
0: Niet at jeg alltid kjelte i tervasvåda for å huske kjelte direktøren. Der var jeg ikke norskast kjøtja du har tervasvåda sorg i borgi ja semmer sporras i lohkulossana. Norskast på tilkertselig johkse kjell lohku tuppalasta johkai, kun ette tuha kuhta lohkai. Kuhtelohkei. Tällä almois vähäs väillä 5% potil käftsellä johksotjat. Kuhti tuohon vidalois lähmästä loi prosenta almois potil käftsellä johksotjat. Statistiikka kohtas toimihan louvui melko yhti tuohon kolmalle oftas lää potil kudalle vida johksotjat. Läht potil kudalle vida johksot jääne, kun määnät ja nuoret. Ja almas voi ikä fuoda rikkojuvuakin päivälläs chat pohtsi rohtynta noivilta pohtsi tivsärjölin myrmel. Tampirra kuulee te hiktupere idissä, missä ajattelet. Se on porkka joutal porsan kukiltas, mutta siellä kierre porkkus ko vaipai. Pohtsi rohtu porkin ii lään tarvai äiki ottihton tivsu masa siis lää käipaus totjasoon.
2: Vi vet som vi vet vad patienterna har krav på. Det blir bara liksom minimum, knappt nog det av och till.
3: Det är att komma sig ut i frisk luft varje dag. Det är ju en människorättighet. Om man patienterna kommer sig inte ut varje dag, kanske inte på hela uka, kanske inte på hela månaden.
0: Niet otja jölin myrmeljeloa ässis ääne NRK-säämi nähtäsittus. Ikte ähkeis porkipellota ja ottauspellota holmu heikka ota mohtorjohtola lahka eftusas. Pressakonferenssas törätikkis. Lahka koska puhut mohtorjohtolaa luonttus. Tähkö ekte pellovaa eftova ääne liberaala lajtsasus laava mi otta ääne vältti kieltäitä määrit ko mi täällä laasle. Täällä lahka lähtuha ofti tsechichalo tsechas tohkehuvun. Säämme tikkis lei liiket ja vasta tsohki mohtorjohtola laakia chil monnan vohkos. Ja vaikka säämme tikkis säätten kulaskuttamia ofta millalaiset sälhkämusa, että säämme tinkään lähteä halmos sihkarasti, ohte ärpävirolos miettistä, mi ferte pohti selkäsi melte ota lähki. Tahti inna muuhun von pressakonferenssas ikte olle. Nurkalot folke tuurilpakken kooven totja, että jos miettistä, mi ei valtavuhti laaste, ei lähtän laas arvu sitje.
4: Ei ole huoli bekymra over det jag läs. Fordi at jeg kan ikke se at man har hensyn tatt varken folk i nord eller den samiske befolkningen og den utmarkskulturen som så utbredd og som vi tappte fullstendig i 1977. Jeg kan ikke se at det ivaretatt her. Og da den loven, den har null verdi for oss da.
0: Sånn forholdstås må jeg lukke sånn i og ene og til det midtstedet, mille valgte om bort i den og da lakket efter hos oss. Totja nurkalat folket turilpakken koven tikulla pek ässis forka äänet ja moitei NRK:n sääminähtä siitu sähti pek lohkaton pirra. Ja Lappis kieltähovta molsa suve nu täujahtel tänne kieltä tutki moi fuomasan. Ja nadasla mongimus loji joi äikellä masan vihta sierra kieltähovta. Kolma kieltähovta kuda joi äikellä koska merallas molsa suvan läppistävälys. Nuulla automerkki tehtelä masan sadekilis kiema jävris kihtelis ja pelkosen niemis. Kieltä surki optidan fuonta peivällä sjodihäki ja kieltä tutki Jenni Airaksinen totjaje. Ohteko täyjä molsa suva kieltä hauta, taas lähiä jos vaihkuusa kilti. Ja hähtitillit, tjöntsilit, te täyjä. Ja sivan lähiä jos kulahallan kieltä huolta ja valtastivra Airasi koskas. Te letti odassa mullan olen Risten Hanselka Jaana.

0: I v nionde shuanama javrasheri bo yanal hanela timo gafti vaila gafti norkabelde gafti vaila ufti kesse somabelde ja tase karajo studios lamon mairena anti ja gaisuli kaisa maria poiklam lamaita jesa teise kuimu hemin. Ja tänne timu ofti ratsai, tai loi ratsai suoma päin. Te pääske kuulta tämän osa muuturiolla efthuusa, kun ikte ääkiste tielkai aatte varikin pelotat ja optalus pelotat läpä en loo sieltä tällään tämän osa muuturiolla efthuusa okta vuodas. Pääste maita ja kuulat main urkalot folket huurilbakken koven oi ville da dan pirra kosona lokan att laka efter hos kosona lokan laka efter hos de balla som dan värra mot da på ut just det en ett väldigt helt ide oi fylda ja det båt majta je varse sa att det gas rasi ja mora je pirra och ni går att talka att finn markus han sa att alla varse nojana Nu att mi bjaske kul att ofta skida ett och hui olo gäseras i jamora i birra. Jag har bara ödve hans rava i majtai. Ja kais oli mi pavelle kullo monnos.
1: No mistähän li tiedostuu uudasko ja tällä maataituot odaskaajus onne. Ja jes moi asteen te amahan talle olkoon onna muuta siitä, mutta Tom kalka uenit talle esken, että liiuks tos äiki vai i. Mutta täällä luotu laittus ja paava pitjalitan laulu tai luoti tai pitää jojatteen.

Joo, ja tässä Faraka Bias kuulettuna Ootsa Muturiotula Eftusa, mutta tämä on muuten mihin kuulettelatte Inga Juusto Suonga Lemmon Mikku.

0: Sobrifruthi kosa.
1: Joko maks?
0: No, ma olka i huiski. No, et
1: sitä tekee. Oja, no, ma ka jalkus. Oja, okei, imu laddin.
0: Mieto ma ette, no, et sitä.
1: Okei.
0: Oot sitä kuitenkin, että hän ei riittäisi päästä aina tähän johkamokkitokko. Mun ei teillä ole tässä challoa tolkopella ja mun ei osta näillekin hotsaatte, kun olla tovas vai mättäs vai koosa.
1: Olkopäällin johkamokka, mä tein tätä koossa.
0: Täällä on vähän tämän kohdassa, että sä meillä on sitoa olkopäällä halla toittajatte. Kuten kuului, tärkeä. Nää, mutta tämän oppikotsaltot. No, main. Aitsi päkki vastaa suoraan.
1: No.
0: Sä, meillä olisikin kitsu väärin miettämään, me lähdään noodan Lasse. Lasse oksygeena hoa kitsu, että he koksu mäilme olimus värre, joko Mount Everesti. Mä oon olla tä värrilää.
1: Mä edellä. No, asun vastit.
0: Joo, aitsi, jos päässä hui lohka, te aitsi, tjoinkä.
1: Kafti. Tuhat neljäset kuhtele johti.
0: Ai koko ton iskat.
2: Jem.
0: Okei, no mun ootsutis tjönkää tällä käftsi tuhat käftsi tjön neljälöi ofti mehtärä olla.
1: No mästä.
0: Ja nuppidaan kotsal tohki kärvis. Meillä on sun oma kiaiku tohko kiia tohko kitson.
1: Mä edän tätä Kristin Harila.
0: Joo, täällä Kristin Harila. Se on säämällä se ehre. Mun jakka länne joa se ehre, toppi chatsilu lohka. Mutta tämä on vähän parra suho vaskis. Täällä kullon lähden monnan vaks vai oot vaks mun muista. Monnan vaks täällä kullon tää hoitas. Ja saakkala tovi rihkai räädi musiikka palkkasummas. Täällä Eftohovan säämi opera tohko ja Britta Bryström lävän opera shokna tohki. Liberatto tasalla tjällän Raunakarita Eira, Poadadjin lä Elle-Maria Eira. Mitään opera nomma lä?
2: Kaiso.
0: Kaiso.
2: No oli tjuks tuttut. Ja tos lappuja ei tuu muoivista. Ja mun pöytäkin ervitin maiten. No mä lappuin, jos se näyt. Oula.
0: Illa hovla. Ie nämä vaimut taas leivästi tjäämässä konakaslas opera. Stockholmas kolkmanna vihtamalla päivä, kun ehti tuohon kohtelui viidas. Ja tähtä tovi riikkaa räädi musiikka palksu. Mitä tämän juhko juvo kolkmanna kohtelua päivä? Vielä jo, näkö tjaltaat. Kolle muokka musiikin tjokki. Okta. Kohtte. Kolma tjoikkoa etsi mairena ja kai sulis nolla. Pohtihan mun jäärän pärjää tai pärjää suma pelikoja.
2: Pyöri. Takka tästä.
1: Nu faletaan viimannakin se viitas, että vegarsuuni ja lassa nama liedit. Ja tansuongamanja teemme pieskeen kuulua vähän se käsirasi ja muura ja piirra.

0: Tega kaikkea, että saatta tästä ei alkaa saada, että raasi ja muora ja piirata tavvin. Mutta mihän kalvaitse valtiit ulkorikollisi ja saai. Kun numo kanske kun kuulet oda se katsoista naamuhi jana, että tällä okta niin suogi lääkitsun tälle tänne den Mount Ever toa. Ja sådana kidsen tog oxygen att ha. Ja, då lär jag att åta stora mosejuxa mot den Kristina Harrilas. Han är sådana det de har gärna Facebook-sittos. Att sådana gärtliga håller i mig med alla mosevärder toa lika oxygen att ha mig tai tiima. Mutta tälle saattei sonne jorki hit nu ote tal sonne naudan. Ja harilla väkki jo ku tällä Facebook satte tal bitch en musti ettu da sa att som bästa torvulla chulo stan kamp kuft chis ja valdoleiri. Son ole hier choa oft ming temba skärpa in ja pasang dub kain. Mount Everest la triple crown projekta golmat choka massa gol nupste lotse ja Mount Everest, jos mun ei tiedä omaan loan rekta. Ja ei kohti tuo kohti kolmasson pia maimi rekorda Kristin Harrila ofta matke kuin min masa nama tennien laama skärpain. Annako talle sonna o talle soi ole heipa maimi njäljäm lo alimus choa ofta aikudas. Så jag gav hejpa oftsalöj kvekte bjejvi taasa mila johtilomas aiki, mila gav huvun tänne njäljan blotte tjoaide. Jag var här sehet dihtu tänne Mount Everest maimi alimus vääripirra. Ta lää gafti tuhat gafti tjöt njäljan oftsi meetera mere miera bajabelte. Tällä mahalan hankur himmal varikuvlus Himalajas, Tibeta ja Nepala raja alde. Ja tätä Mount Everest varilla odjun nama Sir George Everest melde. Ki juodi hi India ja Himalaja kaartama kaftsem lochade loo vuostas pielis. Ja satamel nama jote vuostas nurakalas nissun olmas choas lei randis köy, missä maan usko kitte tuo neljäs ja kolme päivä manjel olhi se siiliäs kuuk, mai Mount Everest choa. Tänne raisla hunnimus kuhta tuo kuhtsäde iera olhan choa ja bachelors kolmallot, ifal kolmallot kolmallot, choede kolmalloilla tuskankolla kähtsälunnan olhi te Mount Everest vaari. Te on kylläkin muus vähä olukurikka olsa, että ja saat laulus mai kaisuli.
1: No tällä ja musta jäsenes li kyhti no nopeammin vala kirkana jurkalit, mutta kohtuu läätä kar turis teko liikastuora turismast. Ja taat vois tällä Helsingin Sanomat avisist kohtuit ja vistik taas laita karpa jäsenlus, että Taimaa ei ku uaniteet viisumri ja orrom. Ja tästä musta luvun näyt, että Taimaa uanit viisumri ja maathasem kutloupäivist kulmaloupäivin turisti hyönes lattiin tiet. Uaviministeri Anutin Charnvirakul lii meritam autetit ääsi tuolälöt. Nupastem voiman puettim äikist ilahvala vises vuota miitovat moivaske maathasejeit, ken lii jopa jäl kulmaloupäivi kukkosi määtä juostum. No Taimaa oli tulham turistit kiehtovat te hematasait piunohis soojiin teko puket ja pattaja automerkkan. Viisumrien vuota oli keuttu meit lavattes porkaman sehe narkotiik ja ulmuun käypän toppeen. Pajal kulmalo maat hii tarpasuvo, taka pajal kulmalo peivi maat hii tarpasuvo puotte vuotas turistviisum, miimäksä 4 eurot ja liivioimist kutlo peivit. Ja tuohon puhta uutset vala kulmalo olla se peivit ja tai iitot lahnut teko. Stora nupaste, mutta tomat, että kalka vähän käytti tuohon äikiä, te uoju pisso toppen jisli. Ja nuppe äsiloi meitteitä karete Ateena höövän turisman takkarpa jäjallus, mutta taas tiem tämien tuota kirkanam jurkalit, mutta taas tuli takkarete, että tuo turiste lää nuut önnu, ete saje ja killa. te takarit pajajalluista olko önämiin luptiim. Mutta tää tulee pyöreästä koijatum tästä toimattei ja Heikki Aittokoski tästä Atena ääsistä koijat loopase, että kiästlii voikat vuota meritit kuäs turismi lii liikas ennu ja västitäs lii tuota läyt tusee päihäliin. Nuuthan tot kolka chillede. Nanut, mutta takare olko rihka uuta se, tai olko ennen muuta se, anaruskilana. Tää on koskaan ja kultelep kiitä sielu kiselle suulengistä.

0: Gisle Solange, Gida Selo, Jadal Hangalativ och Farka Loji, Soma Bälja Ofti, Norka Bälja Gais och Liton Tal Goda Sattadas.
1: Nåt mån parkam, jag täppin älkä nortaloskielak, eli elle arkata tjujottid ja tommanga tietysti musiik, mutta kyllähti tämä arkkataan volkattais uutta siis, ja teko jo ettiin tälle yleensä me ideet volkattais äikin, että jehtän täppin loi upa Suomasta kar viides chuolva tai mi aasinte, mistä hän alkii tuot arkkataan esken. Esken tiimepele tuon mangaa tuot kolkatsii, mutta luhost NRK saa me aina volkattom. Radio volkattais te tuot kulluitast. Tos räi. Ja tietoistuu tirva polkattas tämä läytimme kulmaräistimme viiva räi. Mut mun ajatamme takkapuohait ja pottee vuodesta kuulop.
0: Joo, olugi tuutunne, kai suli mihän kuulahalla te ihtinete. Tälle pelkena orkester i ni luhti ja tämän jäbata ja naamuittelit otsii.

0: Dessa nya fälgen och orkester av sjunga en ny låt. Ja, där han lät Timo Bartlers oft i Norgebälde. Ja, där han har skjuttat på att det ådsatte bostad där till Jana läger alldeles studios i kirkos mycket lite ådsi.
1: Narkas vaell on manka kieltas tervas vuota porkikkein lää käipidu von kelpolas vuotta. Vai kieltä ite shotsi älki täyti tervas vuota vuolahussorki virki te eftoha raddehus sihku herre manka ämmäs sorkis laas mirretu von käipädusai. Kieltä ite liivtsi moi älki virka di holomui sierra virki te ja chauti tän tiiliko porkifailot. Fin Marku porki pello taas törätik ja arasi kyl Rafaelsen totja te äikimel lää kieltä ite pidjön Oulu käipäusä moi kieltä ferteih chovut. Tässä tätä tai palvelusaitte moi kieltä lähkeä kohton faallat. Totja se on.
2: Over tid så har vi lagt på veldig mange krav til kommunene, som gjør at man må forholde seg til et veldig stort regelverk, som gjør kanskje at det går på bekostning av tjenestene du skal gi. Det utgangspunktet for at vi nå gjør det her. Og så skal det her gjennom en høringsprosess, som gjør at du får belyst alle sider ved saken.
1: Kieltä, että läpi on ollut käypäätössä, niin jolkaisu on fertiittuvu, ja tällä ei voi olla saattaa, kun täällä ehtoi muuttiin käypäätössä sihku heiret. Täällä kolme ehtohuskulla skuttamia, tämän okta voitaisiin puhua pieni pothoutan, että Finnmarkku porkii pelle vastarati käyrässä Sigur Rafaelsen. Norkkashan vailla täällä tsechatuha tervasvuotasvorki porki ja siemmäs porrasi lohkulossana. Norkkaspotjel käytsillä johksa tsei lohku tuppalosta ja johkei kuekti tuo kuhtaloja. Täällä alamois vähäs väille 5% potjel käytsillä johksa tsejat. Kuekti tuo vidaloista heinnosti hohtelämästä loi prosentta alamois potjel käytsillä johksa tsejat. Statistiikka kohtas toimma haluavui melkoivti tuo kolmalle oftas lähpotjel kudalle vida johksa tsejääne komäänät ja nuorat. Norka kilvo perrei kähtsy korohalla kohta mua pankkui, koska se olisi kilvu toima. Perrei kähtsy lävoehtan, otti kilvu illä, tarvai poirjalla ja piutan tietui pankkui. Siikolle kehäri hiera iska, tohkeko pankku te väntäseäpponko tavallos tarpeeslos lonuhit pankku. Väntäseäppon kuntariitta, tohkeko pankku väntäseäppon kuntariitta lonuhit pankku. Ja muistalat vielä, että ikte ääkeis porkii pelladat ja ottadus pelladat on mu heikka. Oda moottorjohtolla lahka ehtuussa pressakonferenssa störa tikkis. Lahka kueskä puot moottorjohtolaa luonttus. Täht kuekte pellada ehtuhava äänet liberaala, että he ei luotsasu laavami, että äänet vältti kieltäide määrit, kun mii täällä laaslea. Täällä lahka lää tuhoftsi tsechas tohkehuvun. Säämme tikkislei liiket ja vasta johonkin moottorijohtolla laakeetsil mannan pohkus. Ja vaikka säämme tikki iisäätten kulaskuttaviin, ofta millalust sälkämusa, te säämme tikkei lähtee halamos sihkarasti hohte ärpe virolas miehtsästäämi, perte puhte tsielä melte oda lääkii. Tahin on muuhuvan pressakonferenssas olleen. Nurkalot folke tuurilpakken kooven lää lohkan lahka, että usä iis on nähnyt tuttavastasa moille lohkan.
3: Och det som inte blir nämnt, man vet ju varför det inte blir nämnt, det är ju för det är ingenting att nämna. Hade de haft någon goda nyheter där så hade de självfølgelig nämnt det. Så för mig ser det ut som att man tar inte någon hänsyn till den traditionella kulturen vi har haft i Norge.
1: Tämä innomuhuva illa puerre, kun puori olla siis lähti sihkaritte tohtjan jäitä tohtjan nurkallat folket tuurilpakken kooven. Loa äsis NRK Säämi Outa sitten se edelle, että joudasalla munnan olen Risten Hansilka Jaana.

0: Oulu ja Nurmi ja varmaan tai ahti lavasiaan kosottava. Ne minne tuomu vai musiin maanai. Jus maanain vauhtis te maittai ja niissä vauhtis. Tego hala, että tuu vai mu tohkas kooterala. Ata olis liftus tuoda nyuikaa kuului ja loktana vaikku mankalle metra aimui. Ige lähti tietu muus kootervas kaikaa ja nama aala. Inger Helena Eira muistella mulla lähti äänomuissa skootteri kerrossa se vahkuluopai.
1: Nä det är som gjort härl jag har gjort till att bo manna bors mot det som säkert nerv att alla när jag bara ska lämna mig ta och jag
2: när det helt nu att ens mätt nej att kan manna bors
1: nej här det ska det var alls sporten och att man ska ha gjort det kan det här just det manna här det sagt man hoj hejt.
2: Mutta tänne naudakkalle tuolla hittäin hieman vai sais?
1: No ei mun tiedä naudakkaan, kun mun on mästä äänemosa vaipan manjalti kilvuikko millekään.
3: Läänet on naudat, raavas chan mun kärs. Mun skallan ja mun kärsän skräckfilmer, mun kallan min bitch kuetta oltu välillä.
1: No joo, mun sampo tiedä, että mun haalien lähtoppi, just mä te tahpaa huua juoka, mun läntoppi lahkaa, mun jahkanne. Många personer har slutat ju värda och har stöcker väkar vaivestiad och det är hejtstiad och ju sinnet upp. Nå, att det däckar är stund där och gitt i skräckblandna och frid. Att mun haljan nätlahkaa just allmanan i manan och bor så att mun länd upp. Mun nes vas i han också i grej med kylbost uppe hashtas här i motokrosskirav och jag mun bara sparet ni där tippi och baustegahti och vaha ja. Tiedätkö, mun innan auttamushulmajin toppi-toppilikki olopuahtan ja toaftiin. Ja kun mun tepohtan tohko jälkeen suinna saamasti, te manna alki vastiin ja toaftiin roka. Ja manna pehti toppilippu ja seuraa ja niin kielä dikti pehti hänniin hommat.
2: Ja niin. Mä tälle ei varra ponkkala noin viimai.
1: No ei ole noin viimai, mutta tälle ei varra voinnahaka vähän. Eistön taskan olkus ja vähän suoraan kannan meitten. Ja se ei vetarokin alkaa pirraa ja lekkä olu olemme. Ja kun mun jätnä te pohdin ja mun saamenkin tehu. Mennään näitä halkkiin ja vastiin hoftelu, että kokko suussa pahuttis. Ja eli lihkuus tökkä tuoftiin minun lihuja, että ne vaaru heti talja dikti peht häkni huumat. Häde, että annaa muusmol. No, että...
2: Tähän.
1: Joo. No, että mun on jästä kotouttan, että... Kun munnen toppassa aihtaa maanaa ja me haluaa atsepassan.
2: Mutta jos me mietitään, keillä äänemus lehkulas go weihta? Tuon vai kantsi?
1: No minä ahkan muntelun. No munnen, no kun mun lukaan munnen tämmöinen äänemus saadaan vaara vaipa, mihin minä olen kilvittelen ja tehty. Alki te luist fuulos, kun te puhkalla kärkän hiitti, kun jo puolemannan puolis. Ja nuppepäivän mä sitten mun äänemusa puaskuluu on tehdä Stiivon manjel kilvut.
3: Tuossa laus kasselamus meiltäkään pyls, Tiimo.

0: irki.
1: Mm.
0: Mua tehellin lä.
1: Nä, det är så muirekin hän det har outel vatchan krossa ja det här är skruven och att man inte har kimi lyfti med det vatchan krossa just det här lyfti lämmas mekanikar ja är dambara kan outel. Nå, det är outa munnin kotten. Är smahti det skruve ja då ni tarp det sad ju också gå bilda hur mycket och muhtin garage ja maxi den ära olla med skruvet. Nå, det är ju det lyfti binna gott mis. Ja det är med palett. Då på ha kuja cha motoro jo ja vähän sponsorer ja. Nå, det är ju billigt.
0: Mm. Ja, ja det är ska kan inte jag vara uppskruvet där.
1: Joo, bara sparet niin kyllä lämmössä jo ollut oppi garaasmelde ja skruvven vähkin ja se perustuu, mitä sanoo, että oli huisoma.
0: Ja sä oot mento, kai se mento ollut bensiinahatjal?
1: No, mun on näin jo, tänne ei keskikin nuorilla, mun on toppe, mun on koulutukäinen seeri ja mun aalekin toppe, Pääkalla tänne muttuurservi, ainakin voisi flaggvaakten ja istun parikin, että on vähän patseliopan systeemassa. Ofta lääkkinen aina läämästöpän muttuurspurtissa. Voisiko iäsin kanssa vatsaan mun mielestä läämäs hui soomaa ja spänttä ja spurahtena. Mun ja kalilet tuoraan vai? Jos muuttumin saattele vähän, että lääkohtaa väärä. Mulla on minä en hoksti vandraga kähtymme koutakäin, siellä jälkeen musta hirikin, aika olisi yhtiä soomaa, ja hii ollen tämän selkä, ja hii kääräkän käin, mun on aika aina hii yhtiä soomaa. Mun se ei ole hampo näärmä.
0: Nä, aistan tähän alle vaaralas, vaalasta alle, mä hallapekko tämpiä täy ja ruhtus.
1: No joo, tämän mikaltak, ja Det är min nevo mitten barkmärskofta att ju säppa vaha äppsikkar att det borde vaha istan lodge ja kuulul vatti kodan att det vatti patselmäärä. No att det kall tiehti badan. Joo, no att
0: Lähkö kuas smehtana vielä, että täältä rajan edettä ei tjaudei.
1: Nä, det är snaga mun näin kilvun ja mun en takkar mun vatsa mun suunnahasta tjauhjimäst olles päivi. Mun en saa ties paljon porraa ja istone valki häiloista vuulossa otel puoleen nohkaan. Mutta kun mun aina man soma partnerskohta, ei mis puhkain läädelle vähän takkar, että ei mun tekal juuri tilma. Nii, ja te just tali manna nuhe, just te saahta ja äänne toudu aika hukmaa, että ei kun tälle tuora vai, ehkä mielä heistä aina, mutta kun siis se nusomaa, ja muu jäädön mielessä meitä nusomaa on tietysti, kun hui puolelle piirasti ja krossa piiraa, se on aina just retro krossa mielä muhtin ja kiileämässä, että noh, tällä kertaa kokkutas tuoda tisemmaa holopmikkun kuin kilvoja, vaikka tälle hui. Aistan triiveli.
0: Mutta mappa lähdä puhutamus pieli tässä tämän vallastallamissa?
1: No tälle mun naamu hintan pirraa, tälle mun mielestä hui puhutamus. Mun mielestä hui soomaa loppii kilvoin. No teivät, ettei ole loppuun, kun käymätte pareksi tämän saamme kuin mii. Ja lanna mii, nää pääsit farolaga pareksi juoitaan mii puhkeit mielessä soomaa. Tälle mun mielestä soma. Ja tälle soma, niinku, eri naamatis pari vuotta kohta se oudaa näppä. Tälle mun mielestä hui somaa vai, niinku, noin hähtelä oudaa näppinä vettiimin. Ja tälle soma, kun irikin mittun vettaa puudessa ja vaihtaa. Tälle istun teko ruspi, oppan kehäjit.
0: Mun jahkan tällä ohtakautta, että mä munnan vähän vaeltaa tämän jäädä. Mä oon puolestaan läpää kantajat.
1: No, paremmin se kuktenuplohka, ei täytää kolmannuplohka joulamaan no, tämän jälkeen ja nuoremmin se kuktajahkaas.
0: Ja tämä on huetja.
1: Joo,
0: tämä on huetja.
1: Tällä vuorotan tässä täyttiin vihtäjäkin ja tietysti kun tällä lohpi aika huetja. Tällä vuorotan edes kun oli kolmannuplohka jo vuorotan, vasta on täytä vihtäjäkin.
0: Nää kalkaa arra härki, hei ole läpi niin loht.
1: Joo, tässä tuoda välillä me haakan, kun oli vihtäjäkin.
0: Joo, ja sitten mun nekin vuorotan kalkaa tässä vähän parissa, mutta tiedätkö muuta.

0: Mutta tällä kalle mä annan tälle nukuhkas, että mun sen jäsen hän pukaa jätä. Että en jälle edu sen puma. Mutta
1: nabe iäs, mun fattu tuossa on vedä. Nabe iäs, eikö ton haali haalikin hies vuotsit?
2: Mun kalta uutta nähtä muu sille kalle nervä tää saa ja mun jääkki mus laddaa sähkä tää saa ahte vuotsin. Ahte mun ja tuolla alahan mun ja näistä on takkar sosiaali medier haauta. Mun file, mä en toppi kilvuis ja tuohpen tii viidjuis ja pian olks, missä edemme takkar Facebook siitä. No tää tuolla mun ja tää tohki mun ja tiehpara, kun jäädä on sitä herää vuotsit.
0: Muhtunkin fehtä administreeri ja steyrymäi.
2: Joo, no tästä lääke muun paraku oppeistun, että titsee mai tuova melde, kun äsken kaikki joksa mai. Ja tietysti on, että tuova melde, että huodjit poraadit puudes ja tietysti, kun stinkkaa lääki ja laave hussis, siis te puhkakaun, puhmaat tarpsi, kun kaikki huodjit. Ja no, että täällä on muun paraku ja lämpökoto aravani.
3: Det Inger Helene Eira. Ja, sån här tycker jag Kolbjörn Norfang jag Irjana Palto. Där musik är Johan Andersberg. Laila Stien lade att det är så att det är lovat.

0: Lailas, tien luhtiria Johan Anders Pärtä te joikaitaan. Ja Vaasan vahkoluoppa lavadaan me saman on kuokkitaloihe kolme päiviä lailuviskuotter krossa kilovu varkkain. Näretä fin markuusa vaikko iänas kuvlun ja vaikkin. La muuta kaljoltaan puhutaan te liikstuvi vardö krossklubb laidit kilvui. Kilvuita. Ser vollos att jag dock läcker manga retro widget karasås och elegan. Och det gissar vi gillvåde la oaps nama retro krosse bidrasis Maxim Leonov. Sån ser var retro kross gillvåde verkar jag locka att la säsonga manimus.
1: Ni poima tog mig en smeta, mitä kyllä muotti i kokkuja. Mutta alla nyt, alla nyt väggjana muheta. Tän väijä lasta peliä ja se tumpekin panalla.
2: Tällä vähä tien lahkei, saman lahkei mua, kun täällä vi hainitte Tseikan kilvut TVs, koska se on ruonas pirra, mä sitten pleena ja täällä vähän muuta, mä ehtä pitsen tänällä.
1: Joo, niin älä jäppä mä.
2: No mulla vuotsi tekkär panalla.
1: Tää on, ei tonne tosi kilvältä joulun muin, tonne kilvut tänne. Tai et äsken mä joudun puhua sulta.
3: Maksi, mun sanoi, että on myös meiltä saitu peli. Haluan myös vähän tämän skoterkilvipirrajan. Ja te on sun lohka, sun on huijallut palloja. Ja mun viikin jäädä sun, lää sun ehkä pulssklokka aina ollut sun pulssalla. Ja mä tinkin, että uus mä jäädä, kiva vaikka pulssklokka aina.
1: Joo.
3: Mä ollut uus läpi tjait, että vaimu taakka.
1: Nä mun täykeä, kun mange musta hiitä ei voi. Musta 110.
3: 110? Tämä ei ole kannu ollut.
1: Kun te njuikin skohtere sere, mä en gang nu olen tein hanske, eli 110.
2: Tän halle, esten teka ruuli anmäl.
3: Takala puhuta saakon.
2: Mun jahka muska lyhty laabui kuekti tjenetis. Mutta tonille tän jäi nuolu kilpalankalle.
1: Täällä on ennen tehdä mun vuotsin.
2: Täällä aina mä en vuotsin. Mä annin just täällä määritin kilpalankalle.
1: No mun sain kieltä lämmöisen pakkissa, se olisi täällä. Ja täällä faktiin, näin se saadaan vähän puheiden hielismikten, kun oli jopäinen preemi ja mistä ille laaga ei voi samassa tehtiin.
2: Ja
1: mä olen huipuudessa.
2: Ne, ja tämä on puolesta, että voitti pehtän ruuhtaa.
1: Joo.
2: Älä ole lohpi jäädä hollulle.
1: Tämä oli vihtamalla tuolta.
2: Ei niin, ja kallista tämän juokki pehtä.
1: Minä olen kolmas.
2: Aja, jatkalla puhe taakkalla. Tällä mä annan just numma estek jordsan ja saavan kilvus.
1: No joo, egentligen.
2: Mutta ton kirjalla tämä kohti klassi 4, 4 luokkas.
1: No.
2: Mi plää tämän 4 luokkas? Mun on hinta, että nu on ollut tai skohtel kilpuipir.
1: Näällä on tässä maava klasset.
2: Okei.
1: Okay. Och tämän ei unnimus klassen.
2: No tässä mä vii skohtel, että tässä ei ole nuolla no. Kybikat.
3: No mä ajattelin, voi kohtaan jo 200, vai?
1: Okei,
3: älä väästu vara.
2: Okei, Irjan tehtävä vähän on empu moottorapirra kuin mun varra.
3: Alltså Colbert, 200
1: lätt. Hodjon jänsöver skohterälla oikksin.
2: Ei niin, että ni voi eja skohterälla.
1: Ole Martin voi mu skohterä.
3: Mannepa ni ett skohter ni voi?
1: Nej, voi inte nolla säsonga mu skohterä.
2: Ei niin, Udo Martinna kievohan tuus kohtaa olli sesong. Okei.
1: Ja tämän verran lämmin vähän taktiska, se ei paljon muu saada, mä en verran tehty saada muu kohtaa ymmärtää.
2: Joo, aina täällä ehkä laaga vaihtuu. Täällä mun äntin, okei. Tässä vihtamalla tuohon ruumiin, täällä laaga vaihtuu.
1: Joo.
2: Ja täällä kehtävällä vuotiaan puhelmus, niin oktii puhut.
1: Joo, ja tässä on pitch-tipoa, enkä ei tuohka jäädä.
2: Nä, så att den chilix på här den Jakob Gilbo bidra istan. Det det låter poäng. Lå nu då när check vitt.
1: Han ju ehkä luokka sant on tatan voi hi jets luokka si ehkä. Tai kolma alama kolma foselli luokka. Ja det chag ti poäng om en fitner. Tam var jag någon vitt.
2: Aha.
1: Ja, ändå mot poäng han tala la vitt det laga.
2: Och ni när då ni tar på att hela nuåt om 40 vuostin ju ehkä aina
1: luokkaskas. No kuhka ei era pot vuotsin.
2: Och ni är jo, okej.
1: Alltså tack att du juoskosla.
2: Ja, mo la mo fettin kall gör. Lava är det då voi varka je. Det då istan då voi att och joku Finnmarku riittui. Tällä mästä jo ruuniitan täppä, siis Finnmarkus, ja ton teillä on kaksi kohtra vuotsit.
1: Natka täällä ei ole äärettä, niin kuin tiedän, koska ei ole alkaen ruonan saada puolta.
2: Ei niin, näitä täällä ei... Mun itse, että täällä on puhdas tahku, näitä naudit, tiedänkällä tahkat.
1: Joo, latkalla niin voitaisiin vahkua iä päivä jopa.
2: Nää. Mutta näyttää manka jo tälle kilvalan maksimme tai retrocross ja veitän mai viehka mänki mo pahtiahki on saattamin tuossa.
1: No pahtiailla talolla talan vessa manga musiahki mä mun aikun vuotsi tällä pahtiailla.
2: Ei niin, että tuon lähi on määrin.
1: Joo, miekki satsaalle karsit jäsa. Tämä manga musiahka. Nyt pahtiailla mä ei Norgis mästerskaapaa. Alltså annamma.
2: Oj, ja nia. Nå, det är den här pitchen där mitten. De kan inte annamma och viktigt. Ja. Det är inte säkert att många på att ni att du särskilt fast saknar ditt att det är sån där kassa belgi.
1: Mån är gala egentligen alla dollar kan där. Mot kolla på i annamma ja. Min sim jävla vuxen annamma ja. Jag har planer för Sveriges mig.
2: Ah.
3: Mutta tuon laitella maailmassa, mutta on rahkana tässä.
1: No millä, että on jo huksi, minä ei ole skootteria, olla skootteria byggimen.
3: Mutta minä spetän en färd, kun loks vähän ruvdia viekkiä, niin tämä on kalli jakan om färdet.
1: Ja, inte kall färdet är vähä. Vähä kundiska färdet.
0: Så delar jag Maxim med Leonov. Ja, Sonja Hallerstek och jag Irjan Baltbo. Ja, Kolbjörn Nordvang ikte. Både Ekberg visa med Sadda Kis. Ja, då han Galatimo, Njeljeveile, Låje. Ja, då mjörksjöje att det är Sata Managodi, Låpagoloj. Det är studiet Karasjås, Lammanmajerna, Antti, Tjockan, ja, och Nabofta där till Olnristen Hansilka, Jana. Ja, så man välde Leimaj, Dei, Eske, Kajsa, Maria, Poikila, Faros. Ja, Moja, Kajsa, Maria, Poikila, Kajsoli, Kulatunne, Ihtin, Majtai, Tjärdäike. Nu att det är mihangalle, Kulahallet, ja, Börrebäivi, Andi, Kide, Kultaletjita.

0: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja se on yhtä vielä odda saakkin. Tuon kultalahkin luodisluota. Ja Michael Hennes tyytyys taas nuko alhi ja numai onnekin ei. Lämmuun Jussi Mihkala Jangna, Jussi Mihkala Jangna.
1: Ja mun uule mahti köyppi.
0: Puhdas pohtin rahkis kultalajji.

0: Ja on kuullakin luotisluohtai ja täältä kallifettim kalljunaan järjärna. Mä etten, mikä kullo tai haikki?
1: Mitä ei haikki kullo?
0: Mm.
1: No, tai haikki, mun ei tiedä, että mihin tää on kulluskaan. No.
0: Tän luohtemaailmis.
1: Ja tän luohtemaailmis.
0: No.
1: Mun kuulan, että tän Ellesofe Sara.
0: Joo.
1: Tähten tässä oli takar moni takka ohtsella.
0: No, joikki kaal.
1: Joikki kaal.
0: Joo, tämä on sama kuin musiikaala, tuossa teusta. Tämä on filmaskalle luohti.
1: Tässä oli luohti.
0: Tässä joikka liike aja laulu.
1: Just.
0: Joo.
1: Mun kuulan, että tälle lämmöstä, että Chajalmas toppe Berliinassa.
0: Joo, Berliinassa on stora filmfestivaala. Ja mun kuulen, että oli alle stora perustu, mihin mä hyvissä. Tän chai hoi vara manga päivä ja oli vissa dieva johke päivä. Olo, mutta hän liekki kähtsi jo aini tämän filmin.
1: Just det, för.
0: Mm.
1: No.
0: No, det är kyllä, det är sådda, mun india det väl koasta, teko ilmaa mikkiä.
1: Tätkö sä ehtä ilman tämän eiston...
0: Tässä ei tähdä almuhuvan.
1: Tässä ei tähdä almuhuvan taht.
0: Tän ehpidän, tän kalle ehpidän. Mun teillä stora film, mun arvien tähän ilmakan nuufahka. Tähtä sihkeli alkaa kullokka louluan pirra outelta ilma.
1: Jaha, no.
0: Mutta on tilhna mua nofta tinkkaa, mun saattaa muistelit. No, tuon hanna hoidjun palkksuumi meit. Ja eston kolaa kullona, kalle mannen jo... Saita alle kuksaidi, kun hoidjun kolmataan kuulle, mutta Sami Music Awards.
1: Jaa, nummas mun
0: näin. Hoidju palksumi.
1: Nubba mun tahkene, tästä lukan.
0: Mutta niille niestelle valdemmin vuosta, on lekkitte konserehtemmin.
1: Joo, mun lekkien konserehtemmin tälle, nuhte mun saatiin ja tjän tjäätsi. Nika, tohko valt huostelan palkasumi.
0: Just.
1: Joo, tämän mun ferehtiin tahkat.
0: Ne on ollut lihkudun.
1: No, ollut kiihtu. Ja, no, ja tällä ei mainua, että tällä ei välillä, että kallekin teuske mankas, kallekin nomineira juon tien kategoriin.
0: No, lekki, joo.
1: Joo. Erhära?
0: Luodisluohtai.
1: Luodisluohtai.
0: Joo. Joo, mutta mun arvi, mun oitin tien, että on lekki nomineetta siihenkin luodisluohtai ja niin sierra, no.
1: No.
0: Tuossa on Juna Andre Eirali minun nomineerioina mukaan arviin, että kalmanna Juna Andri tiekkalle.
1: Mä kyllä ei toutuu muun vasta voittanut.
0: Tällä ei ole vaivi, mutta jälen tätkäl, että ei tahkaan meitä. Tämä ei ansaa suun.
1: Kiitos.
0: Mutta hui somahan kalli ei kohke, kun mä ei nammaudu aina tämän programmiin meitä.
1: Mä ei ilme somaa.
0: Tätä niille varan utaa palas.
1: No mun ei tiedä, mun tapahtuu sitä lähtökalmusta, joka tahkaan ei somaa.
2: Ja kun alo

ليلى.

Ah, e agora lá.

0: Tuon kulahkeetaan luodissa luohtaa ja taas lennomaan junandrin ja talkan lääkepohta mun kuessai Marhinka Saara Pettersen. Joo, no siis miehek humadihti luohteere husai pirra ieskuute kuobluin saamis ja makkar erhusa lähmäittäi taajaa husain. Ja Marhinka just mie mästäfät näistä lohkupuore päivi.
1: Me lätti.
0: Halikin huostain.
1: Me jo kapsakaja.
0: Jos minä olikin, jos tuu kuulu luudikon, onhan, että pajas jätän juudajokas.
2: Fertanakal muistelit, että kähä ei saa ehkä nuohpasta, että tietysti oltakin, että juudajokka, tahtan tiedäkö karkoluoppala lahka. Eikä nyt nukuhkin eri suonjuskin. Kaltaako itse itse puhkata?
1: Just kasku kuoti käynyt ja karasoka.
0: Joo.
1: Kasko matkis.
0: Tällä mille tiemme. Mutta kun miettä tämän juuden joka pirra, makar luohti tunne te pohtaa juurutekista?
1: No, teikalti olisikin pohtia, että nahti luohti.
0: Just te.
1: Joo, tahkalle hui luntulas tahkalle.
0: Joo.
1: Mutta just mun kehtsä on ampu maatsi koulu ja aujavar koulu, tohtiakko. Teikalle ni luohti pohtaa.
2: Just te.
1: Tässä on tämä huusa, että mä just tiedän vaari pirro muistella.
0: Jaha, hei, kun te kuulet?
1: No, kuulla. Tällä aikalla nuohti, kun tämä laavi edes juikkasta ja teki rohtsista edes laavi taajahalla, kun se on skuuttir tuokkasta patsille vaari, kun mä ajattelin sille pohtimen. Tuokkasta patsil tänne aujavaari.
2: Tällä kohtaa on pajassa, että tuppe juuri jokas. Kalle vie sullekin tuppe tällä, kun se on rooli.
1: Kuokitte? Joo.
2: Kalle ei ole stuora kaupilla.
1: Kuokitte vie su.
0: Mutta kalle stuora?
1: Ei ole, että kalle no stuora. Tuppe lähellä. Okta väl barata ja väl tal pohta nubbi no att så hålls ni älja.
2: No.
1: Ma ei kaskal no dette no mi la te kalkulo pol ha sai lokta la ranja ja so saura ha sai la mi ranja.
0: Ja.
2: Ranja ko abba pelde.
1: Joo joo.
2: No.
0: No ko jole da sahka di hero husan ja namu hu ajudas maatse ja chude johka. Kulla ko dain luudin ero husan. Voi lääkö tahkalla alle saamalla?
1: Tahkalla, hui saamalla aikana tahkalla. No olen aina tässä saamaa holomu ja saamaa perässä. No tahkalla hui. Tänkä liitä kuulla eri huusakalla. Kun nämä on saatu tuoda se eruhit.
2: No mun on aina vähän jutsen ja mitä, että tiedätkö, kun tietysti kuitenkin jo maa, että se luoti tahkalla hui. Ofta lagannut. Mutta kun alkaa nuorten kouluja, karasok kouluja ja pohta karkkoluoppali ja tjuudejohki, te on mun mielestä, että alkaa ämpo kun karasok koulu nuorten mieltämään.
1: Täällä kun pohdatte suossa aureissa altirasta ja lähkälle juuri autamme.
2: Tämä juuri yhdessä tässä.
1: Joo.
2: Joo.
0: Ja muuten tämä jäi siitä riut. Hämppö, tästä mieletekö tämä herohus. Mä kuului pari joutaa tuon tämä jäi siitä. Nuo hämppö nuohtalat.
2: No täällä hämppö nuohtalat. Tämä ei raukko niin ollut koko kuitenkin päältä. Sitten, no, on mun mielestä, kun jäi tätä fanahalle hämppöjä tälle. No, vähän på nuotalaiset.
1: Tällä on på mun mielestä me hui vähän takkar laulun nuota koului.
2: Joo.
0: No, Jonanda tonhan kula Mässalokan lakkun järki. Ja Marhinka ton onkaan me kula tiekko, mutta maittaa ei maskuja.
1: Joo.
0: No.
1: Kallan niille lakkohas ja ahtsille maskuja seujuhas.
0: No pidän kohti, mies tippelä luohteen ruhusat.
2: No mun kun juttsen just täällä käsittää vähän majaskuulia tälle min ätsäit pulevi. Teille te kuulla mun kun kuulan erhusa, te lakun järkis lämpölakar. Tällä hämpöna naa kouttu te luodit. Saatte nouda merkadit te joikkasti te lakun järkka, lakun järkka.

0: Lula. Det lät att det fanns en hem på jag. Jag vågar hem på. Hem på hur vähän laulaga kuului. Mitä tämä on ofta Ivilis, Mari?
1: Mulla on ofta Ivilis aina, kun tietysti nukumista alvoro. Hän oli aina karas ofta rajalta tietysti. No, että reyt vaadien koului, että min luodit.
0: Joo.
1: Mulla on ofta Ivilis.
0: No, mutta ajaa, kun sai hektoi, kun jutsa nää koutakeinoja. Koutakein koulutus ja nuorta välttä.
1: No joo, no mun mielestä koutu ei ennäs hui somalla ja kuulutit ajaa, kun sai, että kodas lähti ämpulikkaat on saattaa tulokkuteet hirveästi. Että mä isun tiinna aivilti ja hui ollut rampu itseasiassa tai jahu seikon. Ja tämä on mun mielestä huisa omaa kulla. Ja tuon kulla on aina tietysti tekkar olmus ja tuo niissä on olmus lii tuokkaada lii tsepsi. Tuon tulokkute lii tsepsi tuo jäädä lii muhtin Suomessa saunni saakkalan ja tuon tiedä, että hui tuojärjää. Mun mielestä oli hui samaa kuulla, että ei kuitenkin päälle tai jahuus, että oli hui korkalla ja oli hui rammas tai jahuus.
2: Läkuu sauta määräkkä.
1: No mun laavin kun hieman ristää, ne joika mille mä mun muistan, kun agipäivillä tutsun. Laavin aluhi tai jahalla, että oli Suomessa saunni saakkalan ja kaamakotturille tiksun ja nää.
2: Joo.
1: Att ja några doppel holo. Jag är jumpa ni laven där jag håller att soppan gällde arbene ni snäjats ja kuskapsa galeka burit soppan gällat.
2: Ja det bästa sen mas den estan outspolva ja ets saga mitt locktet.
1: Jo, jo, utan locktet då så den den håller om åtta dig med. Käikkon tälle äärepenten. Tätä on mun mielestä hyvin samalla kuitenkin päälle taajahuseen kulla ja kähtyli tulo, kun mä sun tein naivilti.
2: No, kun juna andre tautukon mästä lukan raamassa taajahuseen, mutta teppä kuitenkin päältä läko takka taajahuseen, mä ton teko juuri tille, jos miettää, että muistaa täällä.
0: No, mun tietysti tautankaan muhtun taajahuseen, mutta mun mielestä on huolunut, että tämän rampun tai jahusa, että kyllä se ehkä kuitenkin jo karasokas. Mun huolunut on mun mielestä, että karasokas on hämpö toppillekin vissalla tai jahalla. Tietysti nämä, kun tekevät luutit, kun mä ajattelin, että mä ajattelen halmuhuvun skärruja ja mä olen taravanan vaatia. Tätä oli, että toppi mei rampuihin ja toppi tajahallit. Vähän säännöt. Mutta tietysti tiedä, että mä ei huolka joikaa ja okta vuhti.
1: Tämä lähtee sitten mun mielestä vähän unnon tehtyä tajahusat. Tämä heilössä outella säikillä oikein. Nuoluta ja hallahta eli mästä jo teko määrä saaminta mästä teko muistelusta musta muachas mahti mihkelis tolus luohti massa mette huikar kuhksta ja hus teko muistelahte kola johtai suuro muidele rusta suosauriskit suuro mui. Amano muistelahte si tässä stora jallu ja la fanai suosauriskit suuro mui.
2: Olo me lahpotekki deppe viesy kaska.
1: Joo.
2: Sen hän kullan.
1: Joo. Se on hui somasta ja husta me ja nie kuksta ja husa heilt satana ikki. Harve kullalan.
2: Saitte te usoutella saikki joikstekki ja ais miettistä niihin taakka kalmolla suhti. Se on täällä joiksta tuossa jotain ja taajahalla ja täällä just sitä ei ole muu jommas lekkiä tässä. Ja täällä ikkä soit hämpö varokas asia tämän olemut. Kun tässä soit halmuu tässä luodi ja mä ei ole karjon ja kullusta hui jotain. Ei mun tiedä, saattako ne ole ehkä.
0: Kasvaihtaja ja teoskin, että mä ihan te. No, tuolla mun kuitenkin ei karkaa almanusvuodessa. ja erakkes ei saite lih kramp tätä lihkaa no tätä sitä tätä kokar no mosson de galga
2: ja mutta le mun mielestä kuitta la hui muistui pahasta kalloidi kos jo tus tramp sti halamala ke mun kus mietstan ofta luodi ja datskalan muikki ja lä mutta skuitta ja hallahte kun uva ja halan stora ajalu ja ajalu le no stori sa hi on ja ofta rautta snuppi rauti ele dan de kar ma hi on mus muista
1: Ja mun kuulin ikte ofta luodimassa, että tämä johtali ruosapäältä luohti. Ja taas taas ja halla ja kuolohalli kirjaakin ja kappai. Ja tämä oli taas sekin maksu huijulu chappa pohtso ja tänne jäljus. Ja no kuin mun tullut kuin tämän kolohka kuolohalli kirjaakin ja kappai.
2: Tuon nämä mui karasluudit, Junand.
0: Joo.
2: No. Ajattelitte pauta märkä, kos...
0: No, mun sahtan...
2: Uures ramposta.
0: No, jo mistan letje, puore mus heästä. Ja mistan letje, muuttur saha. Ja mistan letje, muuttur kielakkaa.

0: Kololo. Joo, tiellä Italona luohti.
1: Joo. Ja tämän kalkulaa ei varaa tai ahu saimmeet.
0: Joo.
1: Hästä. Ei mun tiedä, paitsi olla niin saitan hästä autolla säikki.
0: Tämä laavik tangan hästä.
1: No.
0: Entä kallekin herkki.
2: Tällä laavikin herkki rampuja. Tämä herkki jästä ei vaan ruokkuttu, jos aitsa jäsi. Ille takkar formassa, että rehäkäs nakulla johka. Herkki kuitenkin ei vaan ruokkuttu.
1: Jalla saamana vai taut miempo, jos mi man halkopel kuotukin ja karasoka. No mohtele.
2: No kui määrä saamisle, me hujolu, teko muistelu saat, ta muisteli hujolua, te siit mana ei määrällä ja käsili kuoli ja poli kaatta ja emmi huoshesti. Tämä on ollut hujolu niin muistelussa. Olis muistelusta. Ahte mai sille parakan ja.
1: Eikö sä ette nuo gadgetit? Mun on meihua. Tämä on hoini ennen jo alkaa olkoon muistella. Jos te mohtaa lei.
2: Joo.
1: Eli nuo kryptisk nuo tarkille.
2: Joo.
1: Tämä tarvitsisi nuo tulokot.
2: Tällä kun ei hui ollut määrä saami luulikon.
1: Muhtuu niin kuin. Mutta mä muistan, mun oli Öystein Birgitsen okti saattakin. Siellä tahti uusi muisteli mun, että kiitauta huipuolista ei hunjarkkaa ja varja luulit. Ja pelkikään muhtun tajahu saakkaalle, koston varo fertile heere tämän koulussa, just onka kaadetteet. Kolekikään, tälläkin vähän tekkar, koska se tulokut. Just on muistu Jona Andre der herra, ja teli hokta luohti, kun kirkkokartti mehtä vaatsi hoktolma. Ja moni muisti just mot, leimot, että kyllä jäkkar, koska se tulokku, ikään nuolikin jäädät.
0: Just, tali, leikö on tahti, että luohtiimas lisää, että
1: tämä oli suhtan, kun tämä olemme.
0: Tämä oli suhtan, nuk oli.
1: Joo.
0: Tämä mun niin muistakaan.
1: Rostal.
0: Joo.
1: Ei mun taas tuostalkin, mun saitan muisteli haipas vastu. Mutta mun orun vähän muistuminen, mä öistäin muisteli mun jäljellä.
0: No. Ja mä ei haudan hommaa tappen ruosabälde. Tavvi ruosabälde luudit. Tappen mä ei laavekin takkar kuhkis muistelusai muisteli. Mutta tappeli... Toppa saatiin, mä huijoulutan rahkisvuota, toppa oli hui rabasvuota, ja rahkisvuota tauttui pillaan. Toppa laavekin fääräällä on vaikka mokkaan laakana, että taas on kalle, oli vodjan, tälle joktakin oli vodjan. Tohko, koska oli leikko karasavunis vodjan, kootakin nyt
1: paras marssi
0: lusaa, mutta pohdii tohko, voi kirjoa lusaa ja vain nähtä marssille, tällä kirkko rahpalta. Tällä heijat.
1: Tätä on alkinia. Tees on volki karasavon kirkko kouluan luulelalu. Tees on onni puores marsi luulelulluan luulelalu. Naista lämmön koululuan luulun luulelalu. Ades on valti ja suola liivel, herkki konun, luuli lullu, tolli konu, kouta keinu, puores muorsi, kauna konu. Juokalakin jäteli luohti. Tää täällä kävän ja kousalta juu pohti puores muorsi hohtaa, että lähti naista lämmin puhakta.
0: Joo.
1: Jäteli tietysti tästä, että mä et tässä kaikka johpa tämän luodista lähtää, eli jo puores marssi, mä niskalla taajoin jo vielä.
0: Kaunna pohtoa jäätäit.
2: Mutta en mä hui älekki, tahtuussa mottin saa, niin en muistella, jäädä jo ikää kaskas. Ton ihmiltä huipuudes kuulukoulu ja tahman.
1: Joo.
2: Vaikki taaja kalle saa, niin.
1: Ja te usko, tässä on se tavallaan humoristallisia jo. Joko hymurana, kun käyvät tai jauhusain. Tämä on myös pisana, kun minun muistuilla on pisani huipuudesta tai jauhusain.
2: Ja ikkite me kuultelin vähän luulit ja peruosa päältä. Ja toppilä, että meitä tsehpi kovilit luonttuu. Että muistelin makkarahtalle kaissa ja vaari ja jauri ja tuottara.
1: Lägus muistaa, kun lägus
2: autamme. Mun juttiin välikti, vaan mun kaksi muisti, mutta mun on nuheit. muisti just det där jag husar jag tävst det. Mutta så då merkki nähte tal huiche äppi just den kova hallette luonttu. Ja just väl ju iget. Kebne kaisi maksat det där kova hallette makkata läja. No.
0: Tällä jokti färän doppe ta ola graffali tällä hi päätte men doppe muhtun lujaure. Juikit. Ja tällä ei okta vuoda sä hädjää kentä sitä juikastit. Ja tätä kall riema juik, ja tässä ei olekaan muistelus. Ja tässä juik ei kaavtsi minusta vissa. Tässä vartti juulaa tuossa pissi ja lohkaa. Ja vuoda tilli kasusta oli vaan havu talilla.
2: Ja niin, tässä soittaa, että ei kun hui kuuksi luodi.
0: Tätä kall kuuksi muistelus.

0: Lalo. Estoy listo.
1: Mun on vähän just sen tien, että täällä ollaan se häikki. Ja ainoastaan mä olin naadan, jos kun mä ei lähtenä unemahtin jakata, mä olin hän nuu varras tämän tihti. Ja mun tämän kautta, mun kautta pohti, jota on kuullut, että mä olen kautta lyhtsin vuoris. Mun jakata vaiviltankin, mutta tämä on mun mielestä, että tämän erhu saa tällä halkan jauhka, että tällä hempo, ei sitä on, no, kuoltakin ja karasho. Mä luotin, että tämä on neljä asia, niin saamme siellä kerhuussa, kun olet lähemmäs. Tämä on juttu sanan virra.
2: Joo, tämän kallin juttuhan on ollut.
1: Joo.
2: Kun mun tautta näin ollut vaarassa luudit karassa päältä. En tautta nyt ollut tehtyä, mutta kun te pohti, hilmme ollaan luudit. Tai neljä nostuvaa kerhuussa, kun olet jäänyt luudit, eikö?
1: Joo.
2: Tämä kallin tuota.
1: No kun appa luohtaa ennen tällä, millä painan.
2: Kuoltikeinoilla.
1: Kuoltikeinoilla painan karassa.
2: Joo.
1: Just.
2: Mun mielestä kuitti.
1: Just. Mun mielestä kesällä nuppela.
2: Nuppela?
1: No. Karassa ruoppa. Karassa, että maalle painan kestokko.
2: No.
1: Varjas.
2: Mutta jahkon tässä aihtä vähän, että hui ollut juttalla, että kaksi musiikka heivetä saa ja että täällä ämpöiden juttalla tämän musiikka pirra.
3: Ja det är ju nuotala, ämpo nuotala, no. Att kuotikin väl luodi mait.
2: No.
3: Fana alle kanske.
1: Ja, kans vaihtaa tuolla täivässä.
3: No mun olisi miettänyt, että ihan porohtuin, että äli luotte kulttuuri, jos nuo saattaa tätä. Tämä on aikaan kuullut, ikä oli ollut luodi radio, Spotify, ja teille tämmöinen äänemus kuului. Tämä on nyt automerkitystä Jun Henrik Fjällgren ja teille tämä on ollut aikaan nuora juikikon ja färämakar juikikon Bernt Mikkel Haglund. Ja just teille teko
1: Gabba.
3: Nej, vad att det den det sätta dig det går låta apeggi. Norra ja kanske. Ja, imonde. Så att gå tamma i pain.
2: Tackal på. Nej, jag mun aina den att nu må pitch musiikka låta i traditionell låta i mille rahka då mangalo här kaikki. Det norra hej matcha den vuodo vuodi. Det matcha du så damma sen musiikka pitchon. Jos mitä jäätteli herättäne musiikka ja sitten juoika tussutan, no mutta lei alkoalkusta luohti. Tämä ei mahti tämän sähdy juoikat.
3: No mä oon mahti, teivät huunai, voi tei mohki.
2: Tei mohki, lahpu, ihan kolompia musiikka, te on tonsat vähän.
3: Jouvutan musiikka.
2: No, jouvutan musiikka ja vähän, takkataan vähän, julik vähän tämän luodi. No, te mohkitte lahpuitte ja tämä ei saa mun mielestä olla mahtimen tänne traditionelle luodin juikat. No mun tiedä niin, että mun mehri autetaan kimryynne luodin, että kalkee heivi huuvat musiikkatasa. Ja tämä ei lähe nuora mahti tänne, jos tämän luodin juikat.
3: Tämän arbeviralas.
2: No, tämän arbeviralas luodin juikat. Kodalle on ollut julikin juuvan ja
1: päntäri outan. Tietysti mun satan vähän inhavihilla laassa, kun mun on myös pian luuti musiikki. No, että mun en tiedä, mä en mun tiedä, kun alkaa meillä tätsät.
3: No, mutta tuosta kyllä tein juuri takia tautta puhdasta tien asia.
1: No joo. No, tällä tietysti just alkaa saada tanssi tämän musiikki. Tämä vertaa tämän luotiin julkikin. Musiikka mieltä. Mutta just tähän lähtee tähän valtuun, minä että tämä alkaa tanssua musiikka. Se on aina sahtaa.
2: No joo, mutta täällä tämä Sallu sahti lähtee, että nuora hei mahti tässä tämän traditionnel, tämän arvivirulos luodi. Tähän liikkuu tämän tanssun musiikka ja tämän juikka toppi konsertikon. Ja, no, nähtee tähtee vähän jauhka just se tähtee mun mielessä. Mohkin, kun mun tämän ajan junan tekalle hui tsehpi, koska ei laa orho ailu, minkä mohkit. Voiko pitää musiikka?
3: No mohkit on parkkaa, että junan tre. Voi kaikka lahpa tietää.
1: No mun on hin jutsu, että mun in automaattelats jutsu, että tahtaa suotnia kalkaisi saada tanssun suotnia. Jos lähtäkö luohtii, mihin ei ole tanssun musiikki, te ei ole saada nuu muuta. Jos ei ole, no ei pitää gangna era musiikka, mä saa tanssit.
2: Joo, nukal me saa. Mutta lää, kun mulla on Jona Andres, kalle ei lää. Mun mielestä koitte lahpo mohkit.
3: Ton tietysti Jona Andres parkka, että numut on tajaa, että musiikkin ja pialuudin. Tus lähtöstä on takar. Musiikka myös luodit, se tuu joafkuin, mutta onhan kyllä muutui kultala. Nuun maailma olu arvivirralla luodit, toulos luodit, ei harkiiva, ei varalle puhkuorran. Tai ja siihen on tälle meitä tehalas. Voi olla, että kultalauta merkitystä kappa joafku ja Bernd Mikkel Haglunna ja te juiki toppe ja tekal ohpaa luodit.
1: Hei, tietysti kultali fannu olu, kun vielä arvivirralla luodit meitä. Jos kalkataan tämän vuokin tuolla hit ja bisuun hit. Eikä olisi joskin verrattuna svetsi kuin hänpä vissalle kuldeli. Mutta on itankin saatte vuodet ihan, että vuot. Vuohon on ollut nuo vissalla tässä.
2: Ja tälle tämä ei ole, kun on kalkka pitch luodi. On kanski vettä juttalla heitä soka luodi ja tai mohki ja aina tämä ei lävi holma lohkaa. Tie luohti ja lovaa luohti, mutta tämä hiljattuu soukaa luudit sulli. Tämä on äära lääkän. Mutta tämä ei tietysti ollut, kun he tiedä sihkri muuta mohkasat, että soukaa luodi.
1: Ja saattamme, että jutsi haastana ihalta, kun jos kalkatusi ei soukaa, jäädä soukaa, meillä juovuut. Ei tämä riautta, kun luodit. Tämä ei ole asmahtoja, kun jäätä. Juovuuden sama formilla.
3: Jälle kelttalle suomalit, että luohteeruhusai ja taajahusai herenomaisi, että on minusta hyvin perustumidas ja muu saavalta kyllä. Mun tiedä, mä ette juttu tämän verran. Enpä tuosta rampu tämän aikin meitä taajahusai. Mun vaillahan tämän.
1: Tämän vaillahan rampu?
3: Joo. Juna Andre, tiedä tunne autuusta alkoi. Tämä onkin jäl piehollu luudi ja annuot.
1: Joo.
3: Tuosta vähän rampusti halmallakin.
1: Tuosta pehtsä chaihi tauttuit.
3: No tämmöit.
1: No.
3: Joo. Tämmöit teos.
2: Joo, tahkalle koi vailuhu jolu kuotikään päältä, että tauttuit. Se just on jo ikka hieman siitä, että on taajahalla tauttuit ja ramputien koului siitä.
3: Joo.
2: Ja tästä tuet touttuit. Kui mai. Tahkal vailu hui olu kuoltikään päältä koit.
3: Ja hui tau jäädä fyysällä speli ma pohut houtaan. Ipä no tälle fismat, tälle suopan kiehtä, tälle ipä no tuojaar. Mutta seiskaltas attaltakaat. No, ammal tahkal lytsi mei tehalatsi lokat.
2: Joo, te uske.
3: Joo. Soitti autolla saikki, te leijoin tiehnu tehalatsi ja tahtali ton fettille parkkaan ja ton fettit tsehpi tutsi ja tuon ja tämän. Mutta on aikaan isoihti just en uuset.
2: Isoihti ja muuhtin luudikon kalkulat silpa fauru ja niin ja muuhti ei ole tähille kanske äämikki ramppu ja siitä ja lohka muihin sille silpa fauru tai isi ramppu äämitä tälle silpa fauru. Tämä oli kullu pärätauja.
3: Silke luontuu.
2: No.
3: Älä kall kullu ihkal.
1: Tiekkal ratkal kullu ihkal. Mutta aina se mehtää, jos ei saa takar rahkaas nuvan luohti, just on just se rahkis vuoda moras, jos ei to. No, suhtalan, erranan, kiendietä. Pienä maa kätsluodi. Ja dajala.
3: Puheet tauttui päre. Kurakalla.
2: Kurakalla.
3: Joo. Mikä on taas kuulla, että Marhinkka Jella luoti ja hui farkka, mutta alkoi se taale Kristoffera luoti.
2: En ollut, en ollut, en ollut, en ollut, en ollut, en ollut, en ollut.

0: Leela. And la la la leela lo lo and la la lo leela leela.
1: Ja, da slagi munno gossis dal Marhinga Sara Pettersen. Ja, mai letnega dal bohten da munno fasta polki mai mai lavetna gohtja dihte jälla luotin. Ja Marhinga, tonne mai faljen jälla luodi. No mia, missä on takselle?
2: Tälle muu asla tjäädse luohti. Se on kalle vaatjolan tal manga ja kaikki. Mutta mun ohpinnan luodi manga ja kaikki. Ja mun mielestä ei noin jälla tjaapa luohti. Ja heivi sun ja hui puudes. Tällä on feina luon tolmos, jaskis olmos, ilo kassikin pahiden jäänä. Ja nahti mun mielestä heivi tässä 20% luohti.
1: Just. Ja mun tiedän, että tässä luohti ei kohille tänne vaatejuvan almalatsukit.
2: Tämä ei lähtee, aa. Mä olen almalatsukin juoikankal tänne lauttalde muhtin havi, mutta tämä ei lähtee vaatii, on muu tiedumelti kuitenkin.
1: Just. No samman där vart det ju också sitter ner.
2: Ja, man var där förresten.
1: Jo.
3: Ja.
2: I kvällde på det på att dig.
1: Jo.

0: Voi mä ilman tätä deli chapruu.
1: Näkälle. Ollu kiihtu.
2: Kiihtu ko pesen serva. Lei hui sama.
1: Joo. Ollu kiihtu ko serva. Ja mi lähki ei joo tänneston lohpi. Tanoa siis maailma keltolis li humali. Tai ahusai ja luohteiru husai pirra. Ja pääsemme joikka taas. Tätä oli mun mielestä puhua suhtsaamassa.

la la la la la la la la la me la nota sorana alto je la la la la.

0: No, olemme. Tätä alkii vuohon mun saattamana loppakouluja.
1: Tämä ei vaan haapuut. Nuo halkkiikalle.
0: Joo. Mutta mun fattan kalta, että taht on jälleen luohti. Tämä kalli takaa luohti. Mä en mun innan outan kuulun. Ja tämä mä ilme chaappa luohti. Luohti mun illuutan tässä, että taht saattaa almohuva, että mun on jätä pääsen alki hoppalla tämän luoti.
1: Joo. Täällä harvella tahpahua, että on tahpakullus takaa luohti, mä on niille vielä autel kullaan. Nähkällä puhre.
0: Joo, mä ilme puhre. Ja tästä on ilko ära muistuhasta kultalaitsa, että Jusufa laitsa kultalan tämän NRK-appapokteelle täältä ainoastaan nasti.
1: Joo. Tämä saattaa me tjaalisti tiedot oppi NRK-radio-apps. Ja kultalaitsa kielä kullaman taaltaan saattakaan radios muistuu, että NRK-radio-apps kamnappua luodis luohtajua siitä.
0: No on takaa sihke radio-versiona ja podcast-versiona.
1: Joo.
0: Joo, ole mahti.
1: No, teille ehkä lähdetään kiihti hotnaasauks ja tatsaatte Mikulahallat.
0: Mikulahallat.
2: Tuon kultala podcast av NKS.
0: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja sä oit vielä odda saakki noin.
3: Kuula odda luodis luohtaja osit NRK Radio appas.
4: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki poi chiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kirkos. Ai jos sähtän tie palttut.
3: Ulemahtes ja junandres läh odlagossit ja iskapa numa aalo odla fattait.
5: Vilve harjoutalastan te tahkaisatta. Ja nuutakka.
3: Kullo maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
6: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkopel poodi Finnmark, ku siisatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei toistalla, mutta liian
2: Tuon kultala podcast av NRKS.

0: Elin Kouventi ja vaimu Chouka. Ja de, teillän rahpanu nää tälhki kartalaisi unkiä sen muu tälhki odosaattemin on ne eks ja kuului. Ja läskal ajan, että nörähtä Finn Markus ja just Chouvu vel liittuukin tahon sväkki nää tälhkalla oppa tälhki. Ja mä et, koska mä et ja vihtaa leikka graata, nuu mä et ei mä en tiedä vaadja huona pirra. Ja jos te manna veitä saatte uudiast, te lännuatte siskimuotsten posanku vuonna, te voinu kohta pieväs ja taas uudiast tälle kalle pelohakki päivätä ja palvei. Ja sun liloi leikka graata sää mahammar fiestaske. Piakka heilakalle nu äktänäs tälle tai peivi Finn Markus muhtu tälle alle luatsis piakka mahte ienas pohtte Davin olles Finn Markus. Ja de Ronsa Filki tiesla was raisas oppa tälki muutui pelohakki palvei tes Ronsa rittu kuobluin siis Ronsa skal ainjan ahte tää chaiha arvi. Tes einnäs ollus ja antan jalkstelle oppa tälki antan jalks ja de hashtag ja luopäis pelohakki palvei. Ehkä jarks arvi ja nuu arve maittei mättäs kuuluides siskilis nuulants muhtu pododjos ja des lauksis tekalle ferehtu. Muoffei paadat toppimai ferehtu ja pelohakki palvei muhtu mahtapäin muoffi tekalle arve ja musseres arvi ja loikraata. Ja tätä arvi tätkällä pistäkin tapahtuu vii Tröntölähki ja Tröntin vuonna. Tröntin kauppa tällä kaftsi graata ja oppa tälläkin ferehtu ja de plasjes kuhta graata peluhakki palvella ja ferehtu. Tässä mä tässä kuuluin nahan tekalle jaukta palvattis nuorta päällä norkka. Päätät myös luusaa talkalle jo päivätä finja tälki ja väide kvektelo graata. Uslu vuonna pirama jalahas väide kvektelo tei bachelors kvektelo graata. Ja tiesillä mä ei mättäis kuului vel ties on alle fiska tästä karetta. Mun ajan tässä jalahas ja päivätä, että mästä jo ollesti mätti hosin norkas muhtun sain tässä ääriirittus kuten korin taavas kuului toppe soittaa vähän palmu, mutta läkkä loulu. Stavangelis ajan tässä jalahas finja tälki toppimai, mutta ei jää nuu pahka, kun tässä nuorta päällä norkka. Stavangelis kolmannu blokkaraata. Pärkenis ienas päivätä maitte palva njäljän blokkaraata ja taas taava päällä pärkenä teikalla perhahkii palvei ja na bachelors loi lekka graate. Ja tälki ehkä pistäkin tapaa, että lahkunniskuolaffas Tröntelaan. Että molte stoppelaan pelohakki palvei ja bachelors loi lekka graata. Taas taava päälle tekalle ues oppe ja teko te lahkunniskuolaffas Tröntelaan. Ja sitten kuulunin tekalle arve. Siis jätnä missä tietysti tuettariin täällä ienaspäivätä. Ja väille loi tai bachelors loi lekka graata ja tie teli lekke tälki ho nä ehkä di. Okay.
1: Har jag berättat den där gången när jag

0: 7 eli plan A, Jenny Dalidien suanga naamma. Näytellään vasta tähän kaikki, koska mä en kestä ne ihtä odasi, mutta mäilmi odasi. Mie täällä tähpäivä mäilmissä. Ja mun mielestä mun alkaa vasta olkuriikkisen ja lausas. Toplehtä viidas kaunun ja tällä kaunan viihtasan kelle tarvenan tekee päkteräikäi tulvikiedjelle. Tällä lämmöskö psistiellä tuulon vanja väljipiessan olkus.
1: Lää kuhkalamus.
0: Tällä kee vahkuutoppe. Ja tällä on älmin.
1: Oi.
0: Nana, tällä naudan den päkteräikis vahku.
1: Tjejo mola navan sån leda en borra musmeld vai
0: da mun dekin ke
2: na mun jera de gaja da da kolatit atanda sig
0: jo mun jo mutta da mun mun sagt en dokt att det läcke ossi of the york ska läcke mannen dokt back to the rike ost kolli ja ärli istan bara istan beautit.
1: Huh?
0: No, mutta ei piässä sen, että arvi ja uudesta taajatte, de fjärran taajatte, ei piässä norkus. Mutta täällä piässä norkus, tässä ei tjudjun, mihinkä tämän pirra, että mä ajalla muulet oppe naudan äsken vahkulet. Mutta tälle huikeittu vatsa on jo vihki piässä holkustoppe.
1: No, tämä on kaljaakaan.
0: Joo. Ja ne, me jatkin norkasen, että Bergenis, täällä joo meillä tähpahuvan tai mangimus päivi. Täällä muhton suoladan kelki kaats.
1: Okei. Okay.
0: Joo, täällä kahta tappi Bergenis, me ei kohtsit Bergen Hall of Fame.
1: No, ei kelkillä nufta.
0: Tämä kiertki häntä nufta.
1: Okei, okay, lähtee alamaa kiertkiä.
0: Ja täällä Walk of Fame. Täällä on tästä Hollywood nasti.
1: Joo.
0: Joo, tämä Hollywood Boulevard, täällä on nasti. Ja täällä saamme, täällä on täällä bitchan, raakan Walk of Fame.
1: Bergenis.
0: Nää, tehän olisi ollut mun kauppis. Täällä on siellä plähkää, meillä bitchan, tuolla on kahtaalla, herra Kim Freele, mielin amman Sätniöli Hedges toppe. Vai mun just tätä linmuhte
1: Trude
0: falja. Tämä on David Norkamis.
1: Joo. Täällä on mä ojun nästi.
0: Trude Trevlan. Tämä on mä ojun nästi toppe. Mutta tällä Magnus Päivi, tällä jauhkan.
1: Odotan ne muuttele kolmen. Lähden Dusche Bergensra mä ojun dig.
0: Joo.
1: Jag trodde att det var så att det var en gång som gulv var svårt i Bergen.
0: Ja.
1: Aha.
0: Då är ni lika satt den här
1: gången. Det är tyvärr tjaf, Irjan Valto.
0: Nej, men det är kvar sig på lämmerstopp.
1: Det är åktig. Det är en åktig lämmerstopp. Men då har det alldeles mycket.
0: Ja. Jag vill att den dagen ställa jag kan icke detta.
1: Takkiet.
0: Okei. Ja takkiä alkahan tämän Roger Iversen tällä nammassa. Se on alkahan tämän initiativan pitch täällä kerkki. Se on tietysti kyllä vähän panjaluvan.
1: Vähän.
0: Joo. No, että se on naadon, kun muhton Rissi siis, vuodetaan ohta muhton kalkapahtia suolani. Niin. Joo. Vuodetaan tässä. Ja neljä kihku. Tää poodi oktaan mä. Kiel kiitop kähtseli. Nää on se luvu kiel välttä meiltä. Nää on meitä nyuhki paes ja te fallihi.
1: Oi.
0: Ja pii ei vuollai tässä. Takkellekin olemme piirissä, että jäkkäällekin kuekittävä olisi ollut mun tuärrymmin.
1: Neljä kihku.
0: Mutta puolisko lapuutta, että tämä hoitju tehty, mä oon piirrelliin saakka. Ja tämän alemmaluhte toppi käynne, tai kevkimmäs lekkiä suoladuvun tässä.
1: Täällä suolaa manga.
0: Täällä suolaa manga. Mun jatkan, läsko, koska on tässä lei. Tämä tjuotjui munhan oinin, aito oinin tässä, että tjotsi galle kirkkeli suoladan. Njäljen blott kirkki.
1: Oi.
0: Käynne tän olemaan ruftus.
1: Alltså hon gör det, alltså okej, okay, nå ja, dala, men så någon chaff. Mutta man lade det ju där där kirkki, lär ni att det är miljon jökarts.
0: Ei, i alla fall miljonal.
1: No, man hade du akkar färdigt lätt.
0: Ja, det är sitt kött ju man håll, mutta tällä tietysti tällä koltoudallas.
1: Jo, muistu, ja.
0: Muistu, ja tällä vähän jättä pitchtokku. Tällä, tehän verrattiin meidän tarvihit, kun tämän väitsin päälle käydään ihan viitasat. Tämä naudekin vältittää olemme. Ja lohka, että Jadjuvel tästä, että sivvamman ne taidan, että se on häälidi alkehit tebahtaa. Tämä on että minä älkkiin tälläkin suoladin.
1: Oh, herrasi. Jolla on puhermus saa, mä oikta suolla kassilla lohka. Mä ei mun suola ehkä tämän bilja, mun ei kun tjai, mä oon älkkiin suola tämän bilja.
0: No, mun häntä pärä, että mikä olet debatteer, mä oon älkkiin suola tämän bilja.
1: No, tämä on puhdista ajuna suolla, snakalla.
0: Joo. Me ei sähti hyötkin tässä, mä tekkään huippuori odasin tässä, no, taittekin liikkuu ihisokki. Norka. Tähän nämä piässä, tällä piässä on viita, tällä siihkalla, tällä piässä on viita, sitten jaukkukilvus. Ja tässä oli välillä spänteikti, ja Norkahan vuihti Danmarkun patsilla. Mutta tässä oli ekstra omgangain.
1: Joo. Ja mun ajattelin, että vuihti Njäljä kolma.
0: Joo. Ja tässä oli mesta vuihti min Olli Saiks, mutta tämä Danmarkun podi ja pia johta muualla luoppaa. Sitten tällä saatiin ekstra omgangain, ja tämä on merkissä, että hoitsi hofta poenga unnit. Kun mä en lyhty yhtä...
1: Seriöst?
0: Joo.
1: Oi.
0: Joo.
1: Mun ei näytä maita isokkis.
0: Nää isokkikamppa isähti kuessa nohka tässä lai. Mutta näin hokta färjettä alu veihtit. Mutta just tämän ekstra omgangaita. Te aju tahmi luopulops veihtä. Tämä aju ofta poenga. Tämä on saatu kuekta. Ja... Tässä merkitsi, että tsekki oli sähtän manna miettä, just vuihti Kanada uudesta, ja Norga oli tsojun huivats, sähtän fyrt Suomaa tai Sveitsa uudesta pahteruun, tai sitten tämän rahpakilvuin spiella. Mutta lihkus Kanada vuihti tsekkiä patsil, näette täällä kallekkia Norga spelade Latvia västa.
1: Latvia mat va i så Latvia börja.
0: Latvia i dala kalle ta manje pesa na kvartfinala i i dala mihke ni att de kan ta dala mihke alksla i kall.
1: No ja.
0: Ta kalle ta manje valle buori ja munjakan ta soitla hota buori i norkan.
1: Okej.
0: You say va.
1: Ta kosta norik spela te kodan.
0: Chanchus on kannan kosu mun kas pahte. Pahte ishockey.
1: Då men hon sa att Kolben har bott en odds den. Då men mun en oinin kod all ikte spela i Danmark västa Norge. Då han lägger det är golma kvekte Norge. Jag lägger väl 28 oft i sekunda väl.
0: Ja.
1: Ja det skor i Danmark.
0: Na.
1: Ja men ja det så hade det hette en någon extra omgång. Ja det var ju i Norge. Men lägger det.
0: Det är nog nog lägger det detta lägger ishockey där sätter Tuon ikkakka maite, tuon ikkakka sihkarasti maito, outalkoilla aips. No, nulla sekuntaa, te sähtä, päälle sekuntaa te sähtä lähti juomiin tähpahun.
1: Joo, joo.
0: Nää, mun sähtä nohtelle ihtin, vuosi tämän kvartfinaalilla Latvia-pirra. Ja tälle oudialla just on liikku isokki. Tämä mun luona, että ihtin tällä päivä, kun sitten on häälitä, että kähtsä puhutta ei kamppai. Kanada on USA. Tiellä ehkä
1: klassikkaa.
0: Suomea ja Tsekkiä. Norka, Latvia ja Ruotsia ja Sveits. Aina millä sähtän tahtan vähän puhutin lakkeja, että just kaksi ei ole klassikkaa. Tämä nyt jo Suomea ja Ruotsia nämä suosta lai.
1: Mutta Ruotsia, no mun mielestä on hiljaa meiltä. Vilja tappin, vai måla?
0: Ruotsa lämmelde. Det har inte varit bäst mälde den kvartfinalen.
1: Okej.
0: Joo. Mutta ajatkalle, että mä haluan allekuhka tai olla Sibiri ja hokkipirra. Mun on ollut vähän, että mun päällä muuttui musta allepuri intressa tässä. Mutta täällä kun norka tahkää buurista, sitä lää puum oft manus. Hui alla intressa.

Isä mähti luotti de Isak Mattis diejäli, inka na triumf eida, inka birmärja triumf, Kari Magrette triumf ja väl Bernt Mikkel Haglund kerätien rahkalantien lyhte suonga. Ja vielä pahtan lyhte pohtu jidas NRKs Hämi radios jo nimunnan vedjan luudi kolma rihkas tällä ruotas. Norkas ja väl suoma pelte. Vessa älkitäsin käyli se poven, se on jöikä liinitsieru ja te piera baltu fas jöikä kistumääräha. Ootako anna määrä, että tätä luopaha löytä pohtu tja isku mähte piirihin. Ja tämä magmuutsa lämpäjään välillä anna määrä skerros anna määrä löytiilimi doplamanka luodi doppemäin. Kultala välillä tämän Ulla Pirtijärvi nuorta silkit. Takalla lyhte suonga. Muistan vielä, että missä jökkipäivä kuudas tjejaratsei olisi teima lyhte poddu tässä NRK Sämradiossa.

0: kihtiä ulla pihtijärvi tällä lui tiennä. Nante, teillä kun nisku ähtään käsi mannu jooda, alle jooda niin tässä. Meillä tälle pahtan nukuhkais kohti, että kun mä luot päivän mese mannus ja tälle jokkal kuhkavel mese mannus outar, kun tämän nukuhtuun kissi jälkeen.
1: No, tällä äikki verran äikki vähän ei käsi saa pidä, mä ei halla tipalat.
0: Joo, vähän arraka luo, mä niin pidä halla ja luo se ei pidä, mutta käsi saa. Sitten tonne huisi ehkä pitkään jo plana tällä maailman planiin kessita.
1: Tehkö mä ei Kolbjörn, tämä on en lähe mun aibs. Aina, että mun ei kuin parakt onneski jäsi. Mun sehän on bär olla. Mun lähe kalle ofta festivaali, Slottsfjäll festivaali Tönsberg.
0: Aho.
1: Mutta tällä mä ei, tällä mä sova. En tällä, mitä tällä, tällä vissa käsimaan on ofta loppäivä. Tämä on ofta duorasta ja ofta bärja. Mun en äd med att arrangöra hela smettan. Annet, mannen tar en ofta lavar då.
0: Kässeman.
1: Nej, Sveinemann i alla fall. Ikke mun lakar Sveinemann.
0: Är det nog Kässeman?
1: Nej, men man, oj, vid en Sveinemann i alla fall. Ofta är loppäivä. Det är ofta duorasta ja bärja.
0: Nej, det här smettan del är en att de har fått mycket att Sveinemann och vårdspäivis håller Sveinemann nu. Det här är dammig ofta ju mesta fällesfärg.
1: Ja, i skolan är det med EDM. Läder att jag är ju electronic dance music. Elektronernas dansmusik.
0: Nej, det är samma gillig engelskillig. Det är samma postavet.
1: Nej, ja. Det är det bestått. Motto, det vill jag veta så att... Men det är bara kanakoll så det ska jag se. Ja, måste jag bara gå just till dig, baby. Nu har du inte skadda en hovdörr.
0: Ja, måste... Ei. Täällä Tönsbergs. Mä oon täällä maita kilometriä ulkopäällä Oslo.
1: Mun lyhty, joka sä tiedän, aga mulla reporter.
0: Joo. Mutta tiedän, että on Tönsberg. Mun on nämmöis tippe Ostovana koulussa. Oudana njokti. Ja mun on tolka meille tippe johtaja. Niin, että täällä on kuhki Ostos johti tolkan. Tuokko Tönsberg.
1: Jag läke. Ja, min han dabbs har mig vähän sa i era bäcken och karasjå så går jag till gränsen igen och så, va?
0: Ja. Ja.
1: Nej, men det är alla ena planer.
0: Den kommer mot oss att lätt göra. Nu mot oss att lätt göra på Tönsberg skimma jag planen väl gick festival i Slottsfjäll festival nigen i rian sagt åt. Ja. Sån sagt att jobbot på festivalet.
1: Det har inte hos
0: honom. Jag rackar i härsidan bilder.
1: Jag måste dela åkta tinga. Men du måste ha nobby mig. Men det här är Håldal Borgemans.
0: Nej.
1: Jag kommer att gå inte så att man ger väl det här utan avtalet på Tjärn Gasksson. Men det är med mig vidare. Mot då. Måste ha nobby. Det här tinga med mig Gassbergen Håldal. Man kan tjua jag emot en hejajon. Frankrikes, Toulouses, ofta Slåts. Så där så där spänta där kallar
0: slå ett DJ.
1: Ja, nåt det är det jag äkte plana i den bast och tänkte.
0: Det kan låta på i plana tekal. Det är sten bara kolles GC. Det där så där. Muskalanjet luokmu mun parkan muudu ida onnes jäi.
1: Joo.
0: Mutta tästä kalla. Joo, festival, Deppo Kaunikka Liera festival. Mun nekin, tietysti muusli vähän, mun liikku, mun fettin pitsi tekka kuekte suotmaa kapsi päälle. Annette, mun määrätin teima. Ahta, okei. Pahtia ei, mun valtan pottu tän Tons of Rock. Mun on jäkkiä ei Tons of Rock festivaali. Mutta tässä pehti, okei, pahtava, kun mun pahtia ei, mun valtan vähän pottu, mun ei maana tokko Tons of Rocki.
1: Okei.
0: Okay. Mun valtin tien määrä tuossa alle arrat. Ja tämän, ofta ei meiltä. Pottu tätä juokkoja. Mun päälle, mannu määrätin tämän ja ei välti tämän. Näitä mun nauden tuolla heittää. Mä määrätin tuossa, mä ei tahkin teimä. Että mun ei välki tokkuu. Moto.
1: Tämä on puheiden line-up, vai?
0: Tämä on puheiden, mun mielestä puheiden line-up. Ja onko tämä The Offspring, joka tuo hit-up.
1: Ja mun ennen... Vaikka laulat, mun on kuullut ennen, joo. Mun on kuullut sen vielä.
0: Nää, ja The Offspring, mun ennen, että... Täällä on ohtaa juof, kun mä mun ennen hainan oltalle. Live. Nää, että mun smittin, okei, vaikka läskö Iron Maiden tuo hämin.
1: Oi.
0: No, de lada, mun nano aina meidna mänki. Mm. Että okei, okay, tanka lytjun
1: nauli. Nauli semmoinen puolis, nää.
0: Nää, mutta teli de Offspringa, mitä ahka, että mun nän vähän tjohkan tässä. Ah, mun. Panni sattä, tämän jäi vel välikin, että pahti jäi välti. Mutta jos mun välttä pahti aina pottu.
1: No.
0: Det är bort era jobb.
1: Jo, så. Måste hej, måste du också åka. Ibland är jag med Colombia.
0: Ja, men han var med Colombia.
1: Wow.
0: Ja, det är just det en äge.
1: Väl. Gå så Colombia de giddat.
0: Mun gitta Medellin. Det är där kaup. Ja, den site var då den nama Pablo Escobar.
1: Ja,
0: kauppat. Täältä jos kiinni nuverrei, kun tiedän aiko Pablo Escobar.
1: Näin tietyllä luos, joo.
0: Näin ei tähkeli Pablo Escobar, kyllä oksilu jäi.
1: Ipta hälläkään tietyllä luos, kaksilu luos, ja ne jäämi oksilu luos. No, leivis.
0: Mutta mun spesitin tässä, kun mun impiassa kuultelit The Offspring live, ja mun fiilin tässä ohtsemin huijoodan, että muhtun Offspring suonga, että Shatelalle alle tottus tässä suokka mai. Että hei, että mun mielestä, että Pärmus Offspring suokka, mutta tämä on niin kauna mun tästä. Siis
1: okay.
0: Nuo älekit. Undag lieben, lauten, globen.

Jo, dia de lei Pretty Fly for a White Guy, The Offspring. Tässä oli farkkaa te kuulla, että Odyssey ja NRK-Säämen radios, mutta tämän autan Martin Garrix ja Ed Sheeran. Repeat it.

0: Nej, jag har ju väl applåsat att The Course jag sjunger när man är radio. Nandela teima, mästa ju kohtapatsil kvektiä donkultalat NRKs hämi radio. Det studios kallar oss, Tjötjön Kolbjörn Norvang.
1: Oslos Tjokan, Irian Balto.
0: Daniel Killin väl Tjötjili.
1: Må vatsa nu ollu, må liikko vaa Tjokka mig. Dalla på är det Tjötjö, Kolbjörn.
0: Dalla på är det Tjötjö, må läven när det är Tjötjö i studios. Jo. Dal kolmara cioè della quecte valdo asci monnost das falca shatta sahka historia symposiumas di horro var behade och deckar Ludwig van Beethoven det här Johann Sebastian Bach klassikalas bittas motto i alla fall symfonias sahka as för gullettas manglas att mitat historia symposium läge om jag härligste ne Katri Sombin
1: borde stadion det Kolbjörn måste med läkare samengel satt var jag alltså man måste lära nog samma guld lite måste jag Michael lätt mig oj engagerat politik smaj
0: jo.
1: Mun salga vähä saakalla, että saamme tekee nuora eläntö kohti pidä. Ja mun tämän ei kuabba, että mun olisi äädä nuu bär ollut on pidä. Mutta ikte saamme tekee nähtsidun oinu, että saamme tekee nuora politiikalla laudotis la tjohkin. Det är lei tjohkin. Mä oikin olisi halvaadan pidä, Therese Olsnin. No, tämä on myös aivan spänta kuullut.
0: Mie lea. Therese Olsen tässä jodi hedgi tämän nuora i politiikkalas laude kottis ja sähtä muisteli vähän ja pudan piirra. Tästä kalle kolta nähne vähän musiikka täällä Jon Henrik Fjällgren ja Inka-Maria Sarre. Artse.

0: Jon Henrik Fjällgren, ja, Inga Maria Sarre, Arce, The Soul of the Eagle, Angela Skilly. Ja, det är härligt med annat. Att det är ju hur finns just de kärlebet munnen i det dia du NRK Radio appas. Annette, men för att jag dia du jag mig fettet när det är lock, please, är det där munnen i det dia du?
1: Lär mig nya lösar då.
0: Ja, ja, men det kan vara inte dess dia du. Jag har satt kärlebet sad kesä nu tervuoda ei munnu bokte. Tuon saat musiikka saa vakkuulla. Tein uva mai eski, mä hän haaleimme vähän käsplaanai pidä. Ja ton mä saat tjäädisti hui jooda, niin mä olen tuun käsplaana. Läku olikin minko se, läku ruoftus olisi kiesi. Läku plänin huks maite. Tein ne.
2: Joo, ainas.
0: Läku plänin vaikku kosanu. Lovalat. Läkö planin lovalat panna kosa nu.
1: Mä en saa. Mutta dalia amin ta lohpi aggu karasos.
0: Karasos ei lohpi luo sai aggu.
2: Okei.
0: Na, do sat ka sat pelki hauka jo aggu. Takala lohpi.
2: Okei. Ja va.
0: Näte just pelki minun aggu muistelle Charles Faldanke ja de sat fel musiikka saa vakkulle. Ja tämän tahti NRK Radio appas. Toppet on Ootsappo Rehkipäivi Sämi. Ja te teatirattorissa sään en teille, kun chalisti mun niitä tiedu. Tai ei jos äliä kuuntele mun radio appas mun. Te saat teatirit direkte NRK Sämi Radio. Ja te saat toppet kuuntele. Ja kun tänne täälläkään kuuntele, te tjöntjy vel tietysti ehkä sään inpuolu. Mä saat teatirit. Tämä oli joko chalisti tiedu. Näitä kievaffal tämän NRK Radio appa. Tämä on huipuja rappa toppet. Podcast ei kuulteli nufta, live radio saattei ja tietysti munno. Ja hän helgoon hohkun, tai siinä ei pitäisi kuulla.

0: Johan Helge och han Håkon D. Ingen andre där lider en sjunga namn. Ja, och nej, mässar man nog lite. Tjechpäiviskita bärjada kiikoekli oftsäppäivei läidi saami alla skola ja tienu ja varjat musea seita historias symposiuma toppe tjuelemi jävlis des vanviks nörätä Finnmarkus. Mangel tjechamblötte tjuodi vidare ofta rätt Ratsche kiesima kaskal Danmarku, Norka ja Ruotsa te pääsi oktakoulu räjäi haa. Maailmus räjähis koulu pääsi nartalatsche koulu mie lei an oktasas verru koulu. Nartalatsche iära saamelatsche tien koulus lekke talla an nu kohtuduvun felleslapper. Ja mesemanu näin oppilu äppiivi käsitellutseiden kuitenkin kuudas vuollei charlui ratsa suopamus Sankt Petersburg kaupuis. Ja ratsa kessin käsitellutseiden kuitenkin kuudas ratsa nu mangimus koloniaala ratsa mi kessui saami kuollui chaada. Historia symposiumi läpöutte när herra Jonus historiatutki ja muuduike perustegi digitala rikkaraja tiestallat rikkaraja kessimi mi ta hovi kuhti chali ai tasse ja saatte de lene pouten tässä sami alla skola historia symposium koordinatora Katri Sompi. Pöre bäi vi Katri?
1: Ei, mä lähti ja kaltun jo lähti tsehpi muisteli tämän alkutielu tämän symposium, mutta mä olen sen tapsi maita jäädä. Eli hui, hui, pöre.
0: Tämä oli rekta mai tämän mun lokki.
1: Joo, tämä oli aiks
0: rekta. Jos mä jäädäkin historia symposium, te kaffet mun niitä. Ja soita mai muhtun kultaleitse chilkstit miettäs lää.
1: No, tässä symposium, tässä lää riskimeltä era sannida och rikkar tjockan i mig. Att mig och tjockan har hittat i vår stall. Det är era sannida seminari. Du sätter seminari kanske i en symposium där det är galiga åldern bukt i åren. Det är säkert nu ålder i vår stall. Det är galiga åldern bukt i.
0: Det är ålder mui seminaari.
1: No tässä huessi missä kolme päivä seminaari läpi ja what's huessi läpi Svanviks mieli ja tätä saamenkiel naama mun vaelduhta miettikä.
0: Tjuale mi jäuri.
1: Tjuale mi jäuri. Tuossa tätä symposium hämisiä ja millä jo äälikään ja huessi oudan puhtima jolla lämmössään nohtetaan
0: Alma symposium. Nej, ja.
2: Mun mielestä mä joudun vähän sexy sätny kuin seminaara. Mun mainin mun kolmion, kun on lohka eski, tai lohka tämä, että tämä on hiljaa bak, tämä on hiljaa aistan symfonia, mutta kun mun kuulin aistan tämän sääni, mun saattu mennä, okei, missä on tällä, tämä on tällä, tämä on tällä, tämä on tällä, tämä on tällä, tämä on tällä,
1: tämä
2: on tällä, tämä on tällä,
0: tämä on Sen symposiumista tehän Chalmustahti Ratcha kiesima mei tähpohvi tälle kvetsöli ajaikki. Mutta manni just tämän, manna tehälas just tämän chaada, tämän Chalmustahti.
1: No, tästä on mihän saamis, mei varrell, että markkeri nu ollut jäädämme historia tähpäuusia ja uuta, kun mei taa, mei Trantis. Ja tällä mei fa, mei tästä on viikko vuovas muista sit ja gärtsit maanjaskuulle. Ja tästä, täällä on millä tämän diilis tästä nuorta Finnmarkus, että tämä on nyt jo muuta, se on aivan siellä alvoja, mutta täällä on ruoissa ja Norge eller Suomis. Min hän on paljon ollut svääsi hän tämän äikki, koska tämä kuulohalle tämä rihka. No, että just itse lämmössä on nummo liivä, nämä vihtejä ja tämä souta. Tämä on itse lämmössä on olkuriikkaministeri ja känski vielä mahkaa ruoassa presidentta. Ja Norge staatsministeri, mä pohti tehkä markkeen, että täällä on tällä kuitenkin tuota jäädä sveissä, kun siis suomalaiset. Ja saamme lytse opa aika suojeltuvan ja endeli nuortelle. No, että saamme jollaskuulussa niin määrin, että viime, että okei, mutta minä felt markeerä tämän, että lääkökset, että jäi muistu hitan, että lää, että mi puoli, että moni musta rätsä mi lääk, kuitenkin nurkas ja siis sihkot, että Suomessa mai, millä ei se, että on toinen tallella, missä on suolissa. No, joo, mutta se on kuitenkin nurkassa tästä maanimusta rätsä, millä pohtaan. Ja tällä tehdään vähän jäätymättä melkapäiviä ja melkajai markkeerä vähän. Olisiko tämä lillistä, minä valkataan tämän lakkaan ja juuri lämmin, että ei se välti, että muuten on äänkin, että tämän markkeerä teo tämän. Smaava pihtäjä, millä ei vielä pohtaan.
0: No mä käyn sitten tähän kesä raja dalle ja mä käyn vaikkoa huusa leikki tämän rajan kessimis.
1: No tällä on manka vaikkuus, mutta okta vaikkuus mille. Mä pidän miljoista ootna maita ei kuullaan tästä. Tällä on, että tähän on suomalaiset ja taajat, että muudui färdit ja taavas. Ammon on heimonan Amerikka tai erosotsi. Tähän ei tuosta färdit. Teikka paatsavietjai. Tämä on niin kuin, että ilman vielä rätsä pissun. Mutta sitä olemassa on saamelaisikin huolta tätä, että on kielä, että on kuvullut nuulitse aallon kielä. Mutta oli äsken on moni, että suohpan tai väijä ja tosi raafa. Tuolla äsken alkii tätä koloniseiden tämän kuvullussa. No, että vielä huidekin konkreettia uutta merkata, että okei, i oktober månad fick jag räja his kuuluita. Ja då har jag någon en gässit en räja igår. Då har jag någon sårpa att igen samlats till lätt.
0: Det är hårdast det. Nej, just det. Där stannäckar jag stannat detta med gottjöke fälleslapper.
1: Fälleslapper, då har man gav nu inte. Det är en del ålesbuddstannamma, då stannar lika fälleslapper.
0: Men det här märks att en mår inte en midlig på er mot samman att säga att det är inte bitch den räja jag koloniserat den kuvlu vajdaha att sitten mankariikka kallike pahtia sitten määrätittäs.
1: No, tällä teuske hui vätsistä on kalle kuskal väijä kalle, mutta tämä ei minä kuulla, että on, missä mä Suomen välttä tuskikki, että muistelin tämän Petsamon väli, ammun on Suomen välttä vartsa väijä, että mun vartsa Suomessa ei hui ainakin topeessa edet ruotas ja puhutte ruotsavalle ja puhutte hirma fenomania että on ollut hirma, että on Suomella puhutte ja sii hälle, että se on adjuttan det on röydemäävi det on uppi Suomen kieltä genomeri että sin genomera imperialisma da hälle moi manja tämän ratsikin men jag misslar att åkta och ruska jag går upp sova så är det mojtala den finnish imperialism. Jag ser som i sova så är en ner. Det är Angry Birds jag går upp. Det är ja tjo okta tänge häli tjo ruuta dit röydemäädi mi mannäki ta kirkun järgi. Ja mun on tajulla teudekä, otti silja massa ta nuppi kieda, nuppi väinä suora äikin, vaikka tällä ei ole tällä nuppu eriskalta kieta. Tällä äälikän, tällä äälikän, mun on viisi tehä äälikän monja, kun tää kessu tää saatja.
0: What's that? Mun fettiin, Angry Birds. Aha, det är lite ådras munja, det är Angry Birds.
1: Millä mä kanske vähän vaelduk tämän Angry Birds.
0: Mutta tämän naamuhan tässä vähän kiettakallikin tämä häiristö, siksi suoma tutki ja norka tutki, vaan lähe ruotsas mä pahtan tutki.
1: Joo, missä ruoissa päällä Anna Andersen alkuraisi Afanasieva, ki muistella mua siikä palkkufärdi, että mua siivää siihen, että sin diili ja sin elima. Ja suussa tekee manka puolella ja perspektiiva tämän ets tutkamissa, että mua että on manna puolella spuolivi, että on massat är ett roft och gol och bagg och färdig och jag annat att de fält internats orrut nu mot alla de fält de inte råsar på eller bara mått och bara låt det så hirma mellan gitt vars odan bukt i den där så lik hart och gärken.
0: Det sanna vasta mattepäivä skitta perjatahki loaltalla ma ja läidäm että se mietällä tähpahuva veitasat.
1: No veitasat millet on ja ihtin mustappi ja se siitä tih näytämi ihtin. Ja häisti mi angoskella halmes ja taarusti tolle vähän oppa sen av sami museas. Ja la monje mus päivä päivä de siitä tih kes kirkon järki ja tällä voi olla muin la veilus vuotta säädämättä kes ollut tässä vähän laaka. Att mi koska okkut kaikki tätä loalta alle men botlatten och vähän ohne hat vi en på populariserade ju på versionen det nu jag var museet sitta väsiga svårt att alla skolor har alla ihop på att så att alla med symposium jag bara inte vad här en på den och alla mui.
0: Det märks att det lär muhton ehkä tähpos koska almu mai sahtapahtit.
1: Joo, tämä lähtee raavaa spuhkaita ja missä lähtee on olmukkia, että ehkä olmukkia lähtee puhutaan teikkaa kultali ja missä mun jakana, että ja missä maita ei huivuolas rahpan tänne aina nuorttelus saamitik aina sen venkkiä tölmönen. Se oli läpi rahpamen tämän symposiuma. Ja tämä oli huivuolas ja sån så satt i mutel helt stora jets manka chatte ju usi då här jag är rått att se aj då den golu jag var ju och så att det sån drabba i den jag sa vad min borde spatti på veckan.
0: Nej det Sami alla skulle historia symposia koordinator Katri Zombie. Olu gittu, kun selvisi.
2: Ajattu, mutta se ofta vielä gajalta iän.
0: Naha.
2: Mun jakan siikin kolbian ja guldeläggi ja mun kuulan, että Katrilla hui mofta hällä, se hui ollut muistelit. Mä ajattu, että jär, muodun jäljellä parankin tänne. Tämä on Suoma, vai?
1: Tätä kalla Suomessa parankin. Tällä Suoma tästä tjock on ja maita i ko dus lä vilken väl så där hålla sjukt i täcker neo kommer någon smärtan många ja att amma gas som kör gott och korrekt och goda ska la ju alla i där med toppa mata varje ska små satt hon satt en app på en boy mot satt en komusla mo acha så och också hoten alla kör app är något om ungel maita i allt den allt
0: Hoi sama ja musta perustu
1: mitä sanoo tällä sama. Joo, Katri
0: Zombi on geitu. Geitu, niin se maailma. Sen puusi ehkä vihde. Joo.

0: Anjurid Henriksen die och en his illintäli den sjunga nama. Ja ikte. Det är en samtidigt nähta sig att samtidigt några politikallars laudikottis leitsjöäkin. Nej, men tässä mehtän taadien tampirra väs, kummallekin erää tietoja ohtsamin. Mutta te taadis, te älkää kaajaltaa, että ihti kuat mun älkin smeht vähän. Mitä nuora politikallars laudikottis lää? Ja kielähtän laudikottis, mä oon kuhkaa läässä, hän minä tekisi läämästä äkkiä nuoria politiikkalaisia läytökohtia. Ja munkalin ilmeisesti muihti, että mun on Tampiran kulla noutalla. Ja te tietysti maisi taakit. No, tämä sen jankauden rinke, tämän säämintikki nuoria politiikkalaisia läytökohtia. Jodi hädjäi, Therese Olseni, tieltä nuoris. No, vuoden päivi, good dag, Therese.
1: Ja hei.
0: Meipä tätä nuora politiikkalas läytökohti lää. Kan du förklara lite vad Sametingets ungdomspolitiska utvalg är för nu?
1: Ja, det Sametingets ungdomspolitiska utvalg är då ett utvalg som ska jobba med att öka engagemang bland unga upp mot Sametinget och Sametingsvalget. Og skal også fungere som et bindeledd mellom ungdom og Sametinget.

0: Sapma.
1: Karvani, tie jyläft, by Cecilia, tahli jäägi lavlui dien. Nädällä, no, ahte tässä huifarkka, tehän nää teima kolma. Ja o, nää listus, mimis leidas, komai podinen parkun, te leimai juon äntäpäät suokka, te juon äntäpäät ja druunenfolk suokka, tjallamme rauhka lämmässä. Tät laalle kuhkes suokka. Laalle se tjeja minusta kuhkin, että täs iljakko mai mun kakan lok, täällä pärä kultalit tän suokka, tän luodi. Ja täs färdis maava potsjas, maava käfy potsja tän potsja kultala, tän täs heivä huipuris. Ja te, oota siihen puheenpuhte, älikki palkka tän tammai lekki tahkamin. Täällä Johan Antepäri ja Drunen Folk, Charmer Aukalämmässä.

te chale me raukka lämmes lekkeen.

0: Ja, det är Johan Anteberg. Jag drone folk tjala med rauka lämis. Ja väl, det är teima kolamma ja tämä merksa att det är jan duslet oddasat.
1: Huksit odda käppi njaudami. Käppi olemme Juha ja Jaari keale aikupa huks odda käppi njaudami. Tähtä kyvä mangelko nuur oktamarket buuli zongamannes. Tämä on tässä vielä chat ylei. Käppi oli täällä stävänän paikki ollut norgalatsilä ja odda käppi saada suli samasta uudis koda puares käppi. Täällä otsipa da kuekte käppi olemme huksen obi aanara kieltas. Värgårni Kristin Harilala ja Damantevres Chokai oxygen ha. Så ni gevan lig oxygena chöjju su Facebook sidus. Harilala mangmoshagi rakkaran garnyt okko. Ja son gatchi my garnyt oxygena ha gvekt okko vidas. Mot dalle som ferti jorgalit. Ja det är läke golmålasat.

hagen The Reason eli Shuanga Nam. Näin tällä teemaa viihtävä chilleen kolma ja donkulta lähtee NRK Sami Radio. Ja tässä Karasho Studios län Kolbjörn Nurvang, Oslo Studios Irjan Balto ja Mai Leidstedt. Nyt on tämän teemaa mestaran chaada, mutta tämän teemaa vielä näin neljä rahtseita saattaa. Ja tälle nohkaa aina mun saattaa. No, ja tämän teemassa, kun lähdetään hieräämään moottorijohtoja laapilla, niin heikki tehtävästä tjelkkaa ja ahteen palkiin pelluta ja otspelluta läht sijahtadallan äänelu olta moottorijohtoja laaevtuussa oktavuudessa. Orrualle on äärettis ja Wetcats otsparku muuttunuuta horru saattamin. Tämän pirran, kun lähtee ämpu Manglastan saattis vara sulli bel nielli. Mutta tämän outelta saat vähäs papcekton saattis kenjätte. Mitä kuullaan, että Manchester City Harry Hedge Pep Guardiola läheisti minne Harry Hedgen. Mutta aips tuodas. Papcekton sheidjot lät lihkas störrät. Juhki sais. Offside nyolkadus läsämä ja siinä spapa tsekki hankal ei saata juodpi tsekki spapa tuossa tämän tihti kun Harry Hedge luonu hupu vai launu. Mitä pohutan ots Harry Hedge chiriket mikki te täävälas olumuiden maanin olumun tällä. No mästä jo hihti ko Pep Guardiola lää heitti min Harry Hedge. Tän kuulat bangel pahte lauladain. Tälle mun ringin Isak Ule Hättäi. Tää kuulta lästi Sanctuary Mollish Mihkan.

0: Sanctuary di Emmolles, Mikael Ludin. Nå, det är så att spapetäktjan birra. En spapetäktjan mejl, så har du rått boka tuolla med voing. Det är ett horro tuolla med den voingaha, kun almuhuvui, att Manchester City härjehädji Pep Guardiola häitä härjehädjin. Ja tämän mangen kolla joodihan juofku loi jai. Tämä on ollut muita ei saa, täällä nu hermastöra oodaskalle. Olemme hän luonut hii parkkui tuoppil, täppil, jöhke, päivä. Mutta fansaita täytyykö tolle Manchester Cityin ja täytyykö tjuvus papitsekkama. Tämä on oodasta horuita on rakkaan tihtu, että näräis ei saa patsan päivässä. Minä rinkistän alemmäikin jäljelmässä teo Finnmarku Pep Guardiola ja vähän härjähäjin. Eli herra alta EF johku kohden juh vuosistivisuunni mänki ja täällä tällä härjähäjin kuitenkin juh nisun johkus. Puolipäivitun ja Isak Ule Hätta.
1: Merätti.
0: Nää on eskalferitte jäädä tässä. Lau Manchester City tuu jäljellä johku.
1: Tämä ei ole kyllä joukku, mutta mun joukku mieltä joukku, mutta siksi, että oli taas sinne Jeskuen riihkän ja mä olin haluat olla patsin. Mun joukku mieltä, mä ajattelin tapa hommia Jeskuen joukku ja Harri Hedget.
0: Tämä on faakalas intressana vilokit.
1: Joo, muuskalle faakalas intressa, kun mun kehtäns papatjekse, mitä mun kehtäduksi on tämä kohtuut underholdningsvärti. Mutta mun kehtän enäs faakalas peilit ja juovun mieltä muistat ja maita kehtälit tekstä ja muista tahtal. Tällä muussa juovun hujulun mieltä era median ja lokaan ja otsun kovaa muuta parikin.
0: Näkö kässä kähtsän spapa tsekkän, sitten tsekkän, mihin te aina hiuamme muhton teka taktiikkamme muhton manager tehiä Harry Hedge Gieva, ja smähtä, tien fertti mun kähtsälit.
1: No, tämä taktiikka oli hyvä vaatisti, jos olisitte kovaa, mutta mulla on nämpu kähtsä tämän struktuurin muusta tsiktsi ja maita kähtselistä. Ja te kohtalaisi kähtselän tämän kovaaksi ja kuullaan te maittain outmärkeitä, että norkkaharjaitsi muusta, että te manjan muistelitte tämän tsiktsämä muusta horvi mannamme ja miitoaime. Ja mun teko on teko takkar tuotastuosaatte. Okei, no joo, mun on aina, tämän säämän maita on aina, no että niin ja mun kähtsälän tänne Babajeksemaan kähtsät huitaavia.
2: Mä noin jaak lääni ja noin större erohustan, että tränar lääni ollu datsamus. Mulla on jäni automerkka dit i Bodeglimt. Si god alle ärlig sen smett ni att ha satt weight den. Tal han bitch den jagerflypilot Björn Smansverka. Bara att det är checkt ju en psykologi igen. De har någon jakt alla no större erohus den Harry Hedges.
1: Tällä tietysti vastaa, että vastiin ei hui jollakaan mannelleen, mutta mun jahkan tänään, että jos minä välttän puhutu johku, että minä alla harjahäätti, että nyt tänne takkar vähkä harjahäätti Oustakaska ja puhutu johku ja otsuudu Oustapastossa ja että toppe letse deus outol me takkar puorit harjahäitsi mannette deus ipmiris babajekstemis huipuulis ja tähtä tämä filosofia mien setik nyt sinissä kun lähtenään kodotan vuotit sisäas babajekstiä maison harjahalla ja tämä liikkostuu teinä. Tämän alkaa jorraa tässä pappa ja tsekti hoitaa, että tämä ei tämä muistella sitten tämä toima. Ja tässä puoreja ja puoreja, ja kun leo just ei pohtu sitten, tehän ne vaattis Ja jopa, mä sitä naukukin pissii tämän spaappen, milläkään jorraat. No tiellä vähän takkar hujulu psykologia maittai. Että oitsi tätä harjaheitsi naukulla vuotii tämän jurtaka kiktiä ja liikustuvat enää. Tällä nuulu psykologia tiesi, että no että tällä nuulu muuttaa harjaheitsi kiktiä muistella ja tilke muu missä kalka tsekte ja mille vai mi joksata mistu mai mi felt paraka pääs tohko niellä mun ei parakan teikkun johku kun mai munnen harjalla
0: nä tällä vähä vienna että de harjahäji kalka naudite naudi väytälitte su filosofia de tsekti de mutta tällä vada mai nuote harjahäji felt ainit heivi ko da tsekti su filosofia.
1: Joo, no, jos minä valitan Manchester City, mä etsin aamuun ihan skalkkus. Tällä on nuo, että Pep Guardiola, tässä suu ainoa ja vuokki, muussa on kalka tsekkit. Ja tätä tarpaa tsekkit, mä heiviit, just muussa on haalia tsekkit. Ja Manchester City, se ruhta, kapitaala, tämä hoidut niin parakat, tämä vidde tsekkit, tie heivele ihka, ja muuttumme niin heivele ihka. No että muistamme tästä vähän bummiit, mutta hän haavit hoidu tsiksit sisään, vai heiviä tämän filosofiaan. Mun tiedän puutilleen, että me, täällä me vietin täällä tsiksit sisään, meille toivon siinä kodit heiviä tämän mosi tsiksit, mutta täällä liikossa on juokki tsiksit, no että mun tiedän toppille tsiksit, mä heille päässän päärahakaan tsiksit, vaikka lähti vedän ja jutsen, että heivät tämän siinä tsektsän malliin. No, tätä läkeintä, että Jaakan Tsetik nyt se meille hui tsehpi ohtaista, kun ära Harri Hedji, kun me toppille ohtaa tämän riehtys tsekti, kanske ilen tämän paimusta siis toppukosta vidjetän, ja kun te vidjetäkö tsekti, me ilen vielä outana nubuudessa, te saatte tästä toppi budjetimittaisesti, kun tämän ohpeita, heivi just tämän tjektsän malli misissä.
2: Det är något som är väldigt mälkigt för att de låter. Jag måste ha Patrik Berg där, Mattemann äger låter. Men jag kan både glömt lite tappen eller 8-0 vad det är. Jag är hos på reporterna mannen och har alla tambyr. Jag har en mer nog bärste resultatet. Aina med min bärste land progressionen. Ja, men jag kan dela vara att det är hos Kjetil Knudsen i sig Pep Guardiola. Det är en att det är att det implementeret där tjektsi det är vid det må med alla tjektsi. Jag kan dela ner.
1: Joo, ja no kun setin nyt sen parakaa, että Aalo juojuu juokki intervjuus, että vikkaita journalistit, no kun liittyy tämän resultaatta, mutta kehtää tämän prestasjonen, leikun puolen prestasjonen laajan, ja että fokuseerii tämän puolimaita takt, ja että kun keuruu tämän puoli harjalla meikun. Ja te kehteli teidän lyykkö heiretän mille nuburre. Mutta tämä fokus aloittaa puurre prestasjon. Ja te huksii tämän puurre prestasjonan alaa tämän harjalla me pohtaa tämän vahkumainjalla.
0: Jos minä kehti tämän äistä Manchester City, fasien Pep Guardiola, minä kyllä parakan puurre parkku toppen loijai patsel. Uppan joukkui mogalka pöremus tsekts farulai ja täällä hän näemait oppe mästä päädä mäilmin pekkelmas tsekts sähtä lähe vättis vuotan tähtä oda härjehätsä kun pahta siisa ja kalka äärikin määrdi muu täällä viitasat
1: siiski juo ja joo, tällä on tietysti, että takka tehdä taas tseksi, että ne huijalla vuorotamus, että harjahetjiä. Ja just tällä, että tietysti tällä ehkä huijaa ohtaa takka harjahetjiä, mihin ohtaa laitsemaan kanske jatkaa tämän filosofiaa, mihin Pep Guardiolalle, vai tseksi toutet. Ja tällä huijaa ja nuo takki, että viitsi takka harjahetjiä, mä saat jatki tänne, tämän filosofia. Minä oppilaan lämmästä, ennen kuin antaa tautta tsekti, ja olen hoitsepa saa tasa. Nopetaafuus saattaa lähteä nuo, että just viitsi harjaa, että minä saipin sellaisen filosofia, ja tsekti minä lähtee oppilaalta. att det går man äger och det att det har just den flytta bort och så med kalkkasi ja det just det man nu bor så alkus alge voist hallat ja eikä det pääse toi oppili outo määräkkälle Manchester United tälle tällä rahtaan kuhka tällä Lona Hallan treenari ja spillalla sitten vähän kräpsiskara lääkodaari just Sari Hedgi ja det har ju sparkarna, vi tjolla. Ja det är inte lagen att det bara inte är det. Det är inte så att det har ju lagt att det är några där jahku att mina går dit och inte checkte mig. Men det här borde ju också återcheckt i Manchester United. Ja det har inte varit det. Det går nog. Ja det är bara en balk i jorra där röstskolo. Ja jekti helge jahki, että joo, niin kuin lähti jutsi sen spaba jektämä, tässä lähe alle borre. Ja sitten ei alle borre, mä en luo, että sitten kolme indivis, eikä nuu. Ja pääsi tällä postiakin pääsi tämän Champions League. Ja tällä rentekin tekee jahku, että okei, tahti kamana puuristelle tsehpiin, siinä luhtetasa. Ja vuostuslaukki tällä tietysti on olla manageri ja joukkuja. Kehtet lähkö siis nohka tuoda vai tsektit, mutta tahtet loktaten johku velpatseli. Mutta tällä voin takaa psykologia ja niitä parakaa just, että johku en. Ja tämä mitä tämä on Manchester City, tällä vaatista, että mulla on tämä vidjet treenara, mille vaatan tämän Pep Guardiola skuulla. Tässä samalla kan jurtta, että tässä on itse liikkuvuus tänne.
0: Ja tässä on väl Erling Braut Haalandkin tjektjad uppe sittis Guardiola Jesla Lohkan, että hän on Malmö Puermus Måla Pähti joukkui. Mä täällä lähellä tämän odda härjehädjä, että tässä liikstuu vähän diakkumai.
1: Tätkälle tehdään juokkarihäjä ja juokkarihäjä haali ja lekkär olemaan kato röytolaan mielle millekär molkarantista. Tässä on nuo, että on vähän harjihäjä jo aina velpoen po potentiaalia tämän Hollannas ja kevää kanssa tämän vähän äärälaatsia ja kanssa päästä velen po maaleita. Tämä niin tiedä. Tässä on itse huomaan aina juokaa, mä koko saattaa vielä vuoriin tämän molla pahtsiin, tämän johkuun.
0: Nää, just ante tonte kalkasit tälle challi, tämän virka-almuhus Manchester City, jos finto tämmöistä ei koo sanoa. Mä nyt challi, että mi oot tuhki sitten näiden virka-almuhusi?
1: Mille kaipailus?
0: Alltså med makaron muslit lite galak talle just on kaksi hohtsat.
1: Na mun kalle deus just sin kakan de kojaski tän muutelle paraka del manimus logia ki at ohta takar hari hetti mi juobulla vähän dan filosofia. Outo merkka det mun aina Barcelona. Toppelöntä tämä filosofia, että muokkaakin tsekset. Ja tälle tsekset niin, mun ei ollut muistin, meillä tsekset on laittu, kun Barcelonalle tsekset on täällä, kun logii kohtelujekin. Tämä on saivin ekkäs pillari, mä heivin tämän siinä tseksän mallin. Ja kan tiedä välillä, että kluu, että teko, olisi vaan puutuklin, että tämä ei ole takaa harjaitsi sihkari, tämä just nyt se manna. Me saattaa joatkin tämän saman filosofian ja juttaan sen vuoksi. No, että hän juuri aipas ovaa tämän filosofian. Ja mun jaakkaan tiekko vähän pummi Manchester United viettä auttaa harjaitsi Portugalas. Me juuri aipa säädälaatsi tiekko tämän leämästä oppi taapalatsi United.
0: No joo. Tälle meie peisänät tiekku ollut kiihtu isä kuule hättä, kun sähtte särvät tämän saatiin muisteli vähän. Mua tälle on myös vähän muuttaa spabjection juoksi miht, kun härjähäji heit tehe vuolikit, kun manga niin kuhkalla lämmäs ofta juoksi.
1: Joo, No joo. Täällä kun oma lähtee Faarus takas haakastelleen, mä saattin saakastella vaikka mä anta tingu.
2: No minä rinkin hehti mai.
1: Päällä rinkin.
0: Vielä kohtavasti tässä mollet, ja tämä eli midakkal jorra viitää saateen.

0: Molletti ja Maili Miorra. Ja ikte ehkä tjelkkai, että parikin peluta hjoltatus peluta läsjätä tällään en loo odda moottorjohtola lao eftuussa oktavuodas. Täällä isi ehkä riittää manka siitä Wet Cats otsparkukat. Ja tälle lää en loos oktipu tjuodi airasa tämän tjuodi kohtaloja ofsi större tikka aira siis kode miennodi hodda moottorjohtola laa. Lahka kueska puot moottorjohtolahki luontos. Stuoramus räytätus. Lämmäi en lohku ehtua tällä, että äänet välti kieltäide addit, siirtit tämän erstaattas ja vaitsee päihkälas tässä. Luetan, että tämä äänet liberaala ja älkitahtun nyolkkätus, että eri herra almui älkiput, aitju loovi johtit, astaike, vistide ja paartaide. Toimisehtiövun olumite kalkää tässä arvosas veilas vuotta pesluntui. Mohto an karra ränkkästuus, että jos rihkulaa te sähtä kittasi kartat piras kriminaliteettas, jos loovihaavetsä tähje piilita luonttu. Oppositionnas lätt pahtan karra maitamuset. Piiraspelluta moitet eftuussa ja vaaruja, että Norkan lentu ipiste ja kiertä aipäivä. Kuoltaspelluta, että kohtuuta eftuussa ätmehtymin. Oliko spelluta, fas lä pethallanko optauspelluta määriti kuudit rädätallami sinkun ja sihtätallai parkipelludaan. Norkasäämetikkis keskas liikki tievas tjahkin eftuvun moottorjohtolat la kiejin. O nä pöriti säämi saatte sierahalle melparki maiden Antti Norka Sami Riksirvi parlamentaarilla sijoiti hetki Anne Henriette Niilut.
1: No, mulla oli ikte ehkä se kuulla, että pari kiipelua ja oltaistuspelua en loos motorjotolla okta vuodas.
2: No, ennen särra peali skalle tämän vuoro lämmäsen, että täällä muus tjuokkaat oli sihkärästi direkti motorjotolla, että meitä mehtsästä mai. Ja tämän pirraga liigullon mihkikin ikte ehkäs ja ilhevel oinon, että olis läs lahka eftuhus siis nuo, että että kuin vielä oroa tällä vuhtivaltojuvun ja mutta tämä niin tietysti tietää tällä aina tämän ollislas eftu siis, mutta takalle siellä kahtali, että minä en ole kuin saamen tikkiä välissä haalitin tälle tämän sihkärästi mestä, minä muhtorjohtajalle lahki ja tätä lähtee, että saamen tikkiä välissä minä alle, että tjuokkaan.
1: No, minun oro tähtee eftuus.
2: No aina saada päällis, mikä olette aallon parkantaa nouttaa saada suohka niitä kalkaa veulas stiirit ämpö muuta johtolle, että Jouti on siinä suohka niissä ja tänninhän mii tuodimme tämän projektamme, mii manai altas teennus, karasokas ja kodgeinus, kos justi kähtöleikkeellä muodan saasi Joutit. No, just det principet eller såkan med det går både mot att dieta ja sagt att reglera den motorjohtolat. Det migall där gjort mot det ska det färte lätt chelaga reglera man vadolja det han lär nog att det sig inte banta jag bara så dåligt men färte åtsatt. Dispensationen och shit just i sin ramma i Cisco Bellia. Till och med det alla så att det starta halt schedis lärolla. Ja det där lä chelka språk eller mille lahka sisko välja i nu att mun gallen spänta och ainiten lahka efter siis mutta mun pitää ska balana att mästa stage eile att vuhti valjo von voiko saamen dikkislei kalle puok pello dag ofto i vill må att kalka si sisa mutta eilen ofto i vill vuota att man vittista kalkai.
1: Ja saamen tikkai hanna teelamus sihkarasti, että ärbivirullas miettästä mi ferte baat tjelksi melde oda laaki. Ja tämän pressakonferenssani naamu huvun taas mihkeä makkaare juuri tätä asiassa.
2: Nej, det är många just mål en iPads rehalast. Det är många för den där tjänat att det är lilla en mackarge. Många jaka mål en en på svårgan just lyfte när man har sami riktigt ikte gå att det är idagkan den mot alldeles kvar i vius. Just nu tjälga signaler hela valde jobben vårt i att eller har jag gjort den etan och sig och man har nått i rakan och var laka efter oss. Ja är det namn skick och samt inte bälis han lägger arves efter oss att det går så här Charles lite en laka. Sisa ja mågalk si Charles jobb och att det lyst till lämmer sen du så tackar någon gott så då var en klipp och lim just det här är det så gulda limin.
1: Ja, annars är parlament eller så det här Anna Henriette Nilot att men och det med större dick i sig dagliga vattman och skäseman och gafta bäve. Maj är samma dick i Dalbaraga och Otaldan.
2: Men det är alla hur det här lärs bäst ha en liten ålderslös laka efter hos det är väldigt hot i mig. Mille båta melde jag i mot och mullen går inte i lås att det där mig väha oroj samma dikke oppositionspartiet Bälis att Nordkalott folket med efter i texta med Lutsi Mältsbukten. Min Lutsi sa att Mältsbukten är fridja vårtsin att tack och hi oro valde ju vår melde. Ja, ta många tack och hylla borre av oss.
0: Ja leima i den antiki jäjera hala i Norka Sami rikser vi parlamentaara las jodi hedji Anna Henriette Nilut. Ja tässä hui farka kuulla maima i Nordkalott folket Bellota Turil Bakken Koven muihtali tämän ässissä.

kappadie rääfiitä liidän luodi namma. Ja tässä minä olen tällä lyhty, viitassa lyhty mäilemäin, kun Junandre, kun olet ulmähtin, läpä almuhan oda luodis luhtai uusi. Ja tämän oda uusis, tällä saakka lyhty eruhuussain ja maittain muu taajahallan lää iskuuta kuulluin säämis. Mä lehinkään Saara Pettersen mielas lää Suomen kullat erinomaiset vähän parasat luutin muu

0: tävi ehkä taaja hallat.
1: Joo, no mun mielestä kohti ei hui soma läpi kuulutti tai jahus, että kohdas lähti ämpulikkaat on saattu tulokkuteit hirupsit. Että mä istun tiinna aivilti ja hui olu rampu itseasiassa tai jahus eikon. Ja tämä lähti mun mielestä hui soma kuulut. Ja tuon kuulut hoja tietysti tekkar olmus ja tuossa niissä on olmus liitokka. Kärdäliitä, on tulokkuteli tjäpsi tuo järjellä. Muhtin Suomessa unni saakkalan ja teidän tiedä, että hui tuo järjellä. Mun mielestä oli hui samaa kuulla, että kuitenkin päälle tai jahusa, että hui korkalla ja hui rammas tai jahusa.
2: Läkuu sauta merkka.
1: No mun laavin kuitenkin ristää, joika mille mä muistan, kun agipäivillä tutsun. Laavan aluhi tai jahallaan tälle Suomessa unni saakkalan ja kaamakotturille tiksun ja naa.
2: Joo.
1: Että joo, näkällä toppilla hulu. Ja itse on päin laavan tai jahallaan tälle suopan kielellä arpeen, niin näin aatsas ja ahkus kapsakalleikka purit suopan kielet.
2: Ja te päässä semmas tämän Eston outspuolva ja saukaamait loktet.
1: Joo, joo, että on loktet usko tämän olemaan muuttua, että ihmeen käikkoon tälle ääreppen tämän. Tämä on mun mielestä hyvin samalla kuitenkin päälle taajahuusen kulla ja kähtyli tulokko, mä olisin tein naivilti.
2: Ja voi on andre toutkoon. Toutkoon mä sitä lukan raamassa taajahuusen, mutta teppä kuitenkin päältä lähtöä. Takka daja osa min maiton deko juridille jos miettistä muistaa tal.
3: Mä kannan tiedä, että auttan kall muhtun daja osa, mutta mun mielestä kun johdan vasta tätä tietä rampun daja osa, takka olisi ehkä kuitenkin jos jo karasokas. Mun horro kun mun mielestä, että karasokas lähe hampu. Toppelekki vissalle tai jahalle. Tietysti nämä, kun tai tekkar luuti, kun mahtelle halmuhuvun skärruja ja mä lähtä taravanan baattia. Toppelmeit rampuja ja toppel tai jahalle. Vähän säännöt. Mutta tietysti tiedä, että me ei huolka joikissa ja oktavuodessa okta vuhti.
1: Tällä kohti mun mielestä vähän unnon tehty taajahusat näikkä. Tämä heilissä outella säikkillä oikein nuolu taajahalla. Eli mästä jo teko määrä saamin, mästä teko muistelusta. Musta muu atsas mahtimihkelis tolus luohti. Mä se meitte huidekkaan kuhks taajahus, teko muistella, että kola johtai. Suuropuidele ja rusta suosauriskit suuropui. Muistella tässä stuore jallu ja fanai suosauriskit suuropui.
2: Olet mä lahpoitakin, että viesi kaskaan.
1: Joo.
2: Tänään kuullaan.
1: Joo. Se oli huisomasta ajahusta. Ja niin kuhkista ajahusta heiltä saattaa näin harve kullaan.
2: Tuonne on mui karasluudit, Junand.
3: Joo.
2: No, ajattelitte poutamerkka, koska...
3: No, mun saattaa...
2: Uudessa ramposta.
0: Joo, ja jos vaan häiritä kuulla, että mä luotin pidä Junandre, tässä rohtesti te ulmähti, neitko ulmähti jära ja outamerkka. Te kannattan NRK Radio appas ja ootsahto peluodis luohtai. Joo, tämä on mun suojahas tänne luodikossa. Tuossa luokittaa maailman vähän rämmäin tähtä luohtia. Rajuan antapäärä nöytilis uoraa.

0: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja se on yhtä vielä odda saakkin noin. Tuon kultalahkin luodisluohtaa. Ja Michael Hennes tyytyys taas nuko aluhi ja numai on näkin noin. Lämmuun, Jussi Mihkala Jaunna, Jussi Mihkala Jaunna.
1: Ja mun uule mahti köyppi.
0: Puhdas pohtin rahkis kuntaläjiin.

0: Ja on kuulahki luodisluohtai ja täältä kalli fettim kalli junan järjärä. No, mä etten, mihin kullo tai aikki?
1: Mitä ei aikki kullo?
0: Mm.
1: No, tai aikki, mun ei tiedä, että mihin täällä kulluskaan. No.
0: Tän luohtemaailmis.
1: Ja tän luohtemaailmis.
0: No.
1: Mun kuulan, että tän Ellesofe Sara.
0: Joo.
1: Tähten tässä oli takar moni takka ohtsiota.
0: No, joikkikaal.
1: Joikkikaal.
0: Joo, tämä on sama kuin musiikaala, tuossa teusta tähän filmaskalle luohti.
1: Tässä oli luohti.
0: Tässä joikkati ikä aja laulu.
1: Just.
0: Joo.
1: Mun kuulan, että tälle lämmöstä, että Chajalmas toppe Berliinassa.
0: Joo, Berliinassa on stora filmfestivaala. Ja mun kuulen, että oli alle stora perustuumia maifissa. Tän chaihua ei vara manga päivä ja oli vissa dieva johke päivä. Olo, mutta hän oli ehkä kähtsi jo aina tämän filmin.
1: Just, Stefan.
0: Mm.
1: No.
0: No, tiiä kyllä, tiiä sieltä mun indiata vielä koasta teko ilmaa mikkiä.
1: Tätkö sä ehtä ilman tämän eiston...
0: Tässä ei tähdä almuhuvun.
1: Tässä ei tähdä almuhuvun taht.
0: Tän ehpidän, tän kalle ehpidän. Mun teillä stora film, mun arvien tähän ilmakan nuufahka. Tähtä sihkeli alkaa kullokka louluan pirra outelta ilmaa.
1: Jaha, no.
0: Mutta on tilhän mua nouta tinkkaa, mun saata muistelit. No, tuon hän hoidun parkasuumi meitä. Ja eston kolaa kullon, kyllä mä annan jo... Sait alle kuksaiti, kun on hoidun kolmataan kuulle, mutta Sami Music Awards.
1: Jaa, nummas mun
0: näin. Hoidun palkksumi.
1: Nuba mun tahkene, sitä lukan.
0: Mutta niille niestelle Valdemen Westa, on lekkite konserttemen.
1: Joo, mun lekkien konserttemen tälle, nuhte mun saatiin ja tjän tjätsi. Nika, tohko valt huostelan palkksumi.
0: Juste.
1: Joo, tämän mun ferehtiin tahkat.
0: No, ollut lihkuun.
1: No, ollut kiihtu. Ja no ja tällä ei mennyt, että tällä ei vielä, että kallekin teuske mankska, lähekin nomineere juon tien kategoriin.
0: No, lekki, joo.
1: Joo. Är det här?
0: Luodisluohtai.
1: Luodisluohtai.
0: Joo.
1: Joo.
0: Joo, mutta mun arviin, mun oitin tien, että on lekin nomineerta siihenkin luodisluohtai ja niin siellä, no.
1: No.
0: Tuossa on, Juna Andre Eira oli minun numineeri, jona mun kalarviin tiedät, kalmanna Juna Andri tiedät.
1: Vaikka ei toutu muun vasta voittanut.
0: Tällä ei ole vaivi, mutta jälen tätkällä, että ei tahkaan meitä. Tämä ei ansa suun.
1: Kiitos.
0: Mutta hui saamahan kalli kohke, kun meidän nammaduaimat on programmiin meitä.
1: Mä ei ilme saamaa.
0: Tätä niille varan nutaa paljon.
1: No mun ei tiedä, että mä oon tapallista tällä hetkellä, mutta tämä oli sama.
2: Ja kun alo,

고래식.

0: Joten kuulakki tää luodissa luohtaa ja taas lennämä junandrin ja talka läke pohta mun kuessai Marhinka Saara Pettersen. Joo, no siis miek humadit luohteere husai pirra ieskuude kuobluin saamis ja makkar erhusa lähmäittäi taajaa husain. Ja Marhinka just mie mästäfät näistä lohkupuore päivi.
1: Me lätti.
0: Halikin huostain.
1: Me jo kapsakaan ja.
0: Jos minä olikin tuu koulu luodikon, onhan, että pajas jätän juudajokas.
2: Fertanakal muistelit, että käy saa nuohpasta, että tietysti oltakin, että juudajokka, tahtan tiedäkö karkoluoppala lahka. Ja kyllä nyt nukuhkin eri suonjuskin. Kaltaa koitti itse puhkata.
1: Just kas ku koudi käinny ja karasoka.
0: Joo.
1: Kasko matkis.
0: Tällä mille tiemme. Mutta kun miettää tämän juuden joka pirra, makar luohti tunne te pohtaa jurutakista?
1: Aikalta joskin pohtii, että nahti luohti.
0: Just te.
1: Joo, tahkalle hui luntulas tahkalle.
0: Joo.
1: Mä just mun kähtsä nämpä maatsi koulu ja aujavar koulu tohtako. Tekalle ni luohti pohtaa.
2: Just te.
1: Tässä on tämä huusa, että mä just tiedän vaari pirra muistella.
0: Jaha, hei, kun te kuulet?
1: No, kuulla. Tämä lääkäl nuohti, kun tämä lääkäl jäädäsi juikasta ja teki rohtsista jäädäsi lääkäl taajan halla, kun se on skuuttiri tuokkasta patsille vaari, kun mä ajattelin sille pohtimen tuokkasta patsille tänne.
2: Aujavari. Tällä kohdalla on pajas, että tuppe juudajokas. Kalle vie sullekin tuppe tälle, kun se on roolo.
1: Kuokitte?
2: Joo. Kalle on jo stora kauppa.
1: Kuokitte vie su.
0: Mutta on kalle storron?
1: Ei, ei ole tietenkään storron. Tuppe lähellä okta vielä parata ja vielä tälle. Pohta nubbi, no, että se olisi näillä. Mä ei taas kaskalla, no, että no, millä karkkuloppuilla sain lohtaa rannia, ja suosauraa sain tällä me rannia.
0: Jaa.
2: Rannia, kuoppa peltä.
1: Joo, joo.
2: No.
0: No, kun juuri taas sahkati herohusan, ja naamu huo juuri taas maatsa, ja juuri johka, kuullako toin luudin herohusan? Voi lääkö tahkalla alle saamalla lääkana?
1: Tahkalla, hui saamalla lääkana tahkalla. No, lähdin tässä saamaa holomu ja saamaa perrasa. No, tahkalla hui. Tain kalit kuulla erohuus saakalla. Koihin nää, että on saattu tuoda se eruuhiteet.
2: No, mun on aina vähän jutsa niin pitää, että tiedätkö, kun tietysti kohtakin ja maat se luoti tahkalla hui. Ofta lagannut. Mutta kun alka nuorten skoului, karassa skoului ja pohta karkkuluoppali ja juuden johki. Te on mun mielestä, että alkaa ämpö, kun karassa skoului nuorten mieltä mannat.
1: Täällä on kohdalla, että suossa aurei salttirasta ja lähkälle juuri autona.
2: Tämä juuri yhdessä tässä.
1: Joo.
2: Joo.
0: Ja muuten tämä jäi siitä riut. Hämppö, että mieletekö tämä herohus. Mä kuului pari joutaa tuon tämä jäi siitä. Nuohta, hämppö nuohtalatset.
2: No, täällä hämppö nuohtalatset. Tämä ei raukko niin ollut koko koutakin päältä. Sitten, no, tämä on mun mielestä, kun jäätetään fanahalle hämppö ja tälle. No, vähän ämpö nuohtalaiset.
1: Täällä ämpö mun mielestä me hui vähän takkar laulun nuohta kuului.
2: Joo.
0: No, Junanda tonhan kulaa Mässalokan lakkun järki. Ja Marhinka ton, onkaan me kulaa tiekko, mutta maittai maaskuja.
1: Joo.
0: No.
1: Onkaan niille lakkohas ja ahtsille. Maskuja seujuhassa.
0: No, pidän kohti miettiä, että luotteen ruhusat.
2: No mun kun hyrtsänä just täällä käsittää vähän majaskuulia tälle min ätsäit pulevi. Teille te kuulla mun kun kuulan erhusa, te lakon järkäs lämpölakar. Tällä hämpöna naa kouttu te luodit. Saattaa nouda merkkadih te joikkas dih te lakon järkka, lakon järkka.

0: luulo. Tällä tähtää, että fana ei hempoja. Ja huolka hempoa. Hempoa hui vähän laulaka kuului. Mitä tahko nouhtaa Iivilis, Mari?
1: Mulla nouhtaa Iivilis aina, kun tietysti nukumista alvuoro. Hän aina karas ohti rajalta tietysti. No, että riut vaatien kuului, että min luodit.
0: Joo.
1: Mulla nouhtaa Iivilis.
0: No, mutta ajahu sai hektoi, kun jutsa naa kohtakeinoja. Kohtakeinkoulussa ja nuorta välttä.
1: Joo, no mun mielestä se kohti ei nyt hui soma läpi kuulutita ajahu sai, että kodas lähti ämpulikkaat nousat tulokkuteit hirvusit. Että mä istun tiinna aivilti ja hui olu rampu itseasiassa tämä ajahu saikon. Ja tämä laava mun mielestä hui soma kuulut. Ja tuon kuulla hoja tietysti tekkar olmus ja tuossa niissä on olmus liitokkaada liitse. Tuon tulokkute liitse tuo jäädä liitse. Muhtin Suomessa unni saakkalan ja tuon tiedä, että hui tuo jäädä. Mun mielestä oli hui soma kuulla, että kuitenkin päälle tai jahusa. Täällä hui korkalla ja hui rammas tai jahusa.
2: Läkuu sauta märkä.
1: No mun laavin kun hieman ristää, jo eikä mille, mä en muistan, kun agipäivillä tutsun. Laavin aaluhi tai jahalla tälle Suomessa unni saakkalan ja kaamakotturille tiksun ja nää.
2: Joo.
1: Että joo, näkään toppille huuluu. Ja hieman päin niin laavin tai jahalla tälle suopan kielellä arpeen, niin näin aatsas ja ahkus kapsaka leikka purit suopan kielet.
2: Ja te päässä semmas tän eston outspolva ja ets saaka met lokte.
1: Joo, joo, ihan lokte tuossa tän on mohta dai me. Käikon tällä äärepen tän. Tätä mun mielestä voi saamaan läävi kuitenkin päälle tai ja hosei kulla ja kähtelit tulokko. Mä sun tein naivildi.
2: Ja voi on andre tautkon mästä lukan raamas tajahu sain, mutta teppä kuitenkin päältä läko takka tajahu sain maiton teko juuritille jos miettä, että muistaa täällä.
0: Mä kannan tietysti tautankal muhtun tajahu sain, mutta mun mielestä kun ei huolannut, että tähtä rampun tajahu sain, takka olisi ehkä kuitenkin, jos joo. Karasokas. Mun horokoi mun mielestä, että karasokas lähe hampu toppillekin vissalle tai jahalle. Tietysti nää, tai tekkar luutit, kun mahtelle halmu huvun skärruja ja mulle taravanan baattia. Toppi meitä hampuihin ja toppi tai jahalle. Vähän säännöt, mutta tietysti tiedät, että me ei huolka joikaa ja oktavuodessa vuhti.
1: Tämä lähtee sitten mun mielestä vähän unnon tehtyä tai jahusat tämän aikkeen. Tämä heille saa outella säikkeellä oikein nuolu tai jahalla, että ei mästä jo teko määrä saaminta, mästä teko muistelusta. Mutta muu atsas mahtimiskelis tolusluohti. Mä se meitä huikkaan kuhkista ajahus, että kun muistella, että kun johtaa suuropuidelle ja rusta suosauduskin, että suuropuid. Muistella tässä stuore jallu ja fanai suosauduskin, että suuropuid.
2: Olo, mä lahpoitakin, että viesi kaskaan.
1: Joo.
2: Tänään kuullaan.
1: Joo. Se oli huisomasta ajahusta meitä. Ja niin kuhkistaa ja huusaa heiltä saadaan aikki harve kullaavan.
2: Saitte te usautella saikki joikstekki ja ais miettistä niihin tahka kalmolla suhti. Se on täällä joiksta tuossa jotain ja tajahalla ja täällä tuossa jotain olla muiemman lekkidas. Ja tämän aikki soit hämpö varkas asia tämän olemut. Kun tässä soit halmuu tässä luodin ja mä heille karjon ja kullosta hui jolani. Ei mun tiedä, saattako nuo lääkit.
0: Kasvaihtaa ja teoskia, ja mä ihan, että ne tuolla mun kuitenkin ei karkaa almanusvuodessa. ja erakas ei saite lih kramp tätä lihka no tätä sitä tätä kodakar no muussa on te galga
2: ja mutta le mun mielestä kuitta la hui muistui pahasta kalloidi kos jo tust ramps di halamala ke mun kus mietsta nauhta luodi ja darpskalan muikki ja lää mutta skuitta ja hallahte kun hua ja hallan stora jalu ja jalu le no stori sa hi ho anja ofta rauta snuppi rauti eller den det kan man hör mus muikta
1: Ja mun kuulin nikte ofta luodimassakin tai ofta oli ruosapäältä luohti ja tafasta ja halla ja että kuolla halli kirjaakin ja kappaihin ja tälle jahtaa sekin maksu huijulu chaappa pohtso ja tänne jäljus että ja no kuin mun tullut kuin tämän kolokka kuolla halli kirjaakin ja kappait
2: Tuon nämä mui karasluudit, Junand.
0: Joo.
2: Ajattelitte pauta märkä, kos...
0: No, mun sahtan...
2: Uures ramposta.
0: No, jo mistan letje, puore mus heästä. Ja mistan letje, muuttur saha. Ja mistan letje, muuttur kielakka. Ja mistan leida, singel masina. La laulu, laulu, de laulu, kololo. Hyvä. Tiedä ei taalona luohti.
2: Ja tämän kalkulai varaa tajahus, en mitä.
0: Joo.
2: Hästä. Ei mun tiedä, että olet niin saittain hästä otella säikki.
0: Tiedä laavik tangal hästä.
2: No.
0: Entä kalle kiikis herkki.
1: Tällä laavik ei herkki rampuja. Tämä herkki jästä ei vaan ruokkuttu, jos aitsa jäsi. Ille takkar forma saatte. Rehäkäs nakulla johka. Herki kuitte ei vaan ruokta.
2: Jalla sama. Nä vai taut miempo, jos mi man halko pel kuoltukin ja karasoka. No mohtele.
1: Nä koi määrä saamisle. Me hujolu teko muistelu saat. Ta muisteli hujolua te. Siit manai määrällä ja käsili, kuoli ja poli kautta ja emmi huoshasti. Tämä on ollut kun huijollut niin muistelussa. Teko olis muistelusta. Että mä ei sille parakaan.
2: Eikä sä ajattelut gadgetit. Mun on mei huohtaan. Huini ei ole ollut muistella. Jos te muohtaa lei.
1: Joo.
2: Eli on kryptisk nämä tarkille.
1: Joo.
2: Tämä tarvitsisi nuo tulokot.
1: Tällä kun huijollut määräsaami luulikon.
2: Muhtu niin kuin. Mutta mä muistan, mun oli Öystein Birgitsen okti saattekin. Siellä lähti just muisteli mun, että kiitouta huipuudesta ei hunjarkkaa ja varja luudit. Ja plekikäl muhtun tajahu saakkaalle, koska on varo fertille heiri tämän kuulus, just onka kaadteit. Kolekikäl, tälläkin vähän tekkar, koska sieltä tulokut. Just on muistu Juna Andre täällä herra, että teillä hokta luohti, kun kirkkokartti mettä vaatsi hoktolma. Ja moni muisti just mutta leimutta, että kyllä jokkar, kun se ei tullut, ikinä nuolikin jäädät.
0: Just, että oli, leikö sinä tahti, että luohti imas lisää, että...
2: Tämä oli suhtan, kun tämä olma.
0: Tämä oli suhtan, nuk oli.
2: Joo.
0: Det må ni muste.
2: Ja, rostal.
0: Ja,
2: i mun tas tostal, kan man säga att man muste li hype spasto. Mutta mun orum vähän muste med mig. Jag just en muste li mun jädellä.
0: No. Ja, mä hävdän homman enda på rosa bälde. Tavvi rosa bälde luodigt. Doppel mä hävdän vekkä takkar kuhkis. Kuhkis muistelu sai muisteli. Mutta Toppe saatti mä huijoulun rahkisvuota. Toppe oli hui rabasvuota ja rahkisvuota tauttui pilla. Toppe laavikki fääräänä vaikka makkar lagana. Että taas on kalle... Oli vodjan, tälle joktakin oli vodjan. Tohko kosta oli leikko karasavunis vodjan. Kootakin paras marssi ilusa. Mutta pohdi tohko vuji kirjokulusa ja vain nähtä marssille... Tällä kirkkotrahpalta. Tällä heijät.
2: Tätä on alkkinia. Hölylululua, lululululua, lululululua, lululululua, lululululua. Tässä volki karassa vaan kirkkokoulu en luule lalu. Tässä on onni puores marsein luule lulu en luule lalu. Naista lämmön kuule lulu en luule lalu. Tässä on valti ja suola diivel herkki kunu en luule lulu. Tolli kunu kulta keino puores marsein kauna kunu. Juokalakin jäteliä luohti jäteen. Tää täällä kävän ja kosalta jo pohti paris marissa hohtaa, että lähti naista lämmin puhakta.
0: Joo.
2: Ja teille tietysti tietysti, että mä ei tässä kaikkea jo ahpaten luodista lähti, että täällä jo paris marissa maniskalla tai jo vielä.
0: Kaunna pohtoa jäätä.
2: No.
1: Mutta enemmän huijallekin, että tuossa mottin saa, niin en muistella, jäädä jo ikää kaskasta. Ton ei mitä huipuudes kuulee tää manna.
2: Joo.
1: Voisikin muuttaa ja kalle saani.
2: Joo. Ja usko, tässä on sieltä vähän humoristallisia. Joko humorona, kun on käyvä tai jahusain. Tämä on pisana, kun mun muistuilla on pisani huipuudesta tai jahusain.
1: Ja ikkite me kuultelin vähän luulit ja peruosa päältä. Ja tuolla me tjähpi kovilit luonttuu. Että muistelin makkarattalle takaisin ja vaari ja jauri ja tuottara.
2: Läkos muistaa, kun läkos auttaa.
1: Ei mun juttiin välikti, vaan mun kaksi muisti, mutta mun on nuheit muisti just sitä jauhusa ja täysi. Mutta tuossa otan merkkiin, että täällä huijääpi just sitä kovahalla, että luonttu. Ja just vaan juiket. Kevne kaisi maksaa tätä kouhallita makkara lääjä. No.
0: Tällä jokti färän toppe tä Ula Graff oli tällä päättämän toppe muhtun lujaure juikit. Ja tällä jokta okta vuodessa hädjää kentä sitä juikastit. No tätä kalbi riemä juik ja tässä ei olekaan muistelus. Ja tässä juoikko ei kaavtsi minusta vissa. Tässä vettiin uulaa tuossa pissi ja lohka. Ja puhutin tilli kasvusta otin vaan havu talille.
1: Ja niin, tässä soittaa taikon hui kuhkis luodi.
0: Jatkalle kuhkis muistelussa.

0: Lalo. Toi kiittää.
1: Mun on vähän gjort sen tien, että täällä olla se häikki. Ja ainoastaan mainimus naadan reisko. Mä ei lähtenä uudemahtiin jakata. Mä ajan hän nuu varras tämän tihti. Ja mun tämän kautta, mun kautta pohti on tämän kuului, että mä rehin kautta lyhtsi puolis. Mun ei ole vaiviltankin, mutta tämä on mun mielestä, että tähten erhu saa tälle tällä halkan jauhka, että tällä hempo ei sitten, no, kuoltakin jo karasho. Mä luotin, että tämä ei lähtsä, niin lihti saamme siellä kerhu saa, kun olet lähemmas. Lähkö on juttuna vielä?
2: Joo, tämän kallan juttuhan on ollut.
1: Joo.
2: Kun mun tautta näin hullu varassa luudit karasho päältä. In tautta nuo luudit ottaa, mutta kun te pohti, hilm hollaa luudit. Tai ne ilmus tuoda erhu saa, kun te ei luudit ektoi.
1: Joo.
2: Tämä kallan tuota.
1: No kun appa luohte ennen tälle, millä painan?
2: Kuoltikeinu.
1: Kuoltikeinu painan karasho.
2: Joo.
1: Just.
2: Mun mielestä kuitti.
1: Just. Mun mielestä se on nupela.
2: Nupela?
1: No. Karasho luoppa. Karasho te maalle painan kistokko.
2: No.
1: Varjas.
2: Mutta jahkun tässä aihtaa vähän, että tämä hui ollut juttalla, että kaksi musiikka heivetä saa ja että täällä ämpöjen juttalla tämän musiikka pirra.
3: Ja det är ju nåt eller en på nåt eller så att godkin väl låd i mig.
2: No.
3: Fana halle kanske.
1: Ja, kanske inte. Tolla täivässä.
3: Mm. Mm. Mm. No mun mielestä näin, että ihan porohtuin lett älli luotte kulttuuri, jos nuo saattaa tätä. Ja tämän aikaan kuullut, ikka oli ollut luodi radio, Spotify ja tälle tämä oli hän on kuullut, että tämän automerkitti Jun Henrik Fjällgren ja tälle tähän muuhan on ollut vaikka nuora juikikon ja färämakar juikikon Bernt Mikkel Haglund. Ja just tälle teko
1: Gabba.
3: No joo, tälle sieltä tiedä, kun luottoa päätsi nuoreja kanske. Ja ei mun tiedä, saattako tämä painaa.
2: Tähkäl päivä. Ja mun aina tänä, että nuo pitch musiikka luohtai, traditionel luohtai, millä rahkaluvu mangaluhia kaikki. Tämä nuora ei mahtsa tämän vuodi. Tämä mahti tuossa tämmöisen musiikka pitchon.
3: Mm.
2: Jos mitä jäätäti heidät tänne musiikka ja sitten juoikka tuossa tämän, no mutta lei alkusta luohti. Tämä ei mahti tämän saada juoikka.
3: No mä oon mahti. Teivät huuna, voi tei mohki.
2: Tei mohki lahpu. Ihan kolompia musiikka. Tei on tonsat vähän.
3: Jouvutan musiikka.
2: No, jouvutan musiikka ja vähän. Tahkataan vähän. Julik vähän. Tän luodi. No, te mohki lahpu itse. Ja tämän ei saa mun mielestä ole mahtimen tänne traditionelle luodi juikat. No, mun tiedä niin, että mun mihri auta tämän kimryynne luodi. Että kalkee heivi huuvat. Musiikka tässä. Ja tämä ei lähe nuora mahti tänne, jos tämän luodin jo.
3: Tämän arbeviruus.
2: No, tämän arbeviruus luodin jo ikät. Kun tälle on ollut julikijuvan ja pänttäri joutan.
1: Tietysti mun saattaa vähän inhavilla tässä, kun mun on jos pian luodin musiikki. No, että mun indiota. Mä en mun tiedä, saako vielä tätä.
3: No, mutta tuosta kyllä tein juuri takia tautta puhdasta tien asia.
1: No joo. No, tämä on tietysti, jos kalkaa saattaa tanssi tämän musiikkiin, tämän verran tämän luotiin julkiin musiikka meiltä. Mutta jos tämä ei lähtee tätä valtuun, minä tätä kalkaa tanssi musiikka, se on aina saattaa.
2: No joo, mutta tällä tämä saldo sahti lähtee, että nuora ei mahti, että ei saa tämän traditionnel, tämän arvivirulas luodi. Tähän liikkuu tämän tanssun musiikka ja tämän juikat oppi konsertikon. Ja, no, tähtee vähän jauhka just se tähtee mun mielestä. Mutta kun mun tämän ajan junan, te kalli hui tsehpi, koska ei laura vailu, minkä mohkit. Vaikka pitkä musiikka.
3: Ne mohto on parkkaa te junan, vai kakka lahputiet?
1: No, mun on hin jutsa, että on in automaattilat juttuja, että tahtee suotnia, koska se saa tanssun suotnia. Jos lähtökään luottiin, niin he eivät tanssun musiikkiä, te ei ole saattanut, mutta jos he eivät, no, ei pitää gangna era musiikka, mä saa tanssit.
2: Joo, nukal me saa. Mutta lää, kun mulla on Jona Andres, kalle ei lää. Mun mielestä koitte lahpo mohkit.
3: Tuon tietysti Jona Andres parkka, että numut on tajaa, että musiikkin ja pialuudin tuus lähestön takar. Musiikka mä luodit, se tuu joafkuin, mutta on hankal muutui. Kultala, nu maailma olu arbevirralle sluudi, tolos sluudi, ei harkiiva ei varalle puokkuoran. Tai jää siihen tälle meitä tehalas. Voi olla, että kultalauta merkki, että kappa jo afku ja Bernd Mikkel Haglunna ja te juiki toppe ja tekal ohpaa luodi.
1: Hei, että kultali on nu olu kovailas arbevirralle sluudi meitä. Jos kalkataan tämän vuokin tuolla hiht. Ja bisuhit. Det galt jo også for at svært ikke å hjemme på visse alle kulderlige måter. Og i tanke sa at det var det i at det båt. Båt har man noe visse alle at det sa.
2: Ja, det er det med at det er noen pitch-lodi. Det er ganske vært gjort alle helt såga lodi ja de måke. Men det er med lave i holdet med at det er lodi eller hva lodi måtte det helt että heille tuu saukaa luudit sulli. Täällä on äärälaakan. Mutta me ei tietysti allu, kun he tiedä sihkri muuta mohka saadetta saukaa luudit.
1: Ja saattamme, että jutsi haastena ihan tekoisuus, kun alkaa lusii saukaa, jäädä saukaa meillä juovuut. Ei tee riautta kuin luudit. Tämä ei ole asia mahtoja, kun jäädä. Juovuut on samaa. Samma formula.
3: Jalla kieltä oli summa, että luotteiru huusai, ja taia huusai herran omaisi, että minussa hui perustuminen, ja muu saavalta kyllä. Mun tiedä, mä ei tajuta tämän verran. Enpä tuossa tramp tämän aikin meitä taia huusain. Mun vaillahan tämän.
1: Tuon vaillahan tämän rampu?
3: Joo. Juna Andre, tiedä tunne autuusta, kun tämä onkin jäl piaholu luudin ja annua.
1: Joo.
3: Tuosta vaan rampusti halammallakin.
1: Tuosta pitää jäädä tauttuit.
3: No tämmöit.
1: No.
3: Joo. Tämmöit jos.
2: Joo, tahkalle koi vailuhu ei ollut kuitenkin päältä, että tauttuit. Ja just on jo ikka hieman siitä, että on taajahalla tauttu ja ramputien koulu ei siitä.
3: Joo.
2: Ja tästä tuu ei tauttuit.
1: No.
2: Koi mai. Tahkalle vailuhu ei ollut kuitenkin päältä koitti.
3: Ja hui tää on jäädä tältä fyysällä spääliin mä pohtaan hautaan. Niin pano tälle fismat, tälle suopan kiehtä, tälle ei pano tuojaar. Mutta seiskaltas attalta kaht. No, ammalla takkaan lytsi mei tehalla tselokat.
2: Joo, te uskin.
3: Joo. Soitti autolla säikki, että leijä ei tiedä nuu tehalla. Ja tahta oli tuon fettille parkkaan ja tuon fettit tsehpi tutsi ja tuon jätään. Mutta on aikaan isoista justinuuset.
2: Isoihti ja muhtin luudikon kalkulat silpa fauru ja niin edes, mutta ei ole tähille kanske äämikki ramppu, että siis siitä ja lohka muihin sille silpa fauru, tai isi ramppu äämitä, tähille silpa fauru. Tähkä oli kullu pärtauja.
3: Silke luontu.
2: No.
3: Näkäl kullu ihkäl.
1: Jäkkäl ratkäl kullu ihkäl. Mutta aina smaita, jos siis vaihtaa takia rahkaas nuvan luohti, just on just se rahkis vuoden morras, jos ei to... No, suhtalan, erranan, kiendiata. Pienä maa käts luodi. Ja dajala.
3: Puhe heitsi tauttui päre. Dajala.
2: Kurakalasta.
3: Joo. Mikael taas kuulet Marhinka Jella luodi hui farkka, mutta alkus täällä Kristoffera luoti.
2: Hei.

0: Leela. La la la leela lo lo la la lo leela leela.
1: Ja, that's like mun go ses dal Marhinga Sara Pettersson. Ja, men lägger där bara att den där mun fasta polki mai mai lavet na gocha dit jella luatin. Ja, Marhinga ton mai fallen jella luadi.
2: Mm.
1: Na mia mi son dakle.
2: Dalle mu asla chads luati. Ja se on kalle vaatsulan täällä manga ja kaikki. Mutta mun oppinen luoti manga ja kaikki ja mun mielestä ei noin jalla chapa luoti. Ja heivi sun ja huipuudessa. Täällä on finna luon tolmus, jaski solmus, ilo kassikin pahiten jäänä. Ja nahti mun mielestä heivi tässä 20% tätä luoti.
1: Mm. Just. Mm. Ja mun tiedän, että tässä luoti kohille tämän vaatejuvan almalotsikoita.
2: Tämä ei lähellä, Mä olen mulla ollut joikankalla tänne lauttalde muhtin havi, mutta tämä ei lähellä paatti on muu tietumelti kuin.
1: Just det. Mm. No samman där för att joika sitter ner.
2: Ja, man var där för att den.
1: Jo.
3: Ja.
2: I kvällde på att det badde.
1: Jo.

0: Terve, leihu isoma.
1: Joo. Ollu kiihtuko serve. Ja mi lähki ei joo autanneston lohpi. Tanoa siis maailma keltolis lihumali. Tai ahusai ja luohteeruhusai pirraa. Ja pääsemme joikka taas. Tätä oli mun mielestä puhua suhtsaamassa.

0: No, ulemahte. Tätä on alki vuohon mun saattamana loppakouluun.
1: Tätä ei pahaa puhuta. Nuo halki.
0: Joo. Mutta mun fattan kalta, että taht onna jäljellä luohti. Tää kalli takka luohti. Mä ei mun innan outan kullan. Ja tää mä ei ilme chaappa luohti. Nuohte mun illuutan tässä, kun taht saattaa almohuva, että mun on jätä pääsen alki hoppalla tannuoli.
1: Joo. Täällä on harvella tahpahua, että takar, on tahpakullus takar luohti, mä on niille vielä autel kullaan. Mä kalla puhre.
0: Joo, mä ilme puhre. Ja tästä on ilko ära muistuhast kulta lähtsä, että just vaan lähtsä kulta lantan NRK-appa pohtele täältä ainoastaan nasti.
1: Joo. Tämä saattaa me tjaalisti tiedotuppa NRK-radio-apps. Ja kulta lähtsä kullaman taaltaan saattaa radios muistua, että NRK-radio-apps kamna puu luodis luotajua siitä.
0: Nu den dagen sikke radioversjoner ja podcastversjoner.
1: Jo.
0: Ja, ole mahte.
1: No, teille ehkä lära kihti hotnaasouts ja tachaatte Mikulahallat.
0: Mikulahallat.
2: Ton kultala podcast av NRKs.
0: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja så ett väl odda saakkin.
3: Ola odda luodis luohtai osit NRK radio appas.
4: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusokto foelekki voi chiiru muluselo ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki kirkos ajos sahtan te palttut.
3: Ulemahtes ja junandres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
5: Selvä harjauta tästä, mutta tahkai shotta. Ja nuu takas.
3: Ullo maittai radius, kaska vahkuu tiimu oktanoblogis ja tiimu njäljis.
6: Ja tiiä vähki huu joulu, että saattai ko olkopel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyylä. Te vähki täppä huu joulu. Täppä ei tuessa, tällä
2: Don Guldala podcast av NRKs.

Yo la cayó en la opogué, examinó.

0: Pulo.
1: Na tuottar bauna sotsoi dakka lefto dalta kalle vejo mail menjo noci serves la lululu kululi lula. Na telon mihka laja lailla ailu mun jo halidango joikasta la leja laululu kulula laulula laulula laulula. Ja manka sahta kehtsale manjait olle vel, monjau keieko kofte joulla serra väljau kirti serra tollesti kuhu. Na tedan mihka laja lailla ailo joikasta laadan kulelailla, meko peiaimesta palvai huollai veljuu. Na loppe olko reihkasta kai, saami touttuisin krossa kai, mi veljulula laulu, hila la la laulu, luku laula laulu, kua laulu, laulu.
2: Kiitos.

Mongolia ikstan lämmö heikka. Tolos kaupolma. Puolle talossa. On muistan huipuudessa.

0: Sarı Ek Baby Sami.
1: Yo buures ansami ja buures puhtinan narko sami radio. Ton kuuntelet en... Mästä on ennäkö saamme radio fast, mutta on vedek päivis. Mi. Ja studios Karasjåsland Kolbjörn Norvag.
2: Ja Puslås Sirjan Balto.
1: Yes, ja maita läide, ne tänne saatto neki Danieli Ratchai. Täs huifarka, te kuulla hoitasi, että muuttuu edes Vilja, Natlandsmyr ja Mäijä. Bli med.
0: Kunno, rääkpäivissä mi NRK Sam Radios.

Elin Kouven tie vai muu tjouka. Ja de, teelän rahpanu nää tälhki kartalas jungia chan muu tälhki odus hattemin o ne eks ja koului. Ja läskal ajan ahte nörähtä Finn Markus ja just chovu vel rittu gita honnes vähki nädalkalla oppa tälhki. Ja mä et, koska mä et vihta lekka graata, nu mä et Mä itse vaadja huona pirra. Ja jos te manna viitä saatte uudest, te lännuatte siskimutsten posanku vuonna, te voinu kohta pieväs ja taas uudest tälle kalle pelohakki päivätä ja palvei. Ja sun liloi leikka graata sää mahammar fiestaske. Piakka heilakalle nu äktänäs tälle tai baby Finn Markus muhtu tälle alle luatsis piakka mahte ienas pohtte Davin olles Finn Markus. Ja de Ronsa Filki tiesla was raisas oppa tälki muutui pelohakki palvei des Ronsa rittu kuobluin siis Ronsa skal ainjan ahte tää chaiha arvi. Des einas ollus ja antan jalkstelle oppa tälki antan jalks ja de hashtag ja luopäis pelohakki palvei. Ehkä jarks arvi ja nu arve maittei mättäs kuuluides siskilis nuulants muhtu potodjos ja des lauksis tekalle ferehtu. Muoffei paadatte toppi mai ferehtu ja pelohakki palvei muhtu mahtapäin muoffi tekalle arve ja musseres arvi ja loikraata. Ja tätä arvi datkala pistäkin tapata tavi tröntöläki ja Trontin vuonna. Trontin kauppa tällä kaftsi graata ja oppa tälläkin ferehtu ja de plasjes kuhta graata peluhakki palvä ja ferehtu. Tässä mä tässä kuuluin nahan tekalle jaukta palvattis nuorta päällä norkka. Paatat myös luusaa talkalle jo päivätä finja tälki ja väide kvektelo graata. Uslu vuonna pirama jalahas väide kvektelo tei bachelors kvektelo graata. Ja tiesillä mä ei mättäis kuului vel ties on alle fiska tästä karetta. Mun ajan tässä jalahas ja päivätä, että mästä jo ollesti mätti hosin norkas muhtun sain tässä ääriirittus kuten korin taaväs kuului toppe soittaa vähän palmu, mutta lähkä loulu. Stavangeli sanjan tässä jalahas finja tälki toppe mai, mutta ei jää nuu pahka, kun tässä nuorta päällä norkka Stavangelis kolmannu blokkaraata. Pärkenis ienas päivätä maitte palva njäljän blokkaraata ja taas taava päällä pärkenä teikalla perhahkii palvei ja na bachelors loi lekka graate tähtä tälki ehkä pistäkin tapaa tähtä lahkunniskuala fas trendelaan. Nätte molte stoppelaan pelohaki palvei ja bachelors loi lekka graata taas taava päällä tekalle wes oppe ja teko te lahkunniskuala fas trendelaan des sittu kuoblin tekalle arva. Siis jätnä missä testi tuettarin tällä ienas päivätä. Ja väille loi tai bachelors loi lekka graata ja tie teille lekke tälkiho nää ähkidiä.

0: Ja teillä jää plan A, ja niitä liitien suonga naamma. Näytellä vasta tähän heikki, koska mä jätsin ne ihtä otasi, mutta mäilmi otasi. Mie täällä tähpä hovää mäilmissä. Ja mun mielestä mun alkaen vasta olkuriikkisen ja lausas. Toplehtää viidas kaunun ja tällä kaunan viihtasankelekke tarvanan tekee päkteräikäi tulvikiedjellä. Tällä lämmöstöp siis tiellä tuulon vain ja täljipiässä nolkus.
1: Lää kuhkalämmös?
0: Tällä tekee vahkuutoppe ja tällä on älmin.
1: Oi.
0: Nana, tällä nautan näiden päkteräikkis vahku.
1: Tjöjö mulla naavan, että leidain boramusmeldä vai?
0: Tää mun nekinkä...
2: mun jäädäten kaadjata ja ota kolatit atantasi kohdassa.
0: Joo, mutta tää mun saattaa nokta, että tässä leikkiä ossi of the juhkuskin leikkiä mannan tukun bakteria räikä otsit kolli ja älli. Aistan vara, aistan piutit.
1: Huh?
0: No, mutta ei piässä ollut sen, että arvi ja uudesta tai että ne fjärran tai että ei piässä ollut. Mutta täällä piässä ollut tässä ei tjudjun, mihinkä tämän piirre, että mä olen muualleet oppeen naudan äsken vahkuulet. Mutta tälläkin huikeittävä, että on jo vieläkin piässä ollut oppeen.
1: No, tämä on kaljaakaan.
0: Joo. Ja ne, me jatkin norkasen, että Bergenis, täällä ei ole meillä tähpahuvan tai maangimuspäivi. Täällä muhton suoladan kelki kaats.
1: Okei. Okay.
0: Joo, täällä kahta tappi Bergenis, me ei ole kohti Bergen Hall of Fame.
1: No, ei pitää kelkillä nufta.
0: Tämä kielki hänen nuhta.
1: Okei, okay, eläkään alma kielki.
0: Ja täällä Walk of Fame. Täällä on Hollywood nasti.
1: Ja?
0: Joo, täällä Hollywood Boulevard. Täällä on nasti. Ja täällä saamme, täällä on ohta, täällä pitchan, raakan Walk of Fame.
1: Bergenis.
0: Tehällässä olemme kauppissa. Täällä on johon siellä plähkää. Mä pitchan, kun on kahtaa, herra Kim Freele, mielinamman Sätniodi Hedges toppe. Vai mun justa täällä niin muista.
1: Trude.
0: Trude falja. Oh, tähän on David Orkalas.
1: Joo. Täällä on majoitun nästi.
0: Trude Trevlan. Täällä on majoitun nästi toppe. Mutta täällä Magnus Päivi, täällä ei jauhkan.
1: Odota ne muista kolme. Lähden Dusche Bergensra majoitun tei.
0: Joo.
1: Okei. Ja Trude, nää teos takia. Täällä on käsin kulvasuot Bergen.
0: Joo.
1: Aha.
0: Nää, että Doni Liuja Lodjon. Doni Liuja saattaa majoitun.
1: Lätsä vähän chaf. Irjan Valtu.
0: Nää, mutta näkö kuassa jopa lämmäst.
1: Okti. Tällä on okti lämmössä, mutta tämä on se muita.
0: Joo. Ja tällä sitten taadis tällä jauhkan ihku tätä...
1: Tämä kielkit.
0: Okei. Ja takia alkahan tämän Roger Iversen tällä naamassa. Sanna alkahan tämän initiativan, bitch, täällä ei kielki. Se on tietysti kyllä vähän panjaluvan.
1: Vähän.
0: Joo. Näette, se on sanan naadon, kun muhton riisi siis, vääretään ohta muhton kalkapahtia suoläni. Joo, vääretään tässä. Ja te neljä kihku. Tää poodi oktan mä. Kielki toppe kähtseli. Nää on se luv kielki välttä meiltä. Näette on meitä nyihki paes ja te fallihi. Ja pii ei vuodella. Pii voi laitias ja takkellekin piirre, olemme piirreisistä, että jäkkaallekin kuekittävä olisi olemme tuarrumin.
1: Neljäkihku.
0: Mutta puolisko lapohtaa, että tämä hoitju tehty, mä oon piirreli saakka. Ja tämän alemmanluhte toppi käynne, tai kevki, mä leikki jo suoläduvun tässä.
1: Täällä suolaa manga.
0: Täällä suolaa manga. Mun jakkaan, läskö... Kossa on tässä tässä tjuotjui. Munhan oinin, aito oinin tässä, että tjuotjui kalle kirkkeli suoladan. Njäljen blott kirkki.
1: Oi.
0: Käynne tämän olemaan ruhtus.
1: Alltså hon gör det, alltså okej, okay, no ja, där är men så någon chaff. Men man lär det ju där, det är inte lär ni att alla miljoner är kvarts.
0: Nej, i alla fall miljoner.
1: No, man hade du akkurat färdigt lätt.
0: Ja, det är inte ju man håll, men det är det ska det är koltaudallas.
1: Ja, ja, ja, måste ju.
0: Måste ju det här vähän äta pitch då, där det han värtti mig tarvi hitto kun den värtsin päälle kajan ihan viitasat. Det nå det kvalti tan alma. Ja lohka det schedule det att sivan man då i den att det sån härlig i alk hitte bahta. Tampere, että mä oon älkki tälläkin suolaitin.
1: Oh, herrasi. Siellä on varmaan puhermus, mä oon suolla kassilla lohkaan. Mä en mun suolaikin tämän biljaa, mä oon ikun chai, mä oon älkkiä suolaitin biljaa. No,
0: mä oon niin päätä, että Mikael debatteri, mä oon älkkiä suolaitin biljaa.
1: Ja, mutta on puhuttu stadionan suolaisin.
0: Joo. Me ei sähti hyvätkin tässä, mä täkkään huippuoriotasin tässä, no taittekin liikkuu ihisokki. Norka. Tähän nämä piässä, tällä piässä on viita, tällä sihkalla, tällä piässä on viita, saattan jaukkukelvus. Ja tämä oli välillä spänteikten, ja Norkahan vuhti Danmarkun patsilla. Mutta tämä oli ekstra omgangain.
1: Joo. Ja mun ajattelin, että vuhti Njäljä kolma.
0: Joo. Ja tämä oli mesta vuhti minun Olli Saiks, mutta tämä Danmarkun podien pienjohtamolla luopas. Tämä oli saati ekstra omgangain, ja tämä on merkissä, että hoitsi hofta poenga unnit. Kommer lyfts ut.
1: Oj, seriöst?
0: Ja.
1: Oj.
0: Ja, han inte...
1: Mån är inte med i ishockey.
0: Nej, ishockeykampen är att det går att se något dessa lag. Men han har inte färdigt all weightigt. Men just att man extra omgångar i det. Det är ju att man låter upp weight. Det har ju så ofta poäng. Den säger att jag går inte. Ja... Tässä merkitsi, että Tsekkiällä yksi saa tämän mannen miettää, just vuotti Kanada uudesta, ja Norga yksi on huivassa, yksi saa tämän fältä Suomaa tai Sveitsä uudesta pahteruun, tai sitten tämän rahpakeilvuin spiellä. Mutta lihkus Kanada vuotti Tsekkiä patsilla, näette tällä kallekkia Norga spelade Latvia västa.
1: Donkey mat va i så Latvia börja.
0: Latvia i dalla kall det man är bäst än i kvartfinal i dalla mycket ni att de kan ta dalla mycket älskla i kall.
1: No ja. Då
0: kall det man jag aldrig bor i men jag kan ta sojtra hota bor i Norkan. Okej. Okay. Du säger vad.
1: Kvasta Norg spelet eller kodan?
0: Tjöntjusson kannan kun mun kanssa pahte ishockey.
1: Då men jag sa att Kolbjörn Botta han Ådsten. Då men mun en ojnin kun täällä ikte spela i Danmark västa Norge. Då han läcker det är golma kvekte Norge. Jag läcker väl åkte tjockis oft i sekunda väl.
0: Ja.
1: Ja det skår i Danmark.
0: Nä.
1: Ja men ja det så hade det hette en nogation extra omgång. Ja det vart i Norge. Men lägger det.
0: Det är nog nu att lägga det detta lä ishockey där sätta tuon ikkakaan maite, tuon ikkakaan sikraasti maito, Outalkola, Aips. No, 0 sekuntia, te sähtä, päälle sekuntia, te sähtä lähti juo, mitä puhutaan.
1: Joo, joo.
0: Nää, mun sähtä nohtele ihtin, tämä kvartfinaali Latvia pitää. Ja tälle odialle just on liikku isokki. Tämä mun luona, että ihtin tällä päivä, kun se on häälin, että kähtsä puhutaan kampai. Kanada, USA. Täällä on ehkä klassikkaa. Suomea ja Tsekkiä. Norka, Latvia ja Ruotsa ja Sveits. Aina minulta sähtän takia vähän puhuttiin lakkeja, että just kaksi ei ole klassikkaa. Tämä nyt jo Suomea ja Ruotsa lämmäs vuodesta lailla.
1: No, joo. Mutta Ruotsa, no, tämä on hiljaa meiltä. Will that happen? Vi måste.
0: Rosa lämnade. Det hittar det bästa mälte den kvartfinalen.
1: Okej.
0: Ja. Mutta tältä kalle, että mä en halua näille kuhka tai olla Sibiria, hokkipirra. Mun on ollut jun vähän, että mun päällä mun tuli mun sillä aina puoli intressa tässä. Mutta täällä kun Norka tahkää puhdistaa, sitten lää, boom, oft manus. Hui, alla intressa.

Isä mähti luosti te Isak Mattis tiejäli inkanna triumf eira inka birmaria triumf kari mörkvehti triumf ja väl Bernt Mikkel Haglund kellätien rahkalantien lyhte suonga. Ja vielä pahtan lyhte pohtu chiitas NRKs Hämi Radius jo nimunnan vetjan luudi kolma rihkas tällä ruotas norkas ja väl suoma päältä. Vessa älkitäs inkeili se poven, son jöikä liini chieru ja piera baltu fas jöikä kistumääräha. Otako anna määrät tätä luopaha löyhtä pohtu tja isku mähte piirihin. Ja tämä magmuutselän vetjan väl anna määrähä skerros annamar löhtiili mi doplamanka luodi doppemai. Kultala väl tammanga Ulla Pirtijärvi nuorta silkit. Takala löhte suonga. Muita väl att mistä jökpäivä kuudas tjejaratsäi olles teima löhte poddu tässä NRK Sämradius.

Jo, dia de leje Pretty Fly for a White Guy, The Offspring. Tässä oli farkkaa te kuulet Odasi ja NRK-Säämen radios, mutta tämän autan Martin Garrix ja Ed Sheeran. Repeat it.

0: Nadia otti vel applausa that the course ja suon anamali radio. Nandela teima mästä kohta patsil kuekteja donkulta lähtee NRK's Hämi Radio. Tässä studios kärässä olis Tjötjön Kolbjörn Norvang.
1: Oslos Tjohkan, Irian Balto.
0: Daniela Killing väl Tjötjö lite.
1: Mun vatsa nu ollu, mun liikko vaan Tjohkan mig. Dalla bäre Tjötjö Kolbjörn.
0: Dalla bäre Tjötjö, mun lävinna liikko Tjötjö i studios. Tälle kolmaratsi ei lähteä kuektivaltu äsimunnosta tässä. Falka saattaa saakka historia symposiumas. Ti horru varra vähä deudekar Ludwig van Beethoven tai Johann Sebastian Bach klassikallas bihtas. Mutta ei alkaa symfonias saakka. Asfalt kuulla tässä manglas että mitat historia symposiuma läkoma i härlestetne Katri Sombin.
1: Borde stadion det Kolbjörn. Måste med alla kär samengel satt var ju alltså man måste lära nog samma guldligt. Måste jag Michael när man oj engagerar politik smaj.
0: Jo.
1: Mun salga vähän saakalla, että saamet ikki nuora ei lähty kohti pidä. Ja mun tehdään ei kabba, ja mun äädde nu bär ollu tämän pidä. Mutta ikte saamet ikki nätsidun oinu, että saamet ikki nuora politiikalla lähty kohti lähty tjohken. Det är lei tjohken. Mä oikin tuossa halva tämän pidä, Therese Olsnin.
0: Ja.
1: Mutta tämä on saada vähän spänta kuullut.
0: Ja. Therese Olsen tässä jodi hedgi tämän nuoreen politiikkalas läyde kottis ja sähtä muisteli vähän apudan piirra. Tästä kalle kolten, että ne vähän musiikka täällä Jon Henrik Fjällgren ja Inka-Maria Sarre. Artsee.

0: Jon Henrik Fjällgren, ja, Inga Maria Sarre, Arce, The Soul of the Eagle, Angela Skilly. Ja, det är härligt med allt. Att det är ju hur finns just de kärlebet munnu i det tiedu NRK Radio appas. Annet, mä en vero jön tiedu ja mä fettet ne tälle perlok, please, sältar mun i det tiedu.
1: Lennu mä nää lysar att
0: ja, ja, mä etkäl vuri det täs tiedu. Ja, sån satt kärlit sad kesä nu tervuoda i munnu bokte. Tuon saat musiikka saa vakkuulla. Tein uva mai esk, mä hän haaleimme vähän käsplaana ei pidä. Ja ton mä saat tjäädisti hui jooda, niin mä olen tuun käsplaana. Läku olikin minko se läku ruoftus olis kiesi. Läku plänin huks maite. Tein ja. Läku plänin vaikku kosanu. Lovalatjat. Läkö planin lovalatjat panna kosa nuo.
1: Mä en saa. Mutta tällä on tämä lohpi aiku karasos.
0: Karasos ei ole lohpi luosa jo aikut.
2: Okei.
0: Okay. No, tuossa saat vielikin haukka jo aikut. Takala lohpi.
2: Okei, okay. Hyvä.
0: Näette, just vielikin minun aiku muistelle Charles Valdanke, ja ne saat vielä musiikka saapa kuulla, että ja tämä on taas NRK Radio appas. Toppet on Otsappo Rekpäivi Sämi. Ja te tiedätte, että sinä en teille, kun Charlesi mun niitä tiedu. Tai ei ole sääliä kuuntele minun radio appas mun. Te saatte direkte NRK Sämi Radio. Ja te saatte toppet kuuntele. Ja kun tämän, että älkään kuuntele, että Tjöntjy välttämättä ehkä sen inpuolella minä saatte tiedä. Tämä oli joko Charlesi tiedu. Näette kievaffaan tämän NRK Radio appa. Tämä on huipuen räppä toppet. Podcast ei kuulteli nufta, live radio saattei ja tietysti munno. Ja hän helgaan hohkun, tai siinä ei pitäisi kuulla.

0: Ja, det är Johan Anteberg. Jag drone folk tjala med raukalle miss. Ja väl, tällä teima koolamma ja tämä merkissä, että erjan tuus läht odasat.
1: Huksit oda käppi njaudami. Käyppä olemme Juha ja Jaari keäle aikupa huks oda käppi njaudami. Tähtä kyvä mangelko nuur oktamarket buuli zongamannes. Tämä on tässä vielä tjaat yli. Käyppä oli täällä stävenan vaikki ollut norgalatsjata ja oda käppi saada suli samastuoris koda puares käyppi. Täällä otsupa da kuekte käyppä olemme huksen obi aamara kieltas. Värgårni Kristin Harilala ja Damantevres Tjohkai oxygen ha. Så ni gav han lig oxygena tjöjju så Facebook-sidus. Harilala är många sig i rakaran gårnjöt åko. Ja, sån gärtsir man gårnjöt oxygena ha gväckte och gväckte vidas mot det alldeles som färdigt i Jorga lite. Ja, det är läcker gårnmålet sådär.

vil hagen the reason li shuanga nam. Nan dala teima vihta pa chill kolo maya donkul dalat NRK Sami Radio. Ja dess karas och studios län Kolbjörn Norvang, Oslo Studios, Irjan Balto. Ja mai leids det. Nu den teima mestran chada mot den teima belle na njelji rachai da shatta. Dalle nohka anja munu saatta. Na jadan teimas kulla herhiera dan motor jotor la labida. Nje hekte ekstra kjelkai ahte balgi bello da hja ods bello da let. Sjeta dallan enelo oda motor jotor la la eftosa. Och det var Orro alle artis ja Wetcats ots bargo motor nu da horro shatta min. Den birra kulla ahte empu mangla stans hade svara solli bel nielli moto tan outer the shot pass pop check tan saatti jos kenette mitä kullan att Manchester City Harry Hedge Pep Guardiola le heitti minne Harry Hedge moto aips tuodas pop check tan shedjot lät lihkas större Jöke sais. Offside njolkadus läs hemma ja sin spappa tjekti. Han kall ei chatta tjuodpi tjekti spappa. Tuossa dan tihti ko härjehädji loonu hupu. Voi launu. Mitä pouten ots härjehädji tjiriget mikki de tävälas olmuiden maanin olmuin tällä. No mästä jo hihti ko Pep Guardiola lä heitti min härjähädji. Tän kuulat bangel pahte lauladain. Tälle mun ringin Isak Ule hättäi. Tää kuultelasti Sanctuary Mollis Mikkal.

0: Sanctuary di Emmolles, Mikael Ludin. Nå, det är så att spapetäktjan bidrar. En spapetäktjan mejl, så har det bokat tuolla med voing. Det är ett horro tuolla med den voinga haag. Almuhuvui att Manchester City härjehädji Pep Guardiola häjta härjehädjin. Ja dan, mangen kolla jodihan juofku loi jai. Tämä on ollut muuten suhteen täällä nuu hirmastöra oodaskalle. Olemmehan luonut hii parkkui tuoppil täppil jöhke päivä, mutta fansaita täytyykä tolle Manchester Cityin ja täytyykä Chuvus Papchekjama. Tämä on oodasta horuita on aika tietty, että näräis ei saa patjan päivässä. Minä rinkistän alemmäikin jäljelmässä on teo Finnmarku Pep Guardiola ja vähän härjähäjin. Eli herra alta EF-juhku, kuaren juhvuusdivisiooni mänki ja täällä tällä härjähäjin kuitenkin niissä on juhkus. Poripäivitun ja Isak Ule Hätta.
1: Merätti.
0: Nämä on eskalferitte jäädä tässä. Lau Manchester City tuu jäljellä juhku.
1: Tämä ei ole kyllä joukku, mutta minun joukku mieltä joukku, mutta siksi, että oli taas sinne Eskua Riiskan ja minä olen haluat olla patsin. Minun joukku mieltä, minä ajattelin tapa hommia Eskua joukku ja Harri Hedget.
0: Tämä on faagalas intressana vilokat.
1: Joo, muuskalle faagalas intressa, kun mun kehtäns papatjekse, mitä mun kehtä tuossa tämän maikoustuit underhållningsvärdi. Mutta mun kehtä on enäs faagalas peilit ja juovu meiltä muuttat ja maita kehtälit tekstä ja muuttat ahtal. Tällä muussa juovu on hujulu meiltä era median ja lokaan ja otsun kovaa muuta parikin.
0: Näkö kuitenkin kähtsän spapetsäkkiä, ja sitten tsekkiä, ja aina hiuamme muuton taktiikkamme muuton manager, ja häri häjä kievaa, ja sitten tien fertti mun kähtsälit.
1: No, tämä taktiikka oli hyvä vaatisti, jos otsutte kovaa, mutta mulla on nämpö kähtsä tänne tämän struktuurin muuta tsiktsi ja maita kähtselistä. Ja te kohtalaisi kähtelän tämän kovaaksi ja kuullaan te maittain outmärkeitä, että norkkaharjaitsi muuta, että te manjan muistelitte tämän tsiktsämä muuta horvi mannamme ja miitoaimme. Ja mun teko on teko takkar tuotastuosaatte. Okei, no joo, mun on aina tämän säämmä, että on aina, no että niin ja mun kähtelänne tänne Babajeksema kähtetä huitaavia.
2: Man on jaak lääni ja nuo större erohustan, että tränar lääni ollu datsamors. Mulla on jäni automerkki dit i Bodeglimt. Si god alle ärlig sen smett ni att ha satt weight den. Tal han bitch den jagerflypilot Björn Smansverka. Bara att det är check John psykologi igen. Då man har jagt alla nu större erohus sen Harry Hedges.
1: Tällä tietysti vastaa, että vastiin ei hui jollakaan mannelänu, mutta mun jahkan tänä, että jos minä välttän puhutu johku, että minä alla harjahäätti, että nyt tänne takkar vähkä harjahäätti Oustakaska ja puhutu johku ja otsuudu Oustapastavassa ja että toppa letse deus outol me takkar buorit harjahäitsi mallat deus epmiris babajaksemis hui buoris. Ja tätä filosofia mien setik nyt sinissä. Kun lähes naan kolotan vuotit sisäas babajaksi maison harjahalla. Ja tämä liikkostuu uuteen. Tämän alkaa jorraa tässä pappa ja tsekti hoitaa, että tämä ei tamuistella sitsiä. Tämä toimaa. Ja tässä puoreja ja puoreja, ja kun leo just ei pohtu, sitten tehän ne vaattis Ja jopa, mä sitä naukukin pissiin tämän spaappen, milläkään jorraat. Mutta tiellä vähän takkar huijolu psykologia maittain. Että olisi tätä harjaheitsi naukulla vuotiin tämän jurtaka kiktiä ja liikustuvat enää. Tällä nuolu psykologia ties, että no, että tällä nuolu muuttaa harjaheitsi kiktiä muistella ja tilke muu miiskalka tsekste ja mille vai mi joksata mistu mai mi felt paraka päästö niellä mun ei parakan teikkun johku kun mai munnan harjalla
0: nä tällä vähän vienna että häri häji kalka naudit naudi väytälit su filosofia dei tsekti de mutta tällä vada mai nuote häri häji felt ainit heivikko dä tsekti su filosofia.
1: Joo, no, jos minä valitsen Manchester City, mä etten aamuun ihan skalkkus. Tällä on että Pep Guardiola, tässä suu ainoa ja vuokki, muussa on alkaa tsekkit. Ja tätä tarpaa tsekkit, mä heiviit, just muussa on haalia tsekkit. Ja Manchester City se ruhta, kapitaala, tämä hoidut niin parakat, tämä vidde tsekkit, tie heivetä ihka, ja muuttumme niin heivetä ihka. No, että muuttumin tästä vähän bummiit, mun hienas haavit hoidu tsiksit sisään, vai heiviä tämän filosofiaan. Mun tiedän puutilleen, että täällä mä vietin täällä tsiksit sisään, meille toivon siinä kodit heiviä tämän mosi tsiksit, mutta täällä liikustu on juokki tsiksit, no, että mun tiedän toppille tsiksit, mä heille päässän päälhaakaan tsiksit, vaikka lähti vedän ja jutsan, että heivät tämän siinä tsektsän malliin. No, että tällä kertaa, että jaakan tsehtiin nyt se meille hui tsehpi ohtaista, kun ära Harri Hedji, kun me toppille ohtaa tämän riehtys tsekti, kanske ilen tämän paimusta siis toppukosta vidjetän, ja kun te vidjetä tsekti, me ilen vielä outana nubuudessa, te saatte tästä toppi budjetimittaisesti, kun tämän ohpeita heivi just tämän tjektsän malli missä.
2: Det är något som är väldigt mycket för att de låter. Jag måste ha Patrik Berg där. Måste man ha ägge låter. Men jag kan både glömt lite tappen eller 8-0 vad det är. Jag är hos på reporter av mannen och har att han blir. Det är nog bärst resultatet. Ena med min bärst eller progression. Jag kan dela vara att det är hos Kjetil Knudsen i sig Pep Guardiola. Det är en att det är implementerat där tjeckt det är i vid det må med alla tjeckt. Jag kan dela ner.
1: Joo, ja no kun setin nyt sen parakaa, että Aalo juojuu juokki intervjuus, että vikkaita journalistit, no kun tämän resultaatta, mutta kehtää tämän prestasjonen, leikun puolen prestasjonen, ja että fokuseerii tämän puolimaita takt, ja että kun keuruu tämän puoli, harjalla meikun. Ja te kehteli teidän lyykkö heidän mille nuburre. Mutta ta fokus aloittaa puurre prestasjon. Ja te huksii tämän puurre prestasjonan alaa tämän harjalla me pohtaa tämän vahkumainjalla.
0: Jos minä kehti tämän Manchester City, siellä Pep Guardiola, minkä kiljaparkan puurre parkku, toppen loijai patsel, uppan joukkui mogalka pörmus tsekts farulai ja täällä han näemait oppe mästä bäärä mäilmin pekkelmas getsikts sähtä lähe vättis vuotan tähtä oda härjehätsä kun pahta siissä ja kalka ästen älikin määrdi muu täällä viitasat
1: siiski juo ja joo, tällä on tietysti, että takka tehdään taas tseksi, että huijalla vuorotamus, että harjahetjiä. Ja just tällä, että tietysti tällä ehkä huijaa ohtaa takka harjahetjiä, mihin ohtaa laitsemaan kanske jatkaa tämän filosofiaa, mihin Pep Guardiolalle, vai tseksi toutet. Ja tällä huijaa ja nuo takki, että viitsi takka harjahetjiä, mä saat jatkin tänne, tämän filosofia, mihin oppilaan elämästä, ennen kuin antaa tuolta tsekti, ja oli hoitsepaa saa tasa. Nopitaafuus saa lähti nuo, että just viitsi harjaa, että mä saipin sellaisen filosofia, ja tsekti mä lähti oppilaan, että että kun man aike odot että hoidstan tän flytta pohtossa mi kalkkasi ja jos ei manan u puures alkus alki voistahallat ja eikä dette päässä toi oppili outo määräkkäle Manchester United tällä tällä rahtsan kuhka tällä lonahallan säänäri ja spillarilla sieltä vähän räpsiskara. Lääkö taari just sarihäjji. Ja lähdet jo sparkkina, ja viitsi olla. Ja ennen laikin tätä parekin. Tämä isettä, että on jo lukut, että tein jakar purre takar jahku, että minä kuulit voisti tekstemi. Mutta hän puhuti johta outis tekstii Manchester United. Ja tähän oli, että voisti. Eikö nuu? Ja tämä paan palkki jorraa tämän röskuulun. Ja tjekti hälki jahki, että joo, niin kuin lähti jutsi on spaba tjekti, tämä lää olla burre. Ja sitten ei olla burre, mä luopas, että sitten kolme ei tietysti ikään nuu. Ja pääsi tällä postiikin päästä Champions League. Ja tällä rentekin tekee jahku, että okei, tahtkamana burrestelle tjehpiin, siinä luhtetasa. Ja vuostuslaukki tällä tietysti on olla manageri ja joukkuja kehtet lähkö siis nohka tuoda vai tsektit matrahtet loktaten johku velpatseli mutta tällä vuoden takaa psykologia ja niin raparakaan just että johku en ja tämä mitä tämä on Manchester City se tällä vaatista että mulla on tämä vidjet treenara mille vaatin tämän Pep Guardiola skulla tässä samalla kan jurtta, no että tässä on itse liikkuu stenja.
0: Ja tässä on väl Erling Braut Haalandkin tjektjad uppe sittis Guardiola Jesla Lohkan, että hoitsi Malmö Pöremus Måla Pähti joukkui. Mä täällä lähdälle tämän odda härjehädjä, että tässä liikkuu väliäkkumai.
1: Tätkälle tehdään juokkarihäjä ja juokkarihäjä haali ja liikkarre olemaan kato röytoolaan mielle, mille muulla garantista. Tässä on itse että on vähän harjihäjä jo aina velpoempu potentiaalia tämän Hollannassa ja kevää kanssa tämän vähän äälälaatsia ja kanssakin päästä velempu maaleita. Tämä niin tiedä. Tässä on itse huomaan aina juokaa, mä koko saattaa vielä vuoriin tämän molla pahtsiin, tämän johkuun.
0: Nää, just ante tonte kalkasi tälle challi, tämän virka-almuhus Manchester City, jos finto tännusta hie, tai ko sanoo. Mä nyt challi, että mei oot tuhki sitten näiden virka-almuhusi.
1: Mille kaipailus.
0: Alltså med makaron muslit lite galak talle just on kaksi hohtsat.
1: Na mukalle deus just sin kakan de kojaski tän muhtelle paraka del manimus logia ki at ohta takar hari hetti mi tuovolla vähän lam filosofia. Outo märkä det mun aina Barcelona. Toppelöintä tätä filosofiaa, että muokkaakin tsekset. Ja olen tsekset niin, minun ei ollut muistin, minä olen tsekset näillä laitse, kun Barcelona oli tsekset täällä, kun logii kohteluhekki. Tämä on saivitekkä spillari, minä heivin tämän siinä tseksän mallin. Ja kun tiedä välillä, että kyllä, että teko, olisi vaan puhuttu klimpti, mutta minä ei ole takaa harjaitsi sihkari, tämä on just nyt se manna. Me saatte joatkin tämän saman filosofian ja juttaa sen vuokin. No, että hän juuri aipas ovaa takia filosofia. Ja mun jahkan tiekko vähän pummi Manchester United vietti ohta harjaitsi Portugalas. Me jutsi aipa säralaitsi tiekko tämän leämästä oppi taapalaitsi United.
0: No joo. Tälle meie peisänähti, kun ollut kiihtu isä kuulla hättä, kun särvät tämän saatiin muisteli vähän. Mua tälle on myös vähän mua tästä subjection juoksi miht, kun härjähäji heitti tehdä vuolikin, kun mangan niin kuhkalla lämmäs ofta juoksi.
1: No joo. Täällä kun oma lähtee Faarus takka saakastella, niin mun saattiin saakastella vaikka mä anka tingu.
2: No me rinki hihti mai.
1: Päällä rinki.
0: Pieka kulttavasti tässä mollet, ja tämä eli midakkal jo räviitä saatiin.

0: Molletti ja maili miorra. Ja ikte äkstä tjelkkai, että parikin peluta, johtajus peluta, läsjätä tällään äänelou odda moottorjohtolas lao eftuussa oktavuodas. Tämä olisi ehkä riittää manka siitä Wet Cats otsparkukan. Ja tälle lää äänelous okti putsuodi airasa tämän tjuodi kohtaloje ofsi störetikka aira siis kode miennodi hodda moottorjohtolas lao. Lahka kueskä puot moottorjohtolaki luontos. Stuoramus räytätus. Lämmäi en lohku ehtoa tällä, että äänet välti kieltäide addit, siirtitän erstahtas ja vaitse päihkälas tässä. Luetjalla, että äänet liberaala ja älkidahtun njolkkadus, että herra almui älkibut. Aitju loovi johtit astaikke vistide ja partaide. Toimisehti juvun olumite kalka tässä arvosas veilas vuotta pes luntui. Mohto an karra ränkkästuus, että jos rihkulaa te sähtä kittasi kartat piras kriminaliteettas, jos loovihaava vetsä tähje piirita luonttu. Oppositionas lätt pahtan karra maitamuset. Piiraspelluta moitteet ehtuussa ja vaaruja, että norka lentu ipiste ja kiertää aipäivä. Kuoltaispelluta, että kohtuuta ehtuussa ätmehtymin. Oliko pelluta fas lä pehthallanko oppitaispelluta määriti kuodit räätätallami sinkun ja sihtätallai parkipelutaan. Norkasäämetikkis keskas liikki tievas tjahkin ehtuvun moottorjohtolat la kiejin. O nä pöriti säämi saattis järhalei melparki maiden Antti Norka saami riksirvi parlamentaarilla sijoiti hetki Anne-Henriette Niilut.
1: No, mua oli ikte ääkki se kuulla, että parikin pelota ja oltaistus pelota en loos muuttuurjot olla okta vuodas.
2: No, en on särra peali skalle tämän vuoro lämmäsen, että täällä muus tjuokkata oli sihkärästi direkti muuttuurjot lähti meitä mehtsästä mai. Ja tämän pirraga liikullon mihkikin ikte ähkes ja ilhevel oinon, että olis läs lahka eftuhu siis nuo, että kui vel oroa tällä vuhtivaltojuvun ja mutta tämän niin tietysti tietää tällä aina tämän olis läs eftuhu siis, mutta takalle tjelaga tällä että mi en loku sammentikki välis haaliti tällä tämän sihkärästi mästä, mi mai moottorijohtajalle lahki ja tästä lähtee saamentikin päällis, mitä on lähtee tjuokka.
1: No, mun oro tahtee ehtuus.
2: No, aina saada päällis, mikä lähtee aallon parkantaa nautta saada suohka niitä kalkaa veulas stiyrit ämpö muuta moottorijohtajalle tjoutiuvuusin suohkanis ja tänninhän mii tuodimme tämän projektet mi mana altas tänus karasogas jo godgeinos kos just det gertlekele modan sashi chaudit no att just det principat eller såkan mi det går bara mot att dieta ja sahta regulerat den motorjohtolat tamigal dåri gjort mot det ska där färte lätte chelaga reglera ma vodolja det handlar nu att det sig banta jag bad så dåligt men färte åtsatt dispensationen watch it just i sin ramma i sisko välja till mig det alla så att det starta halt shed cheese la rolla ja att det där lä chelka spåka den mille lahka sisko välja i nu att mun gallen spänta och ainiten lahka eftersom siis, mutta mun pitäisikö palana, että mehtä stedjit eilen, että vuhtivaldiuvun vuikko saamen tikkislei. Kalle puh pelota, että ofto ei vielä muu, että kalkka siis isä, mutta eilen ofto ei vielä luota, että man viittistä kalkkai.
1: Ja saamen tikkai, hän on teillä on sihkärästi, että ääripi virulas miettästä, että me färdette paat tjelkäsi meiltä oda laakki. Ja tämän pressikonferenssani naamu huvun taas mihkeä, makkaan ei juuri taas.
2: Nej, det är många gånger just mål en iPads rehallas. Det är många gånger för den där tjena att det är lilla en mackarge. Många gånger, ja, kan man lösa en på svårigheten just lyfte när man sa mig riktigt inte gå att det är i dagen den mot alldeles kvar i vi just. Just nu tjälga signaler hela valde ju om vårt i att eller var jag då den oasig och man har nått i rakan av det laka efter oss. Ja, är det när man kikar samman dig i Bellis, han lägger arvets efter oss att det går så här Charles dit han laka. Sisa jag mågalks i Charlie och vårt, att jag lyst till lämna sig att det är nog gott så då var en klipp och lim just det här är det så gulda lite min.
1: Ja, annars är det parlamentet, Lars Jodi, här till Anna Henriette Nilot att ta med nu det med större dyk i sig dagliga. Vart man och ska se man och gafta på över. Vad är samma dyk i det bara gav åtaldan?
2: Men det är alla hur det här Lars bäst har en liten ålders Lars Laka efter hos. Det är väldigt hot i mig. Mille båda melde jag emot. Och man går inte i lås att det är mig. Vi har oroj. Samma dike oppositionspartiet Bellis att Nordkalott folk är med efter i texta med Lucci Mältsbukten. Min Lucci sa att Mältsbukten är fridja vårt sin att tack och hior och valde och mälde. Ja, det är många tack och hela borre av oss.
0: Ja, leima i den antigi jäjera alla i Norka Sami Rekser vid parlamentarala Sjodihedji, Anna Henriette Nilut. Ja, dess hui farka gulla maima i Nordkalott folk Bellu da Turil Bakken Koven muihtali tämän äsissä.

0: No, mun mielestä se kohti ei huiso oma läpi kuulutti tämä jahuissa, että kohdas lähti ämpulikkaat on saattu tulokkuteet hirveästi. Että mä istun tiinna aivilti ja hui ollut rampu itse tämä jahuissa ikon. Ja tämä lähti mun mielestä huiso omaa kuulut. Ja tuon kuulut on vielä tiekkaan olmus ja tuossa niissä on olmus liitokkaan. Että on tulokkuteet eli tsepsi tuo jäädä muhtin. Suomessa on niin saakkalan ja teidän tiedä, että tällä huituajärjää. Mun mielestä se on huisomaa kuulla, että ei kuitenkin päälle tai jahusa, että hui korkalla ja hui rammas tai jahusa.
1: Läkö sauta merkka?
0: No mun laavin kuin hieman ristää, joika mille mä muistan, kun aikipäivillä tutsun. Laavin aaluhi tai jahalla, että Suomessa on niin saakkalan ja kaamakotturille. Diction ja nä.
1: Ja.
0: Att ja, när kallt upp eller hålo. Jag är jump by ni laven där jag håller där sopan gällde arbene ni snäjas ja ah kuskapsa galeka burit sopan gällat.
1: Ja det bästa sämmas den eston outspolva ja ets saga mitt locktet.
0: Jo, jo, utan locktet så den tän olo on muuttaa ihme. Käikkon tällä äärepenten. Tätä mun mielestä voi saamaan läpi kuitenkin päälle taajahuusei kulla ja kähtyli tulos, kun mä sun tein naivildi.
1: Ja voi on andre toutkon mästä lukan raamassa taajahuusei, mutta teppä kuitenkin päältä läko takka taajahuusei, main maiton teko juuritille, jos miettää, että muistaa täällä.
2: Näkään mun tiedä, että uhtankal muhtun tai jahusain, mutta mun mielestä kun ei horannut, että tämän rampun tai jahusain, että kalli se ehkä kuitenkin jo karasukas. Mun horro kuin mun mielestä, että karasukas lähe hampu toppelekki vissalle tai jahalle. Tietysti nämä, kun tai tekkar luudit, kun mahtelle halmuhuvun skärruja ja mä lähtin tarvannan vaatia. Tätä lähtee toppemäin rampuihin ja toppemäin tajahallet. Vähän säännöt. Mutta tietysti tiedä, että me ei huolka joikissa ja oktavuodessa okta vuhti.
0: Tämä lähtee mun mielestä vähän unnon tehtyä tajahusat näikkeen. Tämä heillessä outella säikkelää oikein nuoluta jahalla, että ei mästä jo teko määrä saamin, te mästä teko muistelusta. Mutta muu atsas Mahti Mihkelis tolus luohti. Mä se meitte huidekkaan kuhkista jahus teko muistella, että kola johtai suuro muideli rusta. Suosauriskit suuro mui. Muistella tässä stuore jälluun ja fanai suosauriskit suuro mui.
1: Olo, mä lahpoitakin, että viesyy kaskaan.
0: Joo.
1: Tänään kuullaan.
0: Joo. Se oli huisa omasta ajahusta. Ja niin kuhkista ajahusta heiltä saa tänä ikki harve kullaan.
1: Tuo nämä mui karasluudit, Junand.
2: Joo.
1: Nämä ajattelitte poutamerkka, koska
2: no, mun sahtan.
1: Uudes ramposta.
3: Joo, ja jos vaan häljitä kuulla, että mä luotin pidä Junandre, tässä rohtesti te ulmähti, neitko ulmähti jära ja outa merkka. Te kannetan NRK Radio appas ja oot sahto luodis luohtai. Joo, tämän mun tjuojahas tänne. Luodi, koska tuossa luokittaa maailman vähän rämmäin tähtä luohti. Rajuan antapäärä nöytilis uoraa.

0: Johan Antebadie Njöjilis uorra leidin suonga naamma ja Erjan. Don te muisteli tässä maan piirre tiedä.
1: Joo, teillä just on huitsäppi njöärystit. Teillä on ofta mun favorit luodun, mä mun läävin kuldeli mannavuodereis. Ja mun alus mehtä, missä on tämä njöjilis uorra lä? Mutta täällä on tiedä, just on tjäppi njöärystit. Tää njöjil tässä.
0: Joo, nähtää alemma ra, mä luettiin räppin
1: luottiin.
0: Joo, mutta tälle. Tällä lähe nu att teima lahko ni skodi kalle njelji tässä. Ja njeljäikki mä ei kerke, tässä on tässä saattaa nohkeen mä ei kerke parkkus. Nä tällä linja monnus kolok kehtu monnuts.
1: Joo. Ja zoomatella mä annan johtelemaan.
0: Joo, mä annan johtelemaan ikkona zoomaan. Mun amara Kolbjörn Norvang.
1: Mun amara Eiran Valto.
0: Ja täällä Vegard Jeulas.